0: איתה.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, היום יום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. מיירת שוגר הלילה במרחב הביטחוני בדרום לבנון לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל, כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא היו נפגעים וכי האירוע מתוחקר. נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר הלילה את חוסר האמון שלו באיראן במהלך שיחה עם כתבים. אני האדם האחרון שיסמוך על איראן, הם שיקרו לי ללא ערף, יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז כרגע, בשלב מסוים אולי הם יעשו משהו ואז נמחק אותם. יש לנו עסק עם מדינה שהייתה בריון של המזרח התיכון במשך 50 שנה, היום הם כבר לא. בהמשך נשאל הנשיא האמריקני בנוגע לדיווח שלפיו וברח מטורקיה במטוס צבאי סמוי בזמן שמטוס האייר פורס 1 שימש כפיתיון בעקבות איום חיסול איראני, ואמר אני מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא, אני מניח שהיה שם איום כלשהו, לא ממש שאלתי על זה יותר מדי, אני מקבל הרבה איומים כאלה גם בכלל שאתם לא יודעים עליהם, דברי טראמפ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי מבהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח עד שארצות הברית תקבל את תנאיה של איראן, בין היתר סיום המלחמה כולל בלבנון ובעזה ושחרור הכספים המוקפאים. בתוך כך יועצו של מפקד משמרות המהפכה באיראן קרא לארגון להעלות את מוכנותו להרחבת הפעילות המבצעית אל מעבר לגבולות המדינה. בהודעתו אמר עלינו להיות מסוגלים להרחיב את הפעילות לתוך שטח האויב בכל מקום ובכל זמן ולבצע משימות הרחק מגבולותינו. הפרלמנט בלבנון אישר חוק שמבטל לחלוטין את עונש המוות במדינה. במסגרת החוק החדש, כל פסקי הדין של נידונים למוות יומרו למאסרי עולם. ההוצאה להורג האחרונה בלבנון בוצעה בשנת 2004. כוחות ההצלה והחילוץ בקולומביה ממשיכים במאמצים קדחתניים לסרוק אחר לכודים תחת הריסות מבנים שקרסו לאחר רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. מניין ההרוגים עלה ללמעלה מ-250 בני אדם לצד יותר מ-2500 פצועים ואלפי נעדרים. הקטל בכבישים, שני גברים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 383 מדרום לזכריה סמוך לבית שמש. אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום ומחר יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום, ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:23, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 7:30, דף היומי בבלי חולין דף קוף דלת ובירושלמי ובבטרה דף קף, הרמב״ם הימי הלכות קידוש החודש פרק י' ג' וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות שגגות פרק ט' ו'. עד כאן חדשות כל חי.

0: פעם, 7:09, בקול חי וקול חי מיוזיק, ואנחנו רואים בוקר טוב לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו יקרים, ברוכים הבאים לבוקר האחרון של תוכנית בין הזמנים שלנו, תוכנית שפתחה לנו כל בוקר עם מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. האחים גולדשמיט, חברי להקת קול החי, היו בעלי התפילה שלנו הבוקר, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והלחן המעניין הזה של יוסי גרין, וואלה. בוקר יום רביעי, יוצאים לדרך עם ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא, ועם אלי פרידמן. אני אפרים קמיסר, יחד איתכם עד 9, אז הנה טובה.
1: בוטחים בה

אלבום נוסטלגי שנקרא מקלת ילדי ורדיגר, והם פותחים את הבוקר בשירה מתוקה והודעה להשם על הנשמה שחזר אלינו ליום חדש של תורה, עבודה וגמילות חסדים. בוקר אחרון של בין הזמנים כאן בקול חי וקול חי מיוזיק. עכשיו אנחנו עם רפאל אוזן, שמזכיר לנו שגם אם בדיוק היום, ביום האחרון, יוצאים לטייל בארץ, לשמור על עולמו היפה של הקדוש ברוך הוא.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

חברי להקת דוויקוס של אי-בי רוטנברג היו אז נערים כששארו את השיר הזה לפני קרוב ל-50 שנה לדעתי, והיום כבר הזדקנו קצת. נער הייתי וגם זקנתי יחד עם עדיין, כמו תמיד, שהשם יברך את עמו בשלום. מנגים לכם את הבוקר, בוקר אחרון שלנו כאן בבין הזמן עם בקול חי וקול חי מיוזיק. עכשיו אנחנו עם מוישה דוד וייסמנדל עם קולו הנעים מאוד.

יוסי רוז יחד עם גדעון לוין ורובי בנט, איזו חבורה, והם יחד פותחים לנו בוקר שיביא על כולנו שפע גדול מה שמתברך, עד שיבלו שפתותינו מלומר די, די, די, די, די.

מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, בין אם אתם ברכב או בסוסים, ברכבת, אולי במטוסים, עושים את זה עם המוסיקה הכי יפה בעולם, כמו השיר הזה שמגיע אלינו מלונדון.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
1: הכי קרוב אלייך, אימא.
2: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים.

שלום, מדבר הרב לאו. אני מברך על היוזמה לאחד את כל הכוחות הגדולים האלה, בעלי לב הזהב, שרוצים לשיר על האחדות וערכה של אחדות. אני מבקש רק להסב את תשומת לבכם. אי אפשר להתאחד עם מישהו מבלי שמעריכים אותו, מכבדים אותו ואוהבים אותו. ולכן התפלל הנועם אלימלך זכותו תגן עלינו, תן בליבנו, שנראה במעלות חברינו ולא בחסרונה. אם כך יהיה, נראה את האורות של הזולת ולא את הצללים, את המעלות ולא את החסרונות, נלמד לאהוב אותו, לכבד אותו, וממילא תהיה אחדות גדולה, תהיה אחווה ורעות בין כולנו, וזה מביא לגאולה שלמה ולבניין שלם, במהרה בימינו, אמן.

לך כנוס את כל הזמרים, איזו משימה מאתגרת כשכולם שרים יחד, מתוך סדרת אלבומי סוליד גולד, זהב טהור, של יהודי יקר בשם אבי פישוף. איזו אחדות נפלאה. שבע ועוד 49 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, פותחים יחד בוקר כבר עכשיו, מתכננים ובונים מאוד על רחמיו וחסדיו של השם, יודעים ובטוחים שיועפו עלינו גם היום. הלחן של רבן ציון שנקר, הנה יונתן רזל.

אבי מילר סוגר לנו שעה ראשונה הבוקר בשבט אחים גם יחד. אני כאן אמתין בשבט אחים גם יחד עם פנחס בינדר, טכנאי שלנו. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות והפרסומות לשעה שנייה נפלאה.

0: כבר בסיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. מיירי צ'וגר הלילה במרחב הביטחוני בדרום לבנון לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל, כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא היו נפגעים וכי האירוע מתוחקר. נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר הלילה את חוסר האמון שלו באיראן במהלך שיחה עם כתבים. אני האדם האחרון שיסמוך על איראן, הם שיקרו לי ללא ערף, יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז כרגע, בשלב מסוים אולי הם יעשו משהו ואז נמחק אותם. יש לנו עסק עם מדינה שהייתה בריון של המזרח התיכון במשך 50 שנה, היום הם כבר לא. בהמשך נשאל הנשיא האמריקני בנוגע לדיווח שלפיו הוברח מטורקיה במטוס צבאי סביב. בזמן שמטוס האייר פורס 1 שימש כפיתיון בעקבות איום חיסול איראני, ואמר אני מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא, אני מניח שהיה שם איום כלשהו, לא ממש שאלתי על זה יותר מדי, אני מקבל הרבה איומים, כאלה גם בכלל שאתם לא יודעים עליהם, דברי טראמפ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי מבהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח עד שארצות הברית תקבל את תנאיה של איראן, בין היתר סיום המלחמה כולל בלבנון ובעזה ושחרור הכספים המוקפאים. בתוך כך יועצו של מפקד משמרות המהפכה באיראן קרא לארגון להעלות את מוכנותו להרחבת הפעילות המבצעית אל מעבר לגבולות המדינה. בהודעתו אמר עלינו להיות מסוגלים להרחיב את הפעילות לתוך שטח האויב בכל מקום ובכל זמן ולבצע משימות הרחק מגבולותינו. הפרלמנט בלבנון אישר חוק שמבטל לחלוטין את עונש המוות במדינה. במסגרת החוק החדש, כל פסקי הדין של נידונים למוות יומרו למאסרי עולם. ההוצאה להורג האחרונה בלבנון בוצעה בשנת 2004. כוחות ההצלה והחילוץ בקולומביה ממשיכים במאמצים קדחתניים לסרוק אחר לכודים תחת הריסות מבנים שקרסו לאחר רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. מניין ההרוגים עלה ללמעלה מ-250 בני אדם לצד יותר מ-2,500 פצועים ואלפי נעדרים. הקטל בכבישים, שני גברים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 383 מדרום לזכריה סמוך לבית שמש. אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. היום ומחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד ארבע דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, תוכנית הבוקר האחרונה שלנו לבין הזמנים, בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. בכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום רביעי בין הפרקים ע' ג' ו' ת', בחרתי שיר מפרק פי א'. המילים של דוד המלך, הלחן של ראש הישיבה הרב ברוך צ'ייט, העיבוד של רב נוסן ברנדס, הביצוע של רב אורי שבח. אני אפרים קמיסר, וזו הדרך הכי אמונית להכניע את האויבים והצוררים שלנו. יחד עד תשע, האזנה טובה.
2: ישראל, כמעט אויב.

בשבוע האחרון בין תוכנית בוקר לעוד תוכנית בוקר, אני זוכה ללוות את המסע של יוסי גרין וילדי אידי שנחס בישראל, ופשוט התמכרתי לקסם שלהם. ילדים מתוקים כל כך, מקצוענים כל כך, מרגשים כל כך, ומעל כולם המנצח שלהם, מוישי קרויס, חסיד צנוע וענב, הוא פשוט במשימה חינוכית אדירה. מנגלים לכם את היום בכל חי וכל חי מיוזיק, משלבים לכם כבר כל בוקר בבין הזמן עם ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם מדי ג'רופי ששר על המקום הכי בטוח בעולם.

אין כבר טוב פה, ואחרי כל כך הרבה לחשושים על מתקפה אמריקאית בשבת הראשונה של בין הזמנים או השנייה, והנה אנחנו ברוך השם, ידענו שאם זה יקרה בין הזמנים יראה אחרת לגמרי, אבל קובע השם, החליפו כוח, ברוך השם בבוקר הזה, זמן להודות לבורא עולם על בין הזמנים מוצלח, שמח, שמילא אותנו בכוחות כדי לחזור לזמן החדש, לחזור להסתער על עמדות ההגנה הרוחנית של עם ישראל בכל הכוח ממחר בבוקר. פרסומות, חוזרים מיד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כוחה.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות, מוטי פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם

שיר חדש, הוא מרגש מאוד מתוך האלבום החדש של שלוימי גרטנר, לחן של יוסי גרין. אני אישית מסוגל להמשיך לשמוע את השיר עוד שעות, לייחל ולקוות לרחמיו של השם ולישועתו. שמונה ועוד 30 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם איכן שאתם הבוקר. חוזרים עכשיו לקצב, מבקשים להתקרב עוד ועוד אל השם. עושים את זה יחד עם נפתלי קמפה.

מרדכי בן דוד קורע, משתחווה ומודה לבורא עולם, ואנחנו מודים לו על קיץ ארוך כאן בארץ, וכל כך הרבה רגעים יפים, רגעים מוסיקליים נפלאים של אהבת התורה ואהבת השם. יוצאים להתפרנס, חוזר מיד.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב אלייך, אימה.
4: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
14: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: אופטיקל סנטר.

שמחה פרידמן עם המסע של הנשמה בעולם הזה. הוא מתבונן ונזכר בתפקידו, בשליחותו כאן למטה. כל נשמה של כל יהודי בעם ישראל, השליחות המיוחדת שלה בעולם, לעשות טוב כמה שיותר ולעבוד את השם בשמחה.

אהרון רזל עכשיו מדרבן אותנו לסיים את האריזות, להמיס את המזוודות, כי בראש חודש נערי החמד והאברכים המסורים חוזרים למקום הקבוע, למקום הטבעי ביותר, אל בית המדרש.

וסיימנו גם את סדרת התוכניות הללו כל בוקר כאן בבין הזמנים, וגם הבוקר נסיים עם שיר שיקח אותנו לטיול, טיול מוסיקלי במקום אחר בארץ. אז אחרי שהיינו, וואו, איפה היינו? היינו בשבועות האחרונים בירושלים, יפו, חיפה, בחברון ובחרמון, בנהר ירדן, בשכם ועוד. היום השיר ייקח אותנו לעיר עמנואל. למה? כי היום אני זוכה לראשונה בחיי לבקר בעמנואל. זה יקרה בעזרת השם הערב עם ילדי יידיש נחס ויוסי גרין. את השיר הלחין רב חיים בנט, לכבוד מעמד הנחת אבן הפינה של עיר עמנואל. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, והנה הוא עדיין מושר, הפעם על ידי גלעד פוטולסקי ותזמורת שלבת. תודה לכם על ההזנה. לא אשקר, היה מאתגר מאוד להתייצב כאן כל בוקר בבין הזמנים בשבע, אבל התגובות שלכם דרבנו אותי להשקיע עוד ועוד בעריכה ולהגיש את הבוקר עם המוסיקה הכי טובה שיש. מה בהמשך? שמועות שבקרוב אגיש תוכנית ביום חדש ברדיו. משהו מעניין. מניח שנדע כולנו בקרוב. פנחס בינדר, תודה רבה לך. אני אפרים קומיסר. נפרדים מכם בברכת יום טוב, כבר חודש טוב, כבר זמן אלו מוצלח, ואפילו כתיבה וחתימה טובה. להתראות.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 98 5-7.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
8: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-496-8671.
13: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העל הבינלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, אי קוולטי.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
9: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
10: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: אלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
11: Black music, music. Kol Chai music.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.
1: כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, להתעורר, ערים כולם, מצוין. תוודאו שהקליטה שלי טובה, אם לא תגידו לי, אני בדרך לצפון, כן, יש לנו צפת, דרייבר היום. נעשה מה שאפשר, ננסה לשמר קליטה ככל שניתן, הבאתי איתי גם טלפון לווייני למידת הצורך. אז דברו אליי, תגידו לי, איך אתם מרגישים? איזה שירים בא לכם לשמוע דווקא בבוקר הזה? 058-600-1025 זה הוואטסאפ שלנו. תיבה קולית, דרך הטלפון, כל טלפון גם טלפון חוגה. 077-613-7000 שלוחה 8. ודרך אתר רמס ובקייסי.fm ניתן להקיש על הבאנר שליחת הודעה לשידור. לשגר לנו את כל העולה על רוחכם. נפתח עם ליפה שמלצר, היומי, שכוייך בשפר שכוייך. חשוב להגיד לה, באמת, על כל הטוב והחסדים האלה, להגיד שכוייך לבשפר.

שקויח, שקויח בשפר שקויח. ליפה שמלצר עם שיר שכל כולו עוד היה להשם יתברך, והנה נפתלי קמפה שחושב וחולם על ירושלים ועל המשיח שיבוא. תשאלו

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 16:00 ל-20:00 בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
0: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

מחשבות טובות, מחשבות טובות. מחשבה טובה, דיבור של אמת, תחשבו מחשבות טובות, ויהיה טוב. מוטי וייס. והנה אלי ארצליך עם הלחן של אלי קליין. נשמע סקול חי.

כל צמא לכו למים, איזה שיר מקסים, איזה אומן מיוחד, נתן לנו השם יתברך בדורנו דוד בן ארזה. מוכנים לקצת רוסית לחדד את הרוסית שלכם? חרשו, חרשו, סלאבה בוגו, חרשו, ככה קל, ככה פשוט, בני פרידמן.

0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: מנדי וייס, מנדי.

0: יגיע משיח.
1: עוד הכל יסתדר, הכל יסתדר ויגיע משיח לירושלים. חיים פורט על קובי ברומר, ומקובי לקובי, קובי גרינבוים ישיר לנו. כי השם דיבר טוב על ישראל.

לא, אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, ישראל פרנס. הלחן והמילים אולי גם. מעורב שם חזק מאוד מיסטר ישי לפידות. יש לנו אמא שביקשה להקדיש את זה לביתה. אז הנה, בבקשה, בשמחה ובהוקרה. ברוך לוין עכשיו, יונתן רזל, קום יתהלך לאורכה ולרוחבה, אנחנו ממש סיום בין הזמנים, אז יתהלכו ככל שעוד ניתן, רגע לפני שאנחנו חוזרים אל ספסל הלימודים ביתר סט וביתר עוז.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: וואי וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
9: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
10: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

לפעמים עמקים. קורסיחו השם אלחנן ענבל המוכשר כל כך, והנה דוד גבי המוכשר אף הוא ברום אוילו, ממחמת החלילים המפורסמת של השיר הזה.

נכון שיש לנו ראש מצוין מאוד, ומוח יוצא מן הכלל. אבל איפה הרגליים? איפה הרגליים? שמחה פרידמן מוכרחים לרקוד. עכשיו ישיר לנו אבי מן את מה תויבו.

0: המדרש.
1: אני קבעתי את מושבי פה, ממש כאן, בבית המדרש, וגם אתם, גם אתם הולכים לחזור לגמרא, לא שנטשתם אותה לרגע, היא הייתה איתכם בבניאס ובדרכים ובחרמון ובדרום, במטולה ובאילת, אבל עכשיו חוזרים לבית המדרש, זהו, מגיע הזמן, מגיע אלול. טוב, מה עכשיו? עברי מירות, יצא אודו.

ודע שלעתיד ירון בר הנפלא והמופלא שלנו יש לומר. אלה כבר משה קליין והראל טל ואני, אושיר וזכו.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראי.

קיווינו, ציפינו, חיכינו, הנה, אלוקינו זה יעקב שווקי. טוב, נסיים עם שיר ככה רציני מאוד, מה אתם אומרים? ככה לכבוד העיר הרצינית מאוד שאנחנו בדרך אליה, צפת עיר הקודש, אברהם פריד, הוא יבנה בית לשמי, הלחן של שמואל יפת. נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב, השפע, החסידים, החסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה לכם מאזינים יקרים, נשוב להשתמע ממש בעוד שעה קלה. וזהו, וואו, מה, מחר דרייבר מסתיים? שבוע הבא, ממשיכים, כרגיל, לא נפרדים, הכל בסדר, יאללה, סו בזהירות, היו שלום, היו ביי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק 102.5 FM. אנחנו כאן לקראת סיום בין הזמנים. עוד מעט אנחנו חוזרים לשעה הרגילה עם הפילר, שאתם שומעים ברקע, זה הפילר הקבוע שלי של השנה כולה. בכל אופן, נעשה פה תוכנית עם שירים יפהפיים חדשים לצד ישנים, לצד שירי חזרה לזמן אלול, שנקדיש לכל בחורי הישיבות ואבריחי הכוללים ותינוקות של בית רבן שחוזרים לחיידרים. ואנחנו פותחים עם נפתלי קמפי, קורבייני אליכו, ואני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. אפשר גם דרך התיבה הקולית, שלוחה מספר 3, תהנו.

נפתלי קמפה, שר קורבין ילך או יאיר רושם לנו, שלום אבי, אשמח את השיר מנגינה של בית מדרש של נפתלי קמפה, שנקדיש לכל בחורי הישיבות שחלקם מתחילים היום וחלקם מחר. תודה רבה. אבל רגע, שמענו את קמפה עם שיר אחר, אז בואו תבחרו שירים אחרים שמתאימים לסיטואציה. חזרה לזמן אלול. עכשיו מודריכי שפירו, אין עוד מלבדו.

מורדכי שפירו, אין עוד מלבדו, והנה אתם רושמים לנו כמה רעיונות לשירים שמתאימים להתחלת זמן חדש. כמו למשל, השיר הבא, דרך חדשה של חיים ישראל. כל אלו שעולים לישיבה גדולה, עולים לישיבה קטנה ומתחילים משהו חדש, אז דרך חדשה. יש פה עוד הרבה רעיונות, תגידו לי מה אתם חושבים שמתאים.

איתך עם ישראל דרך חדשה. עכשיו אנחנו ממשיכים. אני רואה שיש פה מלא שרושמים שהם רוצים להקדיש לילדים שלהם לקראת הישיבה, לקראת החיידר. אז זה גם מתאים השיר הזה בהחלט. מדיר שוזה הגיע, יש לו עם דסקל, יש בתוירו יעקב רושם, אין כמו השירים הישנים של חיים ישראל. אני נאלץ להסכים איתך.

0: פרסומות, מיד מיד חוזרים.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמי

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
10: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
11: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
12: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
14: אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים.
15: חזרנו אליכם עכשיו, מיכה גמרמן. אתם על כוחי מיוזיק 102.5 FM, מזמין אתכם לדבר איתנו. במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בתיבה הקולית, לקראת החזרה לזמן אלול. עכשיו מיכה גמרמן, הישר מברזיל.

זה דניאל ריס עם החדש שלו שנקרא בשורה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של האחים שריקי. טוב, רשמתם הרבה שירים, מה בא לכם לשמוע? אשרי איתן מתחוכום, אבל הרבה חוזר פה בזכוסום, וזה כיף גדול לקראת זמן אלול שקרב ובא. אז זה גרסת שירת ההמונים ביחד עם ישראל סוסנה. בזכות אבל פיהם העולם מתקיים, אסור לשכוח את זה. וזו הזדמנות להוקיר תודה לכל הנתניאתים שביצעו איתי ביחד את השיר הזה. זה היה כיף גדול.

בזכות אבל פיהם של תינוקות של בית רבן ועמלי התורה, העולם מתקיים, אסור לשכוח את זה. עכשיו אנחנו עם אברהם פריד החדש, נו שטוף.

0: כן, כן, כמו שאברהם פריד שר, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. ועל זה נאמר, כמו שם השיר, נו שטוס, מהפרויקט הנפלא של טנקי אושן. והשיר הזה מאוד מתאים לנו, אתם יודעים למה? כי עכשיו אנחנו בתוכנית, אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים, כי אנחנו עוד לא הסתיים בין הזמנים, אנחנו לקראת סיומו של בין הזמנים, ועד הרגע האחרון אנחנו בבין הזמנים, והחופים מלאים ברוחצים, אבל יש אנשים שלא שומרים על הכללים של הרחצה הבטוחה, וזה מוביל לאסונות רחמנה לצלן נוראים, באמת כמו שאנחנו שומעים כל בין הזמנים. ועכשיו אני רוצה להזמין לשידור, לדבר עם מוטי בוקצ'ין, דובר זקה, שכן שלי גם, רגע, מה קורה פה? מוטי, שומע?
1: בוקר טוב, אח יקר ושכן אהוב.
0: בוקר אור, אנחנו כבר בצהריים, אבל כל אחד והזה שלו. טוב, מוטי, אתה יודע, דווקא אתה, אין דוגמה טובה ממך להמחיש לנו על הסכנות של בין הזמנים, כי אתם חיים לצערנו את כל המידע שלא תמיד מגיע לציבור, ועל הסכנות ועל מה שקורה, אז נשמח לאיזה סיפור ככה שימחיש לנו, ופשוט נוכל ללמוד ממנו.
1: באמת ישר כוח על הבמה החשובה של רדיו קול חי וקול חי מיוזיק שנותנים לפרויקט הזה. באמת זה שיתוף פעולה מדהים שזקה עושים ביחד עם משרד הפנים. מעשה משרד הפנים אחרי על החופי הים בישראל, ואנחנו כמתעדבי זקה לצערי הרבה פעמים נקראים לטפל במקרים קשים, בעיקר בתקופת בין הזמנים, גם עכשיו באב וגם בכלל באופן כללי. בעצם מה שקורה, חופי הים הם חופים מוכרזים שיש בהם מציל, והים הוא מאוד טוב ונחמד ומאוד כיף להיות בים, אבל בין רגע זה יכול להפוך למשהו
0: אכזרי, כן.
1: וסכנת חיים למלכודת מוות. ואנחנו כמתנדבי זקה מגיעים למקרים האלה בהרבה פעמים כבר אחרי, שלא ניתן לעשות שום דבר, אלא רק כמו שרואים לכבד את הנפטר ואת המשפחה. ובא צעקה מהשטח של המתנדבים, כי ברוב המקרים זה באמת מעשים של חוסר מודעות וחוסר הבנה של הסכנות שיש בים ובבריכות, במקומות של מים, שאנשים לא יודעים מה הסכנות בהם, ולכן חשוב מאוד להעלות בפני הציבור את הסכנות האמיתיות שיש בים. בעצם הים, יש בו כל מיני סחף של מים, ויש כל מיני תנודות של הרוח, שבין רגע הים יכול להפוך למערבולות, וממש כמו שואב של מים פנימה לעומק הים.
0: וגם נכנסים לחופים לא מוכרזים, וזה תמיד, כאילו שמעתי, זה נתון ש-90% מהתביעות, זה בחופים שלא היה מציל, זאת אומרת שאם היה מציל זה היה יכול להימנע.
1: ואנחנו הכל חשבונות שמיים, ואני גם לא רוצה לגעת בסיפורים מסוימים ובמקרים קשים שקרו, אבל אני רוצה לדבר באופן כללי. הכניסה לחופי ים לא מוכרזים בזמנים שאין מציל, או במקומות שהם כן מוכרזים אבל בזמנים שאין מציל, זה סכנת מוות ממשית. ודווקא אנחנו הציבור החרדי שכל כך מאמין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לצערי לפעמים קצת מזלזלים בדבר הזה, לא קצת, מזלזלים בדבר הזה, ולא מבינים באמת את הסכנה האמיתית שיש בים. וגם בבריכות, אני נמצא בהרבה מקומות, וקרו גם מקרים מאוד קשים, מקרי מוות שאנשים קפצו למקורות מים, שהם לא ידעו את העומק, לא ידעו את הסכנות שיש במים, ולכן חשוב מאוד שאנשים ידעו, גם אותם בחורים צעירים, וגם אותם אברכים, בעלי משפחות שיוצאים לחופי ים, קודם כל חשוב מאוד לצאת בשעות נכונות, בשעות מתאימות, בשעות שיש מציל בים, וכמובן לדעת להיות באזור הזה, יש שם חופים נפרדים ברוך השם, ובאמת אפשר להגיע למקומות האלה, אבל צריך להבין, הכניסה לים בזמנים שאין מציל, או לחופים לא מוכרזים, זה סכנת חיים, סכנת מוות.
0: ועד הדקה האחרונה של בין הזמנים, כי אתה זוכר כל שנה יש את המקרים האלה, שאתה אומר כאילו, אוי, זה בדקה ה-90, אז כן, עד הדקה האחרונה זה לא חולף.
1: לצערי, בין הזמנים הזה, זה בין הזמנים קשה, עם הרבה מקרים, מקרי מוות קשים, של גם היה לנו בנער הירדן, וגם בטיולים ובסנפלינג, היו כמה מקרים מאוד מאוד קשים, טרקטורון שהתהפך, תאונת דרכים קשה, ולכן אני רוצה להעלות בפני המאזינים, אנשים אומרים לי, אוקיי, אתה כך מטריע בפני הסכנות, תן לנו דברים ממשיים, בוא תן לנו באמת כלים איך להתמודד. אז אני ברשותך, אקח אותך ממש חצי דקה מהמאזינים, כי זה ממש הצלת חיים של ממש. אנחנו למעשה עושים שיתוף פעולה, גם עם, כמו ששמעת, עם משרד הפנים, עם רשות הטבע והגנים, עם בטרם, ואני עצמי, ביחד עם צוות שלי של אגף הדוברות של זקה, הולכים לקמפים, לישיבות, לדבר בפני הבחורים, בשביל לתת להם באמת הכלים הנכונים. אז אם קודם כל נדבר על תכנון הטיול, אתם מתחילים לצאת לטיול ועדיין נשארו קיימים לבין הזמנים, משפחות רוצות לתת את הטיול, צריך להבין, יש שם את הטלפון של רשות הטבע והגנים, מתקשרים, מקבלים מידע על כל מסלול, להבין שבאמת המסלול מתאים לכם ולמשפחתכם, יש מסלולים קשים, בינוניים, קלים יותר, צריך להבין את זה. חשוב מאוד לבדוק את תנאי השטח במקום, זאת אומרת מזג אוויר, אם אתם שומעים שיש מזג אוויר קיצוני, תוותרו על הטיול, תלכו על משהו יותר קליל. כמות מים מספקת, ביגוד נכון, תכנון נכון של המסלול, וכמובן להודיע לקרוב משפחה מתי אתם יוצאים ומתי אתם תקועים לחזור.
0: ולשים לב גם לדגלים בים.
1: הדגלים בים הם מאוד מאוד חשובים, ואני אתן דוגמה.
0: הם לא המלצה.
1: הרבה אנשים מגיעים לים בשעות הדמדומים, כי מצד אחד הם לא רוצים להיות בשעות החמות, מצד שני הם הולכים כבר בשעות הגבוליות האלה של שעות אחר הצהריים, ומכריזים בים שנסגר את הסוכת המציל ושירותי המציל נסגר, ועדיין אנשים מתמאמים ואומרים בוא נשאר בים עוד כמה דקות.
0: כדרכם של הישראלים החביבים.
1: הדקות האלה הן דקות קריטיות. היה לי סיפור אישי, אני והבן שלי שכמעט טבענו למוות, וקיבלתי על עצמי ללכת ולדבר על הדבר הזה ולהטריע ולהעיר את עיניהם של עם ישראל ושכמובן של המגזר החרדי. הדברים האלה זה לא משחק ילדים, ולכן חשוב מאוד להישמר. אז באמת תודה רבה לרדיו קול חי וקול חי מיוזיק, ותודה רבה למשרד הפנים שהעירו את הדבר הזה ולקחו את זה על עצמם באמת לדבר על זה ולהעלות את המודעות, ובעזרת השם, אם אנחנו ניצלנו נפש אחת מישראל, היה שווה הכל.
0: לגמרי. מוטי בוקשין, דובר זקה, תודה רבה רבה על על המסירות נפש הכללית שלכם ועל העלאת המודעות לדבר הזה, ושנתראה רק בשמחות, על זה נאמר. ביי ביי. עכשיו אודי דודי, תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשבו טוב, תעשו טוב, יהיה טוב.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
2: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
3: גייט של מתנות, התחלות חדשות.
4: גייט של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7-9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים.

0: מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אבי ניסון, מנגן לכם את בין הזמנים.
6: טוב, מנגנים לכם את בין הזמנים מהרגעים האחרונים של בין הזמנים, ואנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ואנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו ברמה האישית, תגיד לכל המאזינים כאן ורבים המה, תודה רבה שהייתם איתי בבין הזמנים הזה, והקדמנו בשעה ל-12 כל יום עם כל הפינות, ותודה רבה למבקר נתן אלייפר שעלה פה מכמעט מדי יום, ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה כאן מאחורי הקלעים. תודה רבה לכל המרואיינים, וכמובן לכם המאזינים, ותודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב הזה. ואנחנו לקראת חודש אלול, מחר ראש חודש, אז אנחנו נשים את קובי מריסקים, ישיבת רש"י, מחוזת אלול, ואנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם יתברך. ביי ביי.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. השיבוצים ברשימת הליכוד לכנסת לאחר צו הביניים שהוצא אשר עצר את ההצבעה, בית הדין של הליכוד אישר את שריונו ברשימה של השר חיים כץ ברקע תפקידו הנוסף כיושב ראש מרכז הליכוד. מוקדם יותר הבוקר הודיע חבר הכנסת אלמוג כהן כי התמודד בפריימריז בליכוד לאחר שראש הממשלה אישר לו את קיצור תקופת הפזם. עיתון הניו יורק טיימס חשף פרטים חדשים על המזימה של טהרן לפגוע בנשיא ארצות הברית טראמפ כשמטוסו עמד להמריא מטורקיה. על פי הדיווח, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד לשיגור טיל קרקע אוויר לעבר האייר פורס 1 לאחר שנצפה אדם בסביבת פסגת נאטו עם טיל כתף. כאמור, הנשיא הועבר למטוס אחר חשאי מיד עם זיהוי האיום. עוד צוין כי האיראנים ידעו באופן מדויק היכן שוהה טראמפ באנקרה, ובכלל זה באיזו קומה בבניין. דוברת צהל בערבית הזהירה את תושבי רצועת עזה כי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 25, צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע חמאס בתושבים. לדבריה, חמאס מנצל מבנים אזרחיים, בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים, לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. המחאה נגד מעצרם של בני הישיבות צפויה לשוב היום לרחובות בעקבות מעצרו בימים האחרונים של בן הישיבה מאיר שטיינר והסגרתו לידי המשטרה הצבאית, לאחר שזה זומן למסור עדות בלהב 433. ההפגנות צפויות להתחיל בשעה 4 באזור בני ברק, אם כי ייתכנו מוקדי מחאה נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום ומחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש מת

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: דרייבר, אנרגיות וקצב בצפון שוב. כן, כן, כן, הגענו לצפון, הגענו לצפה. דרייבר כל חי, 92.8 ו-93 FM, גם כן זה הכל חי, וכל חי מיוזיק 102.5 FM. שימו לב שכל חי נקלט בצפון, כן, גם בצפון, מיוקנעם וצפונה. זה אומר מירון, זה אומר צפת, זה אומר חיפה, זה אומר רכסים, זה אומר כפר שמי, וזה אומר כפר חנניה. אתם יכולים לשמוע אותנו היטב היטב, שידור חי ומצוחצח, ואנחנו כמובן מודים לכל העוסקים במלאכה שעמלו קשה מאוד כדי שהדבר הזה יקרה. וזהו, באנו להתגלגל כאן בעיר הזאת, מכורתי צפת, העיר שבה נמצאים האנשים הטובים ביותר, ללא תחרות כמובן, כל עיר במיוחדים שלה, אבל כאן סלטה ושמנה של עם ישראל. אנחנו עושים את זה על גדות הסניפים של בר קולטו ונתיב החסד, יחד עם שיתוף הפעולה שלנו עם קיץ של מתנות. כמה מתנות אנחנו מפזרים כאן לכל הרוכשים בנתיב החסד, בבר קולטו, בשיר המרקט ובאקספרס מהאדרין אונליין. ועכשיו, מעבר לחוויית הקנייה הבאמת משובחת שיש לכם, אז תנו לי להגיד לכם כאן מצפת, תנו לי לספר לכם כאן מצפת על המבצע של קיץ של מתנות. ומה אומר המבצע הזה? שימי מסמן לי, תרגע, תנשום, אתה בצפת, אז הנה. לאט לאט, אתם רוכשים ב-99 שקלים ומעלה בכל אחד מסניפי הרשת. ממגוון המוצרים. מחייגים ל-1-599-5252 ויכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. וזה לא הכל, זה לא הכל רבותיי, בכל יום אחד מכם יקבל את סל הקנייה שלו בחזרה, שוברי קנייה בכל אחד מהסניפים בשווי סל הקנייה שלו. זה מרגש, זה שווה. חוץ מזה יש לנו גם לבריאות שייקי, שייקי ילינסקי כאן אוכל הוגיה, מצוין. יש לנו הגרלה שבועית, פרסים מפנקים מאוד, ממש משמחים. אז בבקשה, תאבדו את עצמכם, כל 99 שקלים זה עוד כרטיס. חבל לפספס, אתם גם ככה עושים קניות לשבת, עושים קניות לבין הזמנים, עושים מנגל, מערכים אנשים. אז בבקשה, תדאגו לעצמכם, 1-599-5252, זה הטלמסר, אתם מחייגים לשם, כל 99 שקלים, עוד כרטיס הגרלה ועוד כרטיס הגרלה. נגיד שלום וצהריים טובים לצוות שלנו כאן, שימי ורקר על ההגה, נוהג בזהירות מרבית, תודה רבה על הכפיים, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לפנחס כהן, שהוספנו לו את השם יאיר, למה ככה? הוא לא ביקש אפילו, שהוא הטכנאי שלנו כאן בשטח, תודה רבה לשייקי גלינסקי, מכונה פודולינסקי, שמתעד אותנו וגם עושה, אם צריך, גם כשלא צריך. תודה רבה על הטבת שלנו באולפן בבני ברק, מוטי קופפר, ישי נוימן, והמנצחת על כל התזמורת הזאת. תנו לי כפיים לנורית, אפלבאום, אפלבאום. ולמנהלת השיווק של כל הקבוצה הזאת, של נתיב החסד, בר קולטו, שיר המרקט ואקספרס מאדרי, מנהלת השיווק, הדיבור שמנווטת ואורגת ביד אומן את התוכנית הזו, דואגת שהכל יהיה במקום מדויק לאין קץ. אז תודה לכם. אנחנו מתגלגלים לנו ומתגלגלים ומתגלגלים, ובא לי שיר של הצפון. איך אפשר להיות בצפת בלי להשקיף על רבי שמעון? בואו נשים שיר של רבי שמעון. איזה רבי שמעון, איזה רבי שמעון, מה אתם אומרים? אולי ברי ובר, כי לא יסישו כך מפיזרו. הנה ברי ובר, רב שמעון, אנחנו כאן בצפת, תכף אורחים נפלאים.

0: שבנו אליכם דרייבר, קיץ, גלגלים, קרם שיזוף על הפנים גם בצפת. אני יודע שאתם רגילים, צפת זה שלג, אבל תסתכלו סביבכם. זה לא שלג, זה חם. אז תתמגנו בבקשה, גם אתם שם על הקורקינטים שממול, כן, כן. גשו בבקשה לסניף הקרוב של בר כל טוב ונתיב החסד ותרכשו לעצמכם איזה קרם הגנה, כי זה מסוכן ואנחנו רוצים לחזור הביתה בריאים ושלמים. האורח שלנו ממש עושה דרכו לכאן, אני רואה את הרכב שלו כאן מחפש חנייה, כי בצפת, בתקופה הזאת זה לא דבר פשוט, הדרייבר ממש שילם סכומי עתק כדי שישריינו לו חנייה צבועה בצבעי הדרייבר. מה זה פריחת הקורקינטים פה היום? שימי ורקר, אתה היית מהראשונים שעסקו ביבוא של קורקינטים לצפת, ספר לי על החוויה.
1: אוקיי, אז אני זוכר, תודה רבה אם... לא.
0: מה?
1: שומעים אותי?
0: כן, תודה לשימי ורקר על הדברים, אנחנו נצא לפרסומות מיד עם האורח שלנו כאן מצפת.
1: אני חייב מילה על הקורקינט.
0: תן לי מילה על הקורקינטים, כן.
1: הקורקינטים הם כדלקמן. אני זוכר, באמת שצ'קי ושייקי היו פה, נסעו פה ברחוב צהל.
0: וואי, נכון, אתה מחזיר אותי, כן.
1: ואתה לא מבין, פתאום קפצו עליהם משטרה צבאית ו...
0: נהדר, כן, כן. אתה יודע מה הכי מפתיע אותי? שכשהבאת את הקורקינטים, רצית שזה יהיה בעצם עם גלגל אחד. ואז...
1: במקום חד אופן, כמו חד אופן?
0: בדיוק שיהיה חד קורקינט, ואז נדרשנו לשאלה איך זה ייסע, שיווי משקל, עניינים זה ילדים, ואז אני הייתי הראשון שאמר לך, תעשה את זה שני גלגלים ואשר היסטוריה והיסטריה. תודה רבה לך, שימי ורקר, על אם כן דברים. טוב. דיברנו על קורקינטים, בואו נצא באמת לפרסומות, רגע, מה? פרסומות, כן, נכון, פרסומות, בדוק. ומיד האורח שלנו, איש שכל צפת מכירים. פרסומות, כבר חוזרים, דרייבר, צפת.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
12: משעמם בחופש?
13: ילדים פלוס.
12: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
14: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם, דרייבר, צפת על המפה, אנחנו בצהל 12, על גדות הסניף של בר כל טוב. 13 מתקן אותי כאן, הצפתי שיודע דברים. בואו נגיד שלום לאורח חשוב מאוד, שלום ליהודה ויינברג, מה נשמע? מה קורה?
1: שלום, שלום, תודה רבה, שלום לך ושלום לכל המאזינים.
0: בואו נעשה סיכום כזה, אני מת על זה שאני סטנד של מיקרופון, אבל עד שתנגן אתה מחזיק, שיהיה לך את כל הכיוון הראוי.
1: יאללה.
0: מצוין, מה שלומך? אתה קומזיצר, אתה איש צפת, כמה שנים אתה בצפת?
1: ברוך השם, אני בצפת 8 שנים, okay. אבל תמיד אני אומר, אני מרגיש כאילו נולדתי בצפת.
0: ממש ככה.
1: צפת זה ככה, או שיש לך את זה ואתה חלק מהאירוע, כן. או שאם אתה לא, אתה נפלט די מהר החוצה.
0: נכון מאוד. שמע, גם אני חייתי תקופה דומה בצפת, אני מעריך את העיר.
1: וואלה.
0: בטח, מה, צפת מכורתנו, בוודאי.
1: מה אתה אומר, כפרה עליך.
0: איפה אתה גר? אתה גר פה באזור, בדרום, במרכז.
1: האמת, בהמשך הרחוב,
0: כן.
1: יש לנו היום, בעצם זה מתחלק לשלוש נגיד בעיקר.
0: כן.
1: יש לנו את העיר העתיקה, כולם חושבים שזה צפת. העיר העתיקה היום היא כמה אחוזים קטנים מכל העיר.
0: נכון.
1: יש לנו את מאור חיים.
0: בטח,
1: ודרום צפת, שזה בעצם שם היום נהיה ההתחדשות של החרדים, כל המוסדות, כל הדברים.
0: כן.
1: אחר כך יש לנו את הכנען והארכנען ומנחם בגין.
0: ואיך קוראים לרחוב הכי גדול בשכונה הכי חרדית בצפת?
1: חוף צהל.
0: צהל, כמובן, כי אנחנו מחברים את הכל, אנחנו באחדות כל כך גדולה כאן בצפת. ואתה, כן. מה הביא אותך לצפת?
1: אני ברוך השם התחתנתי, אשתי מפה.
0: זה גם אפשר הביא אותי, כן.
1: כן, זה
0: מירון אמנם, אבל זה נחשב, זה נחשב, כן?
1: כן. אנחנו עדיין, אנחנו רואים מפה את מירון, דרך אגב, כל יום אנחנו מתפעלים שחרית, אנחנו מתפעלים רבי שמעון.
0: איזה דבר מדהים, זה נכון, אתה רואה שם את שני הערים האלה, זה נוף מדהים, וכל אחד שאומר, מה נסעת לחור הזה לצפת, תבוא לפה, רק תעמוד מול הנוף הזה, אני מבטיח לך שאתה תשקול היטב ולסגור את עסקיך ולבוא לפה.
1: אני אומר תמיד, אני אומר, יש ארבעה אתרי קודש, ירושלים, חברון, טבריה וצפת, ויש גם ארבעה יסודות, עפר, צפת זה רוח. רוח זה משהו שלא, אי אפשר להסביר אותו במילים. זה פשוט קיים, אתה בא לצפת, אתה נשב לאווירה, אתה נכנס לתוך, למה אנשים באים לצפת? מה יש? יש פה רוח, יש פה אווירה. בן אדם מגיע לפה, הוא משתחרר מכל הגשמיות, מכל הדברים שיש ביום יום, מהעסקים, מהלחץ, באמת.
0: כל הבלי העולם נעלמים להם.
1: נעלמים, אתה בא, אתה נהיה חלק מהאירוע, אתה, בונה, יש עולם, יש עולם, יש מוזיקה. יש רגש, יש נשמה, יש ברוך
0: השם. תרשה לי לעצור אותך, כל הדברים שאתה אומר הם קדושים ונכונים, אבל אני תופס אותך על המילה יש מוזיקה. מה החיבור שלך באמצעות המוזיקה לצפת? כי באמת, אתה הולך כאן ברחובות, גם בעיר העתיקה וגם בכלל, והמוזיקה היא חלק בלתי נפרד. מה הקשר שלך למוזיקה ואיך אתה מחבר את זה לצפת?
1: נתחיל בזה, קודם כל מוזיקה זה אוכל לנשמה. יש אוכל לגוף, יש אוכל לנשמה. היום אנחנו בדור שהדור חי נשמה. אני אומר, אני אגיד משהו קטן ברשותך.
0: בבקשה.
1: ידוע שראיתי את זה באיזה ספר, דרך אגב, של יהודי יקר מאוד, קוראים לו מנדל רוטה. הוא כתב את זה כשהוא היה בחור, הוא אמר, שכתוב בספרים, שעל מה שהאטומה יושבת, הקדוש ברוך הוא מביא על הקדושה, הוא מביא כנגד. בדור, לפני דור שניים, היה משכילים, כל מיני, זאת אומרת, היה המון משכילים, המון מתמטיקה, פילוסופיה וכל מיני דברים כאלה.
0: כן.
1: אז מה הביאו? הביאו ספרי קודש, הביאו המון רבנים, אז המון רבנים.
0: היה בלנס בעצם לכל אחד מה...
1: כן.
0: מהכנגד.
1: אם אתם רואים, תסתכלו היום ברחוב, לכו תסתובבו, היום אנשים חיים, כן, מוזיקה, מסיבות, כל מיני דברים כאלה. אז בציבור החרדי, הקדוש ברוך הוא אליהם שפע של מוזיקה, שפע של נשמה. באמת, רוח, אין היום בן אדם בבית שלא מעניין אותו מוזיקה. פעם אנשים היו יושבים שנים, לא שמעו מילה אחת. היום אנשים שומעים מוזיקה, הם חיים את זה. אנשים רוצים להתחבר לנפש, רוצים להתחבר לנשמה. וצפת זה המקום, זה הרוח. אני באתי לצפת, האמת, לא הייתי בכלל במוזיקה, לא הייתי כוח בתחום הזה.
0: לא היה שום קשר למוזיקה לפני צפת.
1: כמעט, אני לא תאמין. אני בגיל 17, אני זוכר, יצאנו חברים לאיזשהו יער כזה, סתם מסיבה, חבר'ה ניגנו בגיטרה, אמרתי, תפסיקו כבר עם הדברים האלה, די, זה לא מעניין בכלל.
0: מה, זה אפילו לא התעניינת, זה לא שלא נגעת בתחום, אתה בכלל...
1: כן, לא הייתי שם, באתי לצפת, זה כבש אותי. אני אומר גם עוד דבר, אבל אני אומר, אני לא מוזיקאי, לא נולדתי איזה מוזיקאי, משפחה של מוזיקאים, באמת, באתי עם הלב, התחברתי לאירוע הזה, גיטרה כמובן שמדבר ללב.
0: כלומר, מוזיקה אצלך הייתה ממש טעם נרכש, זה דבר שאתה יצרת בעולם שלך.
1: כן,
0: זה ממש. זה דבר מאוד מאוד חריג בדור של מוזיקאים.
1: נכון.
0: כאילו, למצוא מישהו שאומר, וואלה, לא נולדתי מוזיקאי, יש גם הרבה מודעות עצמית בדבר הזה. מה הצליל הזה שהביא אותך פתאום למוזיקה? מה, בסוף, משהו צריך לייבא אותך?
1: אהבתי, לכם? אני אישי מרבה, אני ככה קורא לעצמי, אני אוהב את הרגש, אני כן. חי רגש, ו... שלמה קרלבך כמובן, זה היה החידוש הראשון של התחום הזה של רגש, של שירה, של לשבת ולשיר ביחד חברים.
0: כן.
1: תמיד אהבתי את השירה שלו, זה דבר שחייתי את זה. ובאיזשהו שלב, כשהגעתי פה לצפת, דרך אגב, תכף אנחנו נכיר גם את ידידי היקר נועם. נמצא
0: איתנו פה נועם, בהחלט, מחזיק כאן בידו. מה זה? מה זה? מה הכלי שאני רואה פה?
2: מנדולינה.
0: מנדולינה של ממש, וואו.
2: כן, כן.
0: אוקיי.
1: נועם זה בן אדם, אנחנו תכף אולי נשמע ונבין איזה אישיות מדובר.
0: כן.
1: אז זה קבוצה, דרך אגב, חבר'ה של אמריקאים שהגיעו לארץ, והם גרים בצפת, כל מיני כאלה אומנים.
0: יש אמריקאים בצפת?
1: בטח, אחי.
0: ודאי, מה זה, זה היסוד שלהם.
1: האמריקאים שוכרים פה את כל המשוגעים, אחרי זה אומרים, המשוגעים חיים בצפת.
2: זה מזיק
0: לכם? כן, שומעים אותך מעולה, שומעים אותך מעולה, בטח נועם. דבר אלינו שידור ישיר, בבקשה. כן, מה שלומך, כמה שנים אתה בצפת?
2: אני 4 שנים, כמעט 4 שנים.
0: ומאיפה הגעת?
2: New York.
0: New York City, איפה בניו יורק?
2: New York, Long Island, Great Neck.
0: אה, וואו, and you live in New York and you came here to צפת? Why?
2: עליתי ארצה לפני שנה.
0: מה הביא אותך ככה? מה הביא אותך לצפת?
2: זה סיפור ארוך, זה...
0: סיפור ארוך, כן. אבל הסוף...
2: אבל מה עשיתי את זה?
0: יש סוף טוב.
2: האמת, הכרתי את הרב אליהו. במקרה בארצות הברית, הים.
0: היה בביקור שם ופגשת אותו שם?
2: משהו מוזר, הוא... היא הופיעה פתאום אצלנו, לא יודע, יש איזה רב בא.
0: כן.
2: ויצא שהוא התחברנו, הוא היה אצלנו לאיזה שבת.
0: הבנתי.
2: ואני חושב שהיה סיפור של ישיבת הזר.
0: אוקיי.
2: לעזור להם. ואחרי זה מצאו שהוא, האבא שלו, מרדכי, רב מרדכי, הכיר את הדוד של אשתי.
0: זה היה לנו פה חיבור משפחתי וחיבור של השגחות פרטיות.
2: זה כבר היה קשר, פחות מזה שיש לי בן שמאוד אוהב את צפת.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול את יהודה, איך נוצר החיבור ביניכם, איך הבאת לנו את החבר היקר הזה?
1: אז אני אגיד לך, יש לנו, כמו שאמרתם קודם, יש קבוצות של אמריקאים פה, יש להם קבוצה. חבר'ה באמת שעזבו הפעמים, עזבו הכל, באו לצפת, רצו להיות מחוברים לרוח, כמו שדיברנו, ולא ל... והם מתאספים הרבה, יש להם קבוצה כזאת, עם מוצאי שבת מלווה מלכה, ויש לנו כל מיני דברים שהם עושים. אני התחלתי להכיר אותם, נשאבתי לכסם ממש כמו בלון, נשאבתי בפנים, שחפו אותי. תשמע, אתה רואה, לא מוכר בדור שלנו היום, באמת, אני אומר מהלב, אנשים שלא מעניין אותם מה יגידו עליהם, מה ידברו, אתה יודע מה, להביא אותו לפה, אתה יודע מה, לא מעניין אותם, הם חיים באמת את הפנימיות שלהם.
0: אמת של האמת,
1: וואלה, כן. לקנות. אני לא יודע אם אני אגיע לשאני לא שם עדיין, אבל
0: השם,
1: באמת לקנות, וזה הזדמנות לכולם.
0: וואו.
1: להבין, לשמוע קצת, ובאמת, לשאוף.
0: אז מה הפעילות המשותפת? אתם פשוט נפגשים ומנגנים יחד? מה קורה?
1: אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו יושבים בדרך כלל במוצאי שבת, יש לנו מלווה מלכה וכאלה דברים.
0: אוקיי, מגניב.
1: אני לאחרונה התחלתי להיכנס יותר לתחום, אני ממש הולך לאירועים, קוראים לי אנשים לקומזיצים וכל מיני, ואני מביא...
0: לא, הפכת ממש לקומזיצר, יש לך את התואר.
1: כן, אתה יודע, הכל מתגלגל, באמת, הכל מתגלגל בעולם הזה.
0: כן.
1: בלי אסטרטגיה ובלי יועצים, בלי... לא יודע, אני גם טייט מנגן עם חברים.
0: בוא נשאל אותך, בן כמה אתה יהודה?
1: 28.
0: 28, בגיל 16, מה חשבת שתהיה בגיל 28? יועץ משכנתאות, מתווך, מה חשבת?
1: שאלה יפה אתה שואל, אני אגיד לך למה אתה שואל את זה, שיפה, כן. כי אני עובד כאן, בעבודה שלי ביום יום, אני עובד במרכזי כיוון, אני קשרי קהילה של הצפון. אז אתה שואל שאלה מאוד טובה, שאני הרבה מדבר עליה, אני חושב ש... אני חושב
0: ש... שמה שמה של הציבור
1: של
0: שלנו.
1: עבודה, של תעסוקה, כן. אני חושב שדרך אגב שאחד הבעיות של הציבור החרדי, שנער בן 16 לא חושב את זה, זה לא מעניין אותו. הוא מתחיל לחשוב על זה בגיל 27.
0: שמעתם את זה, מאזיני דרייבר. הכל בסדר, אל תעזבו את הגמרא, אבל קחו אחריות, כן. אוקיי.
1: אבל עדיין, אני חושב לא קשור. אפשר ללמוד גמרא. אבל עדיין, בן אדם צריך לחשוב תכלס, אי אפשר לחשוב שנה קדימה, צריך לחשוב 40 שנה קדימה, בן אדם צריך להיות עם מחשבה נכונה, מה העתיד שלו, מה הוא רוצה להיות, זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד
0: נכון לעשות את זה. רגע, אנחנו עוד רגע הולכים לשיר ולנגן, אבל אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אתם עושים עבודת קודש שם. כמה אנשים, אתה רואה המון המון אנשים בטח בעבודה הזאת שלך.
1: כן.
0: בלנתב אנשים לעבודה הנכונה להם. רגע, אתה מאלה שממש מאבחנים, מה מתאים להם?
1: אני הייתי יושב, עבדתי כמכוון תעסוקה.
0: כן.
1: במשך 3 שנים כמעט, הייתי יושב, ישבתי עם עשרות אנשים, דרך אגב, מצפת, שתבין את האירוע, כן? אנחנו מדברים פה על...
0: כן.
1: וישבתי עם עשרות אנשים פה בצפת. אפשר להגיד שזה נקודת המחשבה. אנשים מגיעים למקום הזה של כיוון, למקום הזה של תעסוקה, כי הם נופלים שם. פתאום הם באים, פתאום יש להם מינוס, בום, אני צריך ללכת לעבוד.
0: אני רוצה לעשות סימולציה, אני מנדי, שלום. אני מחפש עבודה, באמת, כיף לי בשידור, נהדר בשידור, מחפש אבל עבודה, אתה יודע, לשעות שאני לא משדר. מה אתה אומר? תאבחן אותי.
1: יפה.
0: תן לי לבחון.
1: אחד השאלות הראשונות שאני שואל לאנשים, זה שאלה מאוד נכונה, אתה צריך להתעמק בזה. נניח ואתה בן של אילון מאסק.
0: כן.
1: כסף לא חסר.
0: כסף לא חסר.
1: תוריד את התחום של כסף, מה אתה עושה מחר בבוקר? ממשיך את השידורים או לא?
0: בוודאי שכן, מה זאת אומרת?
1: יפה.
0: ברור, כל זה בהתנדבות הרי בכלל, כן. אוקיי.
1: כולנו מתנדבים בעולם הזה.
0: כן.
1: יפה, זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע מה באמת הדבר שהוא אוהב לעשות. מה הדבר שהוא מתחבר לזה? עכשיו אני אסביר למה. בעבודה, מה אני אגיד, זה לא בדיוק איזשהו משהו של וואלה, זה הצליח לו בחיים וזה בנייה יזם נדלן. לא. כמו שיש אנשים שהם טובים במוזיקה ויש אנשים שלא, יש תכונות נפש, יש מבחן שנקרא הולנד, שמחלק את כל האנשים בעולם לבערך 6 סוגים, חברתי, יזמי, אומנותי.
0: אוקיי.
1: יש אנשים שמתאים להם. אם בן אדם בתכונות טבע שלו, בתכונות נפש שלו, הוא לא יזם, אם הוא יהיה יזם, הוא יהיה מסכן, הוא לא יעשה כסף והוא ייפול. אם בן אדם שהוא לא אומנותי והוא לא חי מוזיקה, זה לא בשבילו, הוא ינסה, בא לו קליפים, בא לו מוזיקה, והוא ישלם כסף, והוא ירוץ, ובוא, אין כן, לי ספק כן. שאתה מכיר את האנשים בהחלט. האלה. אם זה לא בתכונת הטבע שלך, חבל על הזמן.
0: לא יקרה.
1: לא יקרה, אין מה לעשות, כואב הלב. יש אנשים שטובים ב... לשבת על מחשב עם הייטק. פעם היו אמירות יותר, הייטק עושה כסף. אנשים הלכו ללמוד, השקיעו שנים, אתה רואה שבוע אחר כך, הוא לא שם?
0: הוא לא שם פשוט, נפשו לא שם.
1: מאוד מאוד חשוב, אנשים משקיעים. פגשתי אנשים שהשקיעו עשרות אלפים על לימודים, על דברים שהם רצו להיכנס, הגיעו להשפיץ, אמרו, שמה, זה לא בשבילי, ועזבו.
0: זאת אומרת שעכשיו כרגע, אנחנו יכולים לראות כאן, אנשים עוברים ברחוב, יש מאות, אולי אלפי אנשים שהולכים ברחוב, שיש להם פרנסה, יש מה לאכול בבית, אפילו מעבר לכך, בגלל פגישה שם איתך, אז כבר על זה עשית חתיכת שליחות, יש אנשים שמצאו ממש עבודה וייעוד בחיים, זה מעבר לפרנסה, זה ממש ייעוד בחיים.
1: אבל עוד יותר כואב לי על אנשים שעומדים ועובדים ומביאים פרנסה הביתה, אבל באים לישון בלילה ויש להם את הפפפ, לא בשבילי, אין שם סיפוק. אל תהיה, גם בגיל, אני מכיר בן אדם, גיל 50 בא אליי, עשה שינוי עם עצמו, בתוך 3 שנים שינה עבודה, פתח עסק פרטי, בן אדם מצליח, גיל 50. חבר'ה, אין ייאוש.
0: אין ייאוש.
1: אין ייאוש בעולם כלל.
0: כבר יצאנו עם משהו, אין ייאוש.
1: רבנו שק בקול גדול.
0: אין שום
1: ייאוש. אין שום, מן תתכנס איתי, אין שום ייאוש בעולם כלל. בברסלב שואגים בקול גדול. אין שום ייאוש. אף אחד לא מתייאש, כולם הולכים קדימה.
0: גם בגיל 50, 60, 70, גם אם אתה בן 90 ואתה מחפש איזה שינוי תעסוקתי, דבר איתם, ידאגו לך.
1: חבר'ה, אנחנו בצפת, אין כללים פה, צעקים, שרים.
0: אין כללים ואין עבודה.
1: זה לא בני ברק, מה לעשות? זרמו איתנו כל החבר'ה ברכב, מה לעשות?
0: בהחלט, אוקיי. בואו נעזוב רגע את תחומי ההשמה והכיוונים, נחזור לזה בעזרת השם, בעוד המון דיבורים ועניינים, מוזיקה. אז נטלת לך את הגיטרה. כמה זמן מהרגע שאחזת אותה עד שלמדת לנגן ממש?
1: גיטרה זה הכלי, לדעתי היחיד,
0: כן.
1: שכל בן אדם יכול לנגן.
0: כל אם אחד.
1: אתה, כן, אחד. תלוי כמה אתה צריך להתאמן וזה, מאוד פשוט, מאוד קל. אם אני מצליח לנגן היום, לא ברמה הכי גבוהה שיש, ובוא, עם כל הכבוד לי, אבל כל אחד יכול לנגן. עם עבודה קטנה אפשר להגיע
0: זהו,
1: לשם.
0: זהו, גם היופי בגיטרה, בשונה מקלרינט למשל או כינור, שאפילו ברמת מתחילים זה כבר נשמע סבבה, זה נשמע טוב, אפשר לעבוד עם זה.
1: כן,
0: או
1: יותר קל להגיע לרמת מתחילים שאפשר לשמוע, בהתחלה זה קצת קשה.
0: בסדר, כן, כן, בדיוק. חודש עבודה, אתה כבר שם, אתה יכול לזרום עם כמה שירים יפים, אז מה נשיר, ככה, בפתיחת המופע הזה שהרגלנו לנו כאן בצפת?
1: תראה, אני דווקא חשבתי, אמרתי, נשיר אולי את הלא רעב ללחם של פינה אינורן, אבל אולי כן נתחיל עם איזה 2-3 שירים של קרליבך.
0: תן לי קרליבך,
1: ניתן צפת, מה שנקרא. יאללה. בוא נעשה. יאללה, בעזרת השם, פה עם נועם ביחד.
0: נועם ויהודה ויינברג, הקומזיצר, איש צפת, דרייבר.
1: בוא נתחיל את זה ישר חזק, נועם, עם כל הכוח.

0: חברים, תקשיבו, סנסציה של ממש כאן בשידור דרייבר. בעיר צפת על גדות הסניף של בר הכל טוב ברחוב צהל, לא 12, אומר לי 13 יהודה, והוא יודע מה הוא אומר. מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה, אנחנו נחזיר את השידור לאולפן למקבט של פרסומות וחוזרים. תשארו איתנו, נעשה כאן עוד שירים, נזמר כאן עוד, נשמח עוד.
1: עם כל הכוח, עם כל הכוח.
0: יאללה דרייבר, כבר שווים.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל
5: חיים. שבנו אליכם, דרייבר, קיץ גלגלים לחלוטין כאן בצפת. צהל, 12 על גבול ה-13. מה שאנחנו נעשה, יש לנו כאן את יהודה ויינברג ואת נועם שמנגנים ושרים לנו, ועושים לנו כאן פסטיבל של זמר חסידי, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, אחרת זה לא היה קורה. בואו נצא לסניף, מה אתה אומר ורקר? אתה יוצא איתי, אתה מאבטח אותי לסניף? אמן. אז אנחנו יוצאים לסניף, נביא שם מאזין, ניתן שם איזה פרס, ואנחנו חוזרים לפה, להמשך של שירה וזמרה. מיד שווים. בוא לסניף, בוא. דרייבר, בוא. הכי צפתי שלך, שימי, הכי צפתי שלך, בוא ניכנס לסניף, בוא, בר קולטוב, בוא. חברים, אנחנו במסע שלנו של הדרייבר, עוברים מסניף לסניף של בר קולטוב, של נתיב החסד, מחלקים פרסים למי ששוקל בחיוב את השקית שלו, נותן את המשקל המדויק ביותר. והחבר שלנו פה, מה שמך?
6: דוד לוי.
5: דוד לוי עורך כאן תמיד את הקניות שלו, נהנה כאן, וקם בבוקר, לא חשב שזה יום המזל שלו. תאריך לי בבקשה כמה זה שוקל, אבל תהיה מרוכז. כמה זה שוקל?
6: אני מאמר על 6 קילו.
5: 6 קילו, לא 6200, לא 6306. זאת התשובה הסופית שלך.
6: כן.
5: תקראו לי לשימי ורקר. שימי, תוריד את הטלפון בבקשה.
7: זה לא טלפון.
5: אז תוריד את הקריות בבקשה.
7: אני רוצה לשים ראש אבל.
5: אתה רוצה לשים ראש?
7: הבאתי קריות.
5: מיד. בדיחה מצוינת. תשקול לי את השקית שלו אם זה 6 קילו 200 שקלים לרכישה בכל הסניפים. בוא נראה אם זה נכון. צלם לי את המשקל, המשקל קויאל, המשקל... מה, לא מאמין לך, רגע, כזה לא היה לנו.
7: עוד פעם.
5: לא יכול להיות, זה מבוים. תבדוק שוב. 6 קילו! 6 קילו, החבר היקר, הימר, ועשה את זה מדויק. כנראה הוא שוקל דברים במקצועו, הוא יודע את העבודה, זכית ב-200 שקלים לרכישה בשלל הסניפים של הרשת. כמה אתה מתרגש מאחד עד וואו ממש?
6: וואו ממש.
5: אתה נראה נרגש, תודה רבה לך, אנחנו ממשיכים במסע שלנו, צפת על המפה. דרייבר. שימי, תודה שזה מרגש, מאזין שזכה, רוכש.
7: אני רוצה גם, תאמין לי, אני עכשיו נכנס לסניף, קונה מעל 99 שקלים.
5: ומתקשר ל-1599-5252. זה קורה בסניפים של נתיב החסד, בר קולטור.
7: שירה מרקט.
5: אקספרס מהדרין
7: אונליין.
5: חוויית קנייה שאין כמוה בעולם, ואתם קונים ב-99 שקלים ומעלה. כל 99 שקלים זה כרטיס הגרלה, 1599-5252, ואתם יכולים לזכות בתום הפעילות ברכב בשווי
7: 120 אלף שקלים.
5: כמה סניפים יש ברחבי הארץ?
7: היה שאלה כזאת, מעל 99.
5: 90 ומשהו, בוא נגיד, נכון לשעה זו, זה כבר 90 ומשהו סניפים.
7: לך תדע, אולי בזמן שאנחנו מדברים, רב שמואל הצדיק והיקר, כן, לך תדע, מה...
5: זה פותח סניפים כמו שהוא מפהק, והוא מפהק הרבה כי הוא עובד הרבה, אתה מבין? אז אם לא זכיתם, תגידו, אני לא אזכה אולי ברכב בשווי 120, אולי קודם כל אולי כן
7: לזכות. ואזכה לאחד...
5: ולזכות גם בסל קניות יומי, כמו ששמענו מכל המאזינים שלנו, ואנחנו נזכה גם בפרס שבועי, בקיצור שווה מאוד. אני חוזר שוב על המספר כי זה קריטי לכם, 1599-5252, כל 99 שקלים, זה כרטיס הגרלה. כן דרייבר, איזה סניפים יש לנו פה בצפת, וזה הסניפים, זה המוצרים, זה האנשים, זה האוכלוסייה, זה הכיף וזה הנשמה. וטוב, מיסטר יהודה ויינברג, איש צפת, הקומזיצר ונועם, האיש והמנדולינה, מה קורה, איך אתם מדקו, מה קורה, איך אתה מרגיש?
8: וואלה, מעולה. כן? מעולה, איזה אנרגיה אתם מביאים פה, וואלה, חסר בצפת.
5: האם תרצה?
8: כן, כן.
5: האם תרצה להמשיך איתנו את העונה עד תומה, בכל יום ויום?
8: את העונה?
5: כן, כן, עד היום.

0: אני בטוח. טוב, מה אתה שר חוץ מקרליבך? אני בטוח שיש עוד רפרטואר. מה אתה אוהב? על מה אתה גדלת?
1: זה הכי מצחיק. זו שאלה קשה, כי אמרתי לך, גדלתי בבית שהמוזיקה לא היה חלק מהחיים שלה. אני מגיע מחסידות.
0: איזה חסידות?
1: שמוזיקה זה צלונים.
0: מסלונים?
1: סלונים.
0: יש לכם את אחד הלעיתים החסידים הכי גדולים מגיע ממכם.
1: איזה לעית?
0: קירבייסו מגיע ממכם, וזהו כנראה.
1: זה לא, אבל זה לא של סלונים העתיק.
0: אתה אומר,
1: לא, זה באיזה... יהודי חסיד סלונים, באיזשהו רגע של קדושה, הלחין ניגון.
0: יצא לו, אבל זה לא עכשיו שיש לכם...
1: וואו,
0: תרבות ניגונים...
1: פחות, פחות. יש שירים יפים דרך אגב, אני, אם היה מישהו שהיה לוקח את זה צעד קדימה, יש את השיר של מוטי שטיימץ שר.
0: איזה?
1: ויום הבא יום מים,
0: הנה לקיים מזה.
1: רגע, אבל שזה אני צריך...
0: תן לנו את זה.

0: יש רגע אחד לפני, כתוב שזה, כשמשיח יבוא ואמר ביום הנה אלוקינו זה, אתה יודע, היהודים, המשיח פתאום יבוא, וכל היהודים בגלות, כל השנים, מכות שקיבלנו ודברים, ונגיד, הנה המשיח, הנה אלוקינו זה הגיע, היה שווה לסבול את הגלות, זה עם משמעות אחרת שלנו,
1: זה עדיף.

0: ממש ממש, נכון נועם.
1: הייתי מלמד לפני 50 שנה בירושלים.
2: איך 50 אתה בן 39, איך יכול להיות?
1: בדיוק.
2: אוקיי, מה אתה מנדולינה בירושלים?
1: זה צפת, ניסים ונפלות.
2: אה, צפת אתה גדל לאחור בעצם.
1: משהו.
2: מדהים, הנה פענחנו את הסוד, פענחנו את הסוד של האנשים
3: כאן.
0: אני עובר, אני עובר דירה.
2: בדיוק. אתה עובר דירה?
0: כן.
2: נקנה כאן איזה קמפוס של הרדיו, מה אתה אומר, נפתח כאן קריית קול חי?
0: אחוזה אני קונה פה.
2: חבילה.
0: חבילה.
2: בבב. אוקיי, אז לימדת מנדולינה, יש אנשים היום שמנגנים מנדולינה בזכותך? בעזרת השם. אני אומר, בואו נפתח איתם גם את השעה הבאה, מה אתם אומרים?
0: וואי וואי, אתם יכולים להישאר איתנו, כל כך כיף איתכם פה, באמת. כל היום, אני, אוקיי, בסדר, עד הערב עד השקיעה, אני רוצה שקיעה עם המנדולינה.
2: יאללה, חזרה לאולפן כבר, שווים דרייבר.

0: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
10: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי 5 בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
13: חדשות כל חי, השעה 2.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. השיבוצים ברשימת הליכוד לכנסת לאחר צו הביניים שהוצא אשר עצר את ההצבעה. בית הדין של הליכוד אישר את שריונו ברשימה של השר חיים כץ ברקע תפקידו הנוסף כיושב ראש מרכז הליכוד. מוקדם יותר הבוקר הודיע חבר הכנסת אלמוג כהן כי התמודד בפריימריז בליכוד לאחר שראש הממשלה אישר לו את קיצור תקופת הפזם. עיתון הניו יורק טיימס חשף פרטים חדשים על המזימה של טהרן לפגוע בנשיא ארצות הברית טראמפ כשמטוסו עמד להמריא מטורקיה. על פי הדיווח, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד לשיגור טיל קרקע אוויר לעבר האייר פורס 1 לאחר שנצפה אדם בסביבת פסגת נאטו עם טיל כתף. כאמור, הנשיא הועבר למטוס אחר חשאי מיד עם זיהוי האיום. עוד צוין כי האיראנים ידעו באופן מדויק היכן שוהה טראמפ באנקרה ובכלל זה באיזו קומה בבניין. דוברת צהל בערבית הזהירה את תושבי רצועת עזה כי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 25, צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע חמאס בתושבים. לדבריה, חמאס מנצל מבנים אזרחיים, בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים, לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. המחאה נגד מעצרם של בני הישיבות צפויה לשוב היום לרחובות בעקבות מעצרו בימים האחרונים של בן הישיבה מאיר שטיינר והסגרתו לידי המשטרה הצבאית לאחר שזה זומן למסור עדות בלהב 433. ההפגנות צפויות להתחיל בשעה 4 באזור בני ברק, אם כי ייתכנו מוקדי מחאה נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום ומחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: דרייבר, דרייבר, שעה שנייה, דרייבר, שעה שנייה הוא מפנקת. תגיד את זה למיקרופון.
1: אנרגיות בקצב.
0: תודה לאיש האנרגיות והקצב והדרייבינג שלנו, מסתר שימי ורקר שנוהג לנו בצורה הכי חברמנית שניתן לציין את תימן.
2: אני ממש ממש ממש אוהב לנהוג פה בצפת.
0: אתה נהנה לנהוג בצפת?
2: כן, כי העליות פה הן סיבוביות מעגליות, אז לכן...
0: זה מאזן את העלייה, זה עושה לך מעניין את העלייה, לכן אתה לא מתקשה, זה גם רכב באמת.
2: זה גם בעצם דוחף אתכם אחורה מהקבינה, זה טוב.
0: אם כבר פתחנו איתך, בוא נגיד תודות לצוות הנפלא שלנו, שזה אתה, זה פנחס כהן, זה שייקי גלינסקי פודולינסקי המתעד אותנו בכל רגע ורגע, זה הצוות שלנו בבני ברק, שזה מיסטר מוטי קופר ואישי נוימן ונורית אפלבאום שדואגת לחבר את כל הנקודות אחת לאחת, ויש לנו את החברים הנפלאים שלנו בר כל טוב, נתיב החסד, אקספרס מאדרין אונליין ושירה מרקט, בראשות משפחת אטיאס ועדי בורג, מנהלת השיווק שמתווה למעשה דרך בהפקת תוכנית, בחיבור קצוות זה לזה, ממש כן, עושה לנו לוז מהאגדות, ונגיד לה תודה על זה. אנחנו נמצאים על גדות הסניף של בר כותוב כאן בצפת, ועדיין נמצאים איתנו, לא עזבו, למרות שיש כל כך הרבה פניות, בואו לשמח אותנו בקומזיץ הזה ולקמפ הזה ולפעילות הזאת, אומרים אנחנו נשארים אתכם עד שתגידו לנו ללכת. יהודה ויינברג כאן איתנו, שלום יהודה, איך אתה?
3: וואלה, מעולה, מעולה. זה כיף, בוא נה, כיף ברכב הזה.
0: אתה נהנה?
3: כן, אולי תשאיר את הרכב הזה פה עוד איזה חודש.
0: מה שאתה צריך, אחי, אני כאן בשיחה, אני חוזר ברגל אם צריך.
3: דרך אגב, היה בשורה השבוע, אני לא יודע, כנראה כולם כבר יודעים, אבל שכל חי מגיע לצפון.
0: נשמה, אתה אומר השבוע, אנחנו כבר כמה שבועות עם הדבר הזה, זה רק עכשיו הגיע אליך?
3: השבוע זה התפרסם, עד שזה מגיע לצפת, לוקח זמן, לוקח זמן עד שזה מגיע לצפת.
0: לפעתי השכונות.
3: אבל פה היה שמחה וצהלה, אתה יודע, אנשים, כל חי, זה משהו, יש לזה משהו נוסטלגי.
0: זה בלב, כן.
3: זה בלב, כן. אז זה היה שמחה, וזה גם אומר שוואלה מתחילים להסתכל על הצפון.
0: זקני צפת מספרים שברגע שפרצה כאן השמועה יצאו אנשים נשים וטף לרחובות, ממש גדשו את הרחובות. תודה רגע על בין הזמנים פשוט.
3: זקני צפת מספרים כל חורף, שחורף כזה הם לא זוכרים. הבעיה היא שהם גם לא זוכרים מה הם אכלו בבוקר.
0: בדיוק, זה אלה זקני צפת, הם לא... וואי, רגע, מה הוציאו לי כאן? שייקי, אתה רואה מה מוציאים לי כאן? זה כינור בצבע לבן, זה כינור חשמלי, אלקטרוני, מה זה הדבר הזה? זה על בטריות? מה זה? שימי, מה זה?
2: חשמלי, אבל יש לנו פה איזה, הוא חשמלי, הוא לא אקוסטי, זאת אומרת שאנחנו נהיה חייבים לחבר אותו לפיאל. שאלה, אם ניקח את הפיאל מהגיטרה, וואו, ונשים את זה על זה, ואז ישמעו גם את הגיטרה.
0: רגע, אז אנחנו ננגן
2: מה אתה אומר, אנחנו נעשה פה איזשהו משהו, כן.
0: כינור ונשיר עם מיקרופונים ויהיה בסדר.
2: כן, כן, כן, כן, כן. אפשר לנסות.
3: חייבים לשמוע את נועה מנגן עם הכינור.
2: בוא נראה. זה שווה... בא לי לשמוע זנבות של סוסים בעיניים.
0: בבקשה, כן, זו קריאה שלא חשבתי שאני אשמע היום, שימי ורקר, תודה על הדברים.
2: זה עם ה...
0: תודה על הדברים. אגב, זנבות הסוסים הטובים ביותר, איפה אתם קונים? כמובן, בבר כותוב, בטבע חסד, ובכל האב ובברדק, בהחלט. הנה הוא מחבר את הפיאל לכינורה.
2: תעשה מיוט. הוא מכוון קודם את המיתרים, בוא נסביר פה לאנשים מה קורה פה, תקשיב, זה נראה כינור שעולה מלפחות חצי מיליון שקל.
0: לא חצי מיליון, עכשיו 460, כן בבקשה.
3: אוקיי.
0: אתה איתנו, הכל בסדר?
2: הוא מכוון אותו, כל מי שדור חי, חבר'ה, אנחנו בדרייבר, הכל בסדר.
0: אתם איתנו במה שאנחנו עושים, בהשתעלויות ובכיוונים.
2: אוי, זה נראה נהדר.
0: תראה, תראה, תראה, תראה מה זה, תראה מה זה.
2: זה גם זה צריך לכוון את הזנב של הסוס. מה זה זה בעצם? ממה זה עשוי?
4: לא יודע, זה משהו זילזול, אני אקנה, יש אלה $1,000, יש אלה $10.
0: זאת אומרת, זה לא משנה, העיקר שהנשמה...
2: אז יש על $110.
0: על כמה כלים אתה מנגן, נועם?
4: הרבה, אני גם מנגן גיטרה, גם מנדולינה.
0: כן.
4: בנג'ו.
0: בנג'ו, וואי, איך בא לי לשמוע בנג'ו. יש לך פה בנג'ו בשלוף? יש בנג'ו?
4: יש פה בית.
0: בבית, נגיע לך הבית.
3: האמת, יש מה לבוא לבית.
0: יש?
3: אם יש לך, כן, זה גלריה, בעיר העתיקה, בית מסרטים. קומה שנייה כזאת, וואו, וואו.
0: אגב, אני רק אומר לכם, מאזינים יקרים, קצת קשה לכם בחיים. לכו בכל מזג אוויר לעיר העתיקה בצפת, לכו בגלריות, זה עושה טוב על הלב. אתה פשוט צועד שם, אתה מרגיש איך הקדוש ברוך הוא נותן לך יד והכל נהיה בסדר. מה קורה שימי ורקר, אנחנו באמת בזמן אוויר, הזמן הזה שווה המון המון כסף. מיטב האומנים רצו לבוא לפה, אבל אמרנו, אנחנו רוצים גם את נועם ואת יהודה ויינברג.
4: זו שבא, אתה מכה זו שבא.
0: זו שבא, בטח. זה בפנייה שם מארלוזורוב, בטח.
2: מנדי, אתה רואה את הדבר הזה? תסתכל, הוא בעצם. נועם בלוז משל עצמו, כן. תסתכל, הוא בעצם. מה אתה מזה?
0: הוא משייף את זה, מה זה?
4: זה רזן, זה נקרא... רזן זה בא מה... מהעץ... מהעץ...
2: שרף.
4: זה דבק שבא מה...
0: שרף, כן.
2: עץ, קוראים לזה שרף.
4: כן, אז זה... אם זה ככה, בלי זה, זה הכל... כאילו...
0: זה קרצ'י כזה, זה קרצ'י, זה לא עובד.
3: לנועם יש את הזמן שלו, יש לו את החיים שלו, איזה רוגע, איזה שלווה, תאמין לי.
0: אנחנו עכשיו, רק זהירות בנהיגה, שימו לב, תפקחו עיניים,
4: אני מנהיטים, הוא מלא אנרגיה כמו של נורמלי, נכון?
0: כן, כן, לא, אתה נורמלי, אנחנו משוגעים, תדע לך, הקצב שלך.
4: אני מנה לאט לאט.
0: לאט לאט, נהדר, נהדר, נהדר, הנה, הכל מחובר, הכל מכוון. בוא נראה איך הולך לנו, בוא נראה, בוא נראה.
3: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי א

0: עכשיו ניגון חזק, חברים, יחד איתי. הופה. די די די די די די די די די די
1: מוכר לי. מזכיר לי משהו.
2: מלאכים יש לי פה.

0: לסיום של הקטע החזק הזה נשיר ביחד. או ישתדלו ויעבוד תינו.
1: שייקי גלינסקי שר מי

0: וניסו, יהודה ויינברג, תנו לי בפעמון, תנו לי בפעמון, יהודה ויינברג ונועם שנותן לנו במנדולינה, איזה יופי כאן בצפת, וואו. חייבים להסדיר נשימה, חייבים להסדיר נשימה על הדבר הזה. אנחנו נמשיך להתגלגל כאן בצפת, תודה, תן לי עוד שייקי, עוד, תודה רבה. נגיד לכם תודה רבה, מילה שלכם לעם ישראל רגע לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, ממש יש לנו דקה אחת.
1: עם ישראל היקר והאהובים, אנחנו תכף נכנסים לימי החגים, לימי הרחמים והסליחות. יהי רצון בעזרת השם, כל אחד ששומע אותי, אני מברך אותו, שיהיה לו ברכה, הצלחה, יבוא שנה חדשה של גאולה, סייעתא דשמיא, ברכה והרבה הרבה הרבה פרנסה.
0: מלא מלא, מלא דולרים באוויר, יהודים צריכים להיות...
1: שיקח לכם כמה שבועות לפרק את הארגזים.
0: או, וואי, זו ברכה מצוינת. עכשיו אומרים לי כאן מהאולפן, שהקהל אומר, תנו לי עוד מהם, אז בואו נעשה דבר כזה. אולי זה מחרוז, זה תלול קטנה מיד אחרי הפרסומות, אנחנו יוצאים לפרסומות, נועם רוצה להיות איתנו כל השבוע, אז בוא נמשוך עוד קצת בשבילך, מתנה בשבילך.
1: חייב לקחת אותו לאולפן, חייב להביא אותו לאולפן בבני ברק.
0: אני מביא אותו קבוע, מה זה, מחתים אותו קבוע. נראה כבר, חזרה לאולפן, פרסומות, ושווים אליכם דרייבר שלא היה כמותו מהעיר צפת הקדושה.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: וואי, וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857. כוכבי 9857.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
14: כולם

0: שבנו אליכם דרייבר, צפת, וואו, וואו, וואו, וואו, מה קורה כאן? דרשתם, קיבלתם, יהודה ויינברג ונועם על המנדולינה נשארים איתנו עוד, מיד נעשה כאן עוד איזה מחרוזת שתשמח לנו, שתרעיד לנו את מיתרי הלב, אבל לפני כן, יש לנו את הסניף שלנו כאן, של בר כל טוב. איזה רחוב? זה ארלוזורוב, זה ממש כאן. בואו ניכנס לשם, נעשה קצת שמח, קצת נרעיד את הבן הזמנים הזה גם בסניף הזה, ואז נחזור אל נהדת השידור שלנו, ונשאיר כאן עוד משהו יחד איתכם המאזינים, ושמעתי גם יין בדרך, זה נכון, פנחס, יביאו יין? יביאו יין. צפת! צפת ועוד פעם צפת, הגענו לכאן לסניף של נתיב החסד עם הפעילות שלנו, עם המאזינים ששוקלים בחיוב, שוקלים את הקנייה שלהם. אנחנו ברחוב ארלוזורוב 55, ממש בלב העניינים, בקסבה של השמחה של צפת. מצאנו כאן יהודי יקר מאוד, שלום למי?
1: אליהו.
0: אליהו מאיפה?
1: בית שמש.
0: בית שמש, ומה אתה עושה בצפת?
1: צפת, שאלה טובה.
0: כמה פעמים בשנה אתה מגיע לצפת?
1: פעם בשנה.
0: בבין הזמנים?
1: בין הזמנים.
0: לקחתם צימר?
1: לא, דירה.
0: דירה עוד יותר טוב. מה זה, צימר זה קטן. קחו דירה, רחבוס, רבותיי. תתפרו. טוב, עשית כאן קנייה, ודיברתי עם המשפחה שלך, דיברתי, אמרו, הוא בן אדם שיודע לשקול דברים. תנסה לשקול את המשקל הזה, תנסה להעריך כמה זה שוקל, תעריך בבקשה כמה. מרוכז, תהיה מרוכז אבל.
1: בערך 4.5.
0: 4.5, אומר לנו ידידינו מבית שמש, אם זה נכון, 200 שקלים לרכישה בכל הסניפים ברחבי הארץ מגיעים ישר אליו בדיבור ישיר. שימי ורקר השקלן שלנו.
2: נכנס לתמונה.
0: כנס לתמונה, תשקול לנו את זה בבקשה בצורה מכובדת. מיקרופון למשקל, למה אין סיבה? 4.600, נשאלת השאלה, הרי אמרנו 4.5, אמר לנו הרב מבית שמש, וזה 4.600, האם אתה מאשר איזה חריגה של 100 גרם?
2: ברור, מה זה 100 גרם? זה
0: פיצוחים, בדיוק. מה אתה אומר?
3: פחות משטות, המקח קיים, אז מלא ואפילו לא מחזיר את העונה, רק בשטות מחזיר עונה.
0: כל זאת ועוד, הפרס הוא שלו ידידינו מבית שמש, מקבל 200 שקלים, כי הוא אומר נכון, מה זה 100 גרם בין יהודים, הכל בסדר. אתה מתרגש?
2: מאוד.
0: אתה נראה נרגש, תן לי איזה...
1: בצפת.
0: כן, כן, כן, אנחנו מגיעים לכל מקום כדי לשמח את עם ישראל בבין הזמנים, יחד עם נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מאנדרין, אונליין, תודה ידידי, תהנה מהזכייה.
1: תודה רבה, תודה רבה לכולם.
0: ממשיכים במסעותינו, בואו, בואו, בואו. כן, הנה אנחנו כאן, הנה היינו שם, חזרנו לפה, אנחנו במזגן של הרכב שלנו, נפלא, שמחה, ששון, השם איתנו. יהודה ויינברג, איך אתה עד כה? תסכם לי את החוויה מאחד עד וואו!
4: להסתובב בצפת, אני מכיר את צפת, עם הרכב שלכם, זה חוויה מיוחדת.
0: כן, כן, כן.
4: כולם באים, כל חי, כל חי, באים ילדים, באים אנשים.
0: מה זה הדבר הזה?
4: אוהבים את כל חי, בונה.
0: תשמע, איזה אהבה יש לדבר הזה. לא שמעו אותנו פה תקופה בתדר של ה-FM, היו צריכים אתה בטלפונים, באתרים, בעניינים, אבל מסתדר.
4: כידוע לתושבי צפת, אין הרבה.
0: אין הרבה בכלל.
4: לא הגיעה הטכנולוגיה לפה.
0: בדיוק, שמעתי שיבוא עוד איזה 5-6 שנים, אבל לא צריך. כי עכשיו יש קליטה של כל חי בכל אזור הצפון, שומעים אותנו מעולה, ואני רואה שאתם איתנו וזה משמח מאוד. מה עם איזה אלול? תקשיב, אנחנו ממש בפתחו של חודש אלול, וזו שעתם הגדולה של הקומזיצרים, לא ככה?
4: או, בדיוק באתי להגיד, אין יותר טוב מקומזיץ באלול, ואתה יודע, פגשתי, השבוע הייתי בדה פארק, פגשתי ראש ישיבה לתאי, שעשיתי להם איזה קומזיץ לאחרון, אמרתי לו, אני רוצה ממך, בחינם אני בא, קומזיץ לחבר'ה שלך באלול, תן לי יום חמישי, תן לי להכין אותם, תן לי את החבר'ה לאלול.
0: אבל צריך להסביר להם את זה, לחבר את זה לפלוצס, לדגים שבים רועדים.
4: זה נכון, זה קשה, זה מעבר קשה. אין יותר משיר טוב להתחבר, להתקרב, באמת להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את הכיף הזה של...
0: אני אשאל אותך שאלה שהיא קשה מאוד, ואני יודע שהיא קשה.
4: בכיף.
0: מה שיר האלול האהוב עליך ביותר? אתה חייב לבחור אחד. פשוט תתחיל לשיר אותו.
4: יש שירים שלא מכירים, זה שירי הילדות, אתה מכיר בבית כנסת.
0: כן.
4: אתה השיר ככה ששרים לסן את טויקף או איזה משהו כזה, שפחות מוכר.
0: כן.
4: אבל...
0: ככל שזה נוסטלגי יותר, לא עכשיו נשתי של זה, תן לי דברים ישנים, תן לי דברים שיחזירו אותנו לגרסא דינקותא.

0: בר ספתח לאלול. עכשיו אני אספר רגע...
1: תודה, כן, כן, כפיים, כפיים. כן, כן, כן, איזה קהל יש לנו כאן בצפת. יהודה ויינברג עושה כאן פלאים בשירה. נועם שלנו, שבאמת, אולי לרגע הזה הוא עלה לארץ, אולי לרגע הזה זכינו שהוא יבוא אלינו מניו יורק, לנגן לנו מנדולינה, לשיר איתנו ביחד. עכשיו אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים המאזינים שלנו בבית. מה קורה? הגענו לצפת, עשו לנו כאן לוז, ליינאפ שלם, שבתוכו היה לנו קומזית קצר עם יהודה ויינברג וחבורתו, וגם מסעדות ופינוקים ועניינים. וככל שזה מתקדם, שייקי לוחש באוזני, תבטל לי את הסשימי שם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה עוד מחרוזת. כעבור עוד שיר, אני לוחש להם בשקט, תבטלו לי, מי צריך יין? לא צריך יין, אני רוצה עוד מחרוזת, תכין אותי לאלול, תכין אותי לחגים, תכין אותי לימים הנוראים. אז מה שקורה זה שקיבלנו כאן ממש משמיים, קומזיץ אחד גדול, הכנה לימים הקדושים האלה. וזהו, ואנחנו עוד בבין הזמן עם שילוב של הכל. יהודה, מיקרופון שלך, אני רוצה לדבר איתך קצת על כישורי הקומזיצר. בסוף, הרי מה קורה? אתה צריך לגלגל ערב. אני רואה אותך, פונה מהשיר הזה לשיר הזה לשיר הזה.
2: כן, כן.
1: כמה זמן ברצף אתה יכול לשיר ולעבור משיר לשיר לשיר? מה השיא שלך? רצוף.
2: אני, יש לי בעיה, אני לא יכול לכוון אחרים, כי אני בעצמי לא יודע איך אני עושה את זה ומה אני עושה.
1: אוקיי.
2: אני אומר, אמרתי גם מקודם, אין אסטרטגיה ואין שיווק.
1: עזוב אסטרטגיה, תן לי סי, סי אישי שלך.
2: סי אישי שלי, אני עם החבר'ה, כשאני יושב עם החבר'ה בכיף, החבר'ה עם הצדיקים, כמו נועם והחבר'ה, אנחנו כל הלילה יכולים לשיר.
1: רצוף.
2: זה כמו אוכל.
1: שרים ושרים ושרים ושרים ושרים ושרים.
2: שרים ונהנים. וחיים.
1: נשאר פה כל הלילה, שייקי?
3: מנדי, הרגענו פה צימר, פה בזה, אנחנו נשארים פה לילה.
1: נהדר, יופי.
3: לילה שלם עכשיו, מי שרוצה מוזמן להגיע.
1: אבל יש לי ריקליינר בספה. אני חייב ריקליינר, אם אין לי ריקליינר, אני לא נכנס לצימר. חייב את הריקליינר.
2: אני חותך משהו שאתה לא צריך לא ריקליינר ולא בטיח, אתה תהיה. אתה תהיה כל הלילה, אתה על הרגליים עומד.
1: פשוט עומד ושמח. אוקיי, אם אני אתגר אותך, אתה יכול להגיד גם לא, אנחנו באים לאתגר כאן בדרייבר שלנו.
2: כן.
1: אני רוצה שנצא למחרוזת, עד שיעצרו אותנו, עד שיצקו לי מהאולפן, אתה כבר גולש לתוכניות אחרות, אוקיי? כל דקה אנחנו עוברים לשיר אחר. אני רוצה לראות את יכולות הרפרטואר שיש לך בראש של שירים. האם אתה מוכן לזה? כל דקה אני הולך לבדוק על השעון, לא על השעון בדיוק. אין יותר מבית פזמון, מהר, בית פזמון.
2: אתה יודע, יש חוק מרפי, בוא נראה.
1: בוא ננסה.
2: בינתיים, דרך אגב, אני יכול להגיד לך, לא באתי לפה, לא הכנתי, לא רשימת שירים, לא טוב.
1: מצוין.
2: אני
1: בא, מצוין. אתה זורם איתנו?
2: בוא ננסה.
1: אתה איתנו עם המנדולינה? ברור שאני אעזור לך. שייקי, אתה עוזר לנו?
3: אנחנו פה, בישוב המים, קדימה.
1: בוא נצא לדרך, בוא נבחר איזה שיר חסידי כזה קליל בשביל אותך. מה שאתה רוצה, עזוב.
2: שמח או
1: מה שאתה רוצה, מה שכיף לך. אתה רוצה להתחיל מרגוע, לעבור לשמח.
2: בוא נעשה רגוע כזה. צומולכונה.
1: נקדיש את זה לחיים גלינסקי, איש החסד, שזה השיר שלו.

0: ואת האמת צריך להגיד, יהודה יכל להמשיך ככה ימים שלמים, אבל אנחנו עצרנו אותו כי זמננו מוגבל. נגיד תודה רבה ליהודה ויינברג, איש צפת, הקומזיצר, תעשו הרבה כפיים, צפת. ולנועם שלנו, האיש שמלמד אותנו מהי סבלנות.
1: נועם מזבק צדק.
0: תודה רבה לכם, אנחנו מחזירים את השידור לפרסומות כאן מרחוב ארלוזורוב בצפת, ההולכת ופורחת. כבר שווים, דרייבר, תודה רבה לכם, איזה כיף היה איתכם.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
3: כולנו עם כל חיים.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו.

0: ניסים גאון 79 ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

שבנו מן הפרסומות. אתם שמעתם מהלך כאן, הגיע יהודה ויינברג, נשיא מועצת הקומזיצאים, הוא מונה היום של צפת, בכלל מרום גליל, גליל עליון, יחד עם החבורה שלו בראשות נועם והמנדולינה, עשו לנו כזה שמח קומזיץ מהאגדות. לא היה דבר כזה בתולדות הרדיו, אנשים עלו לרכב ולא הפסיקו לשיר, שברו כאן סי גינס לדעתי ברצף שירים אחד אחרי השני, אתגרנו אותם והם עמדו באתגר בצורה נהדרת ויוצאת מן הכלל. אני חושב שזה הזמן להגיד תודה רבה לאנשים היקרים כאן בצפת, לצוות שלנו. קודם כל, השם יתברך, שתמיד אוהב אותנו ודואג לנו שיהיה לנו כל כך הרבה טוב. לשימי ורקר, הנהג שלנו, חבר'ה מנה פנחס כהן, המכונה פנחס יויר כהן, שלוחץ על כפתורים ודואג שנשמע כל כך היטב, כל כך טוב, כל כך משובח. תודה לשייקי גלינסקי, המכונה פודולינסקי, שלא מפסיק לתעד אותנו גם כשזה כבר לא נעים. אחי, אני אוכל תפוח, תן לי לאכול תפוח. תודה לך, שייקי. תודה רבה לצוות באולפן, מוטי קופפר, אישי נוימן. תודה לנורית אפלבאום, שאיך שהוא מחזיקה את הדבר הזה באוויר, באמת עם כל הטרלולים, עם כל הנסיעות, עם כל הניתוקים. תודה רבה לעדי בורג, מנהלת השיווק של בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט ואקספרס מהדרין אונליין, שממש מנצחת על הדבר הזה. המיקרופון שלך כבוי ומזל שכך, לא מודים לי כשאני לא מבקש. תודה שייקי, תודה על הדברים. תודה רבה לכולכם. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, יום חמישי. סוגרים את בין הזמנים בדרייבר, אני מודה לכם מאוד. חזרה לאולפן, תודה לכם.

0: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3 רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ 7-9 מעולה, 2 רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: ברלין בורגר, המבורגר וסדרות ממילה, עשויים מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן אם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את בין הזמנים.
3: ועכשיו, מיוזיקם. מיוזיקם. מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כל חיים מיוזיק, המיוזיק קמפ שלנו כאן, תוכנית הקמפ, הצהריים של כל חיים מיוזיק. לא לעוד הרבה זמן, כן, יש לנו כאן את היום ומחר, מסיימים את ימי בין הזמנים. אנחנו ננצל את היום הזה המיוחד, שהוא גם ערב ראש חודש, אלול. זמן מיוחד, תכף חוזרים ללימודים, הבנים, אחר מכן גם הבנות. אנחנו כאן כדי לנצל את השעות האחרונות, את היומיים האחרונים שבין הזמנים, לקצב טוב, למוזיקה טובה, לאנרגיה טובה, שעתיים טובות בסייעת דשמיא. אז כאמור, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר RMS ובאפליקציה, KCM.FM, דרכן גם לשמוע אותנו באיכות מצוינת מכל מקום בעולם, וגם לשלוח לנו הודעות. עם בקשות, עם השירים שאתם רוצים לשמוע. אולי נתחיל לגוע קצת בשירי אלול היום, מה דעתכם בעניין? או שנחכה עם זה למחר. כך או כך, אני ממש אשמח לראות ולקרוא את ההודעות שלכם גם במספר הטלפון. מכל טלפון בתיבה הקולית, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. וואי, זה מוזיקה, רואה שצמו לנו כאן במין הזמנים. זה טוב, זה טוב, זה נותן קצב. אז נגיד גם תודה לאנשים שהחיים גם על זה. תודה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. ולכם כמובן, מאזינים מקרים שאתם איתנו. אנחנו פותחים שעה ראשונה. עם תודה להשם, שיר חדש שיצא. חיים מוטחי אקשטיין ומוטי גולדמן, שניהם ככה מביאים לנו שיר מצוין. תמיד טוב לפתוח בתודה. אז שתהיה לכולנו האזנה הרבה. ומצוינת. ושנהנה.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

מי יכול עלינו? מי יפיל עלינו פחד? אידל ורדיגר, איזה שיר מדהים. והנה עוד משהו מדהים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות ולקנות ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שח, החל מחבב באב עד למד באב, 9.8 עד 13.8. לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, לשתף בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי גם אתם תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שח ומעלה בימים חבב אב עד למד אב, 9.8.26 עד 13.8.26, וחפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, www.osem.nestle.co.il. יש לשמור על הקבלה. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הליפה היומי, ליפה שמלצר, אללו, קל בקורצ'וי, להודות לקדוש ברוך הוא, על כל הניסים, על כל החסדים שהוא עושה איתנו יום-יום. וזה הזמן שלכם גם כן לבקש עוד שירים יפים שאתם אוהבים ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. הנה, ליפה שמלצר ויצחק פוקס.

0: וכעת, עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי. היום עבורת היומי הולך להשליך על כל העבורתים היומיים שאנחנו אומרים כאן בכל יום, ומחזקים ומתחזקים איתם. כתוב בפרשת השבוע שלנו, והוגד לך, ושמעת, ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התואבה הזאת בישראל. אומר הרבי הסרשולה מבלץ, יש הרבה אנשים שנוטלים לעצמם גדולה, גאווה מיותרת, ומתעטרים באתרה שאינה שייכת להם. הם אומרים דרשות יפות, שהם ראו באיזה ספר או שהם שמעו בשם מישהו, אבל הם ככה מדי פעם שוכחים להגיד דבר בשם אומרו. הם אומרים את זה כאילו הם שמעו את זה או חשבו על זה בעצמם. וזה כאן כתוב בפסוק שלנו מרומז, והוגד לך ושמעת. בן אדם אמר לך איזה וור טוב, איזה דבר תורה יפה ושמעת. ואחר כך ודרשת היטב, אתה ממש אומר דרשה טובה, אבל שכחת לתת את הקרדיט הזה, לא אמרת בשם מי זה. אף על פי שאמת נכון הדבר, למרות שהוורד שאתה אומר, עצם הדיבורים שלך הם דיבורים של אמת ודיבורים מכוונים לאמיתה של תורה, בכל זאת הרי זה תואבה. נעשתה התואבה הזאת בישראל. כי בן אדם צריך לדעת, קודם כל אני חושב שזה מגיע מצד הכרת הטוב, שמעת וורד בשם צדיק, תן לו את ההכרת הטוב, וגם כי יש כוח במילים עצמם, ככה שברגע שאומרים, צדיקים הרי אמרו שעצם להגיד את השם של העיר של הרבי מברדיצ'וב, שרב לוי יצחק כבר מעורר רחמים וחסדים על עם ישראל. אז אם אנחנו אומרים וורד, חשוב להגיד בשם מי אנחנו אומרים אותו. אז הנה, הוורד שאמרנו היום הוא בשם הסרשולה מבלץ בספר דויבר שולוים. ואם אנחנו כבר מדברים על אלו אומרים ואלו אומרים, ואנחנו בערב ראש חודש אלול, מה יותר מתאים מהשיר הכל כך יפה הזה של בנצי שטיין, יחד עם שמוליק סוכות וחיים ישראל, שמכניס אותנו ככה ישר לאווירה של תשובה.

0: כן, עוד יכול לחזור אליו, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על משהו חשוב. אנחנו בפעילות מטעם, משרד הפנים, ובחפוף לכללי הרגולציה. אנחנו בבין הזמנים, והחופים מלאים ברוחצים, אבל יש אנשים שלא שומרים על כללי הרחצה הבטוחה, ומובילים לאסונות רחמנה לצלן. ובדיוק בשביל זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הרב בוקצ'ין, מוטי בוקצ'ין, שיעלה כאן ויספר לנו ככה סיפור, משהו שנוכל ללמוד ממנו מסר. יש לנו אותו על הקו? תכף, תכף יהיה לנו אותו על הקו עם סיפור ככה שנוכל ללמוד ממנו כמה חשוב לשמור על הבטיחות. בינתיים עד שיהיה לנו אותו על הקו, אז בואו ככה נשנן את כללי הבטיחות. אז אם אתם מתכננים ביקור בחוף הים, שמרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. אחד, נכנסים למים רק בחוף מוכרז, עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. שתיים, מצייתים להנחיות המציל. שלוש, משגיחים באופן צמוד על הילדים שלנו גם עם המים רדודים. ארבע, לא מתרחקים מהחוף לעומק הים ונשארים רק בתחום המותר. חמש, שמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין כשאין מציל בחוף. זה הכי חשוב, אין מי שיציל אתכם. אז שלום למוטי בוקצ'ין, דובר זקה.
1: שלום וברכה, מה שלומך יושי היקר ואהוב?
0: ברוך השם, מה שלומך, איזה כיף לשמוע אותך.
1: ברוך השם.
0: עכשיו בגלל שלקח לנו זמן לעלות אותך לקו, זה יורד לך מהזמן שאתה הולך לדבר, אז תן לנו סיפור מדויק, קצר, שנוכל ללמוד ממנו עד כמה חשוב באמת העניין הזה שדיברנו עליו.
1: למעשה, אני כדובר זקה, מתנדב זקה 28 שנים, אנחנו מטפלים מדי שנה במקרים מאוד מאוד קשים, גם פציעות, ולצערי גם בהרוגים שנכנסים בחופי ים לא מוכרזים או בשעות שאין מציל. והדבר הזה זה לא המלצה אלא זה ממש גזר דין מוות. אנשים צריכים להבין שאני גם היה לי סיפור אישי כזה. נכנסתי עם הבן שלי, הגעתי איתו לים באחד הימים בנתניה, נעשה זה קצר, ולצערי אני לא ידעתי באותו יום, זה היום נשים בגלי צה"ל, ואז הבן שלי נורא התאכזב, יש לי בן אחד ושאר בנות, ואמרתי, אוקיי, אני אלך איתו לחפש איזה מקום ככה, לפחות שיראה את הים, שישתכשך. כן. בדיוק, והמשכנו לחוף אחרי זה, חיפשנו איזה מקום, וראיתי בחוף בלו ביקורים לזה, זה חוף לא מוכרז, גם לא היה שם אנשים, ירדתי עם האוטו, חניתי את האוטו ליד החוף, וירדנו, וככה הסתובבנו על החוף, ואז הבן שלי אמר, רבא, בוא קצת נשב במים. אמרתי, תשמע, החוף לא מוכרז, זה היה לפני, אמנם, כ-10 שנים. אבל אמרת, שמע, אני זקה, אני לא יכול, לא, אבא, בוא ניכנס טיפה, וזה, וככה היה, נכנסו טיפה, ישבנו כאילו על ה, על ה, בתוך המים, ככה עם הרגליים במים, ופתאום הגיע גל עוצמתי, ושפשוט שאב אותם פנימה, וממש, גם שתי נודים לשחות, התחלנו לשחות, ניסינו לצאת, וממש איבדנו את זה, והבן שלי כמעט עבר, ואני איתו ביחד, וממש זה היה פחד מוות כמו שזה נשמע. ובסייעת הדשמי אני מקצר, כי אין לנו הרבה זמן, ברוך השם צלחתי לצאת בניסי ניסי, מישהו עבר על החוף, ליד החוף, וראה אותנו, וואו, וגם הזיק, ורד ושחה, כן, ממש פחד חדים.
0: תראה, זה ממש...
1: והצלחנו, ברוך השם לצאת בשלום.
0: באמת, זה בבחינה שלי, אם בארזים נפלה שלוות, ואנחנו ככה, לומדים את זה באמת, כולנו, ממש...
1: זה באמת הקדוש ברוך הוא רצה להראות לי, חשבתי, עשיתי הרבה חשבון נפש, איך זה קרה, והקדוש ברוך הוא רצה להראות לי, כי אני כל פעם היה קשור, היה לי קשה... לחשוב איך בן אדם מסכן את עצמו, איך בן אדם נכנס למים ולוקח סיכונים כאלה, ומסתבר שגם אם לא נכנסים למים עמוק ורק מכניסים את הרגליים עד הברכיים, זה עדיין סכנה, וזה מה שאני בא להביא פה את המסר הזה. אנחנו יכולים ברגע אחד לשנות חיים ומוות, ואני רוצה שאותם מאזינים יקרים, זה סך הכל זה מוזיקה וזה משהו שמח, ואתם תוכנית של מוזיקה, אבל באמת תחשבו צעד אחד קדימה, אל תיקחו סיכונים. אני יודע שלפעמים אנשים באים בשעות הערב כבר שלפני שהולך המציל, ואז הולך המציל תוך כדי ורוצים להישאר עוד בים, אל תיקחו סיכונים. אני אומר לכם,
0: ונשמרתם.
1: זה סכנת מוות אמיתי, ואני רוצה לנצל במילה אחת את הבמה, ולהגיד תודה רבה גם לרדיו קול חי וגם לקול חי מיוזיק ולמשרד הפנים, שבאמת לקחו איתנו שיתוף פעולה ביחד עם זקה, לתת לאנשים את הכלים, ובאמת את הידע, כי חלילה אף אחד מאיתנו מהציבור החרדי, לא חזה שלום לו, מאבד את נפשו, ואנחנו הכי מצווים, ואנחנו מכירים את זה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בהחלט. אז אני פונה בכל לשון של בקשה, שמרו ויזהרו, נשארו כמה ימים של הקיץ, בואו נעבור את זה בשלום, ונחזור הביתה, מכוחות מחודשים.
0: קריאתך מהדדת פה, אנחנו כולנו שותפים לה, ובאמת, מאזינים יקרים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לכם משעמם בעזרת השם בבין הזמנים הזה, ותמיד שתתעסקו רק בדברים טובים. תודה. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשות של שירים שלכם. עכשיו אנחנו עם אבי אילסון, השתבח המלך, החדש והמצוין שלו.

השתבח המלך. טוב, הגיעו לשולחננו כמויות אדירות של שירים חדשים וטובים ויפים, ואנחנו נעשה כאן כמה שמועות בכורה. הראשון שבהם, זמר בשם אבישי שוע, שמביא כאן גרסה יפה ומעניינת לשיר הנוסטלגי המוכר והידוע, והריקותי לכם ברכה, עד בלי די. בוא נשמע את זה כאן, והשמעת בכורה עולמית. לפני כולם,

0: כן, אנחנו ממשיכים כאן עם משמעות בכורה, שירים חדשים, ויש כאן איזשהו מחרוזת, מחרוזת שאנחנו מכינים את עצמנו כבר הרבה זמן לשמוע אותה, קוראים לזה דר צווייטר טאנץ, שזה אומר ההרקדה השנייה. אז אמר שלומי ורצברגר, מארח כאן את בנצי שטיין וערה לסמט, הרקדה שנייה עם הרבה אנרגיות, הרבה כיף. הרשי סגל גם מונה כאן על החלק התזמורתי של העניין, ואני לא יכול להשמיע את כל המחרוזת, כי עדיין לא יצא, היא תצא רק בעוד כשעה, אבל ארגנתי לכם טעימה, טעימה טעימה. אז הנה, לפני כולם, שלומי ורצברגר, ערה לסמט ובנצי שטיין.
1: וכעת, בחורה אצל הרשי, שיר חדש בהשמעת בחורה עולמית.

0: איזו מחרוזת נפלאה, דרץ וייטרטאנס, כאן בהשמעת בכורה עולמית. שלומי ורצברגר, הפתעתה, יחד עם ארה לסמת ובנצי שתיים. ואנחנו כל כך נהנים כאן בבין הזמנים, כל כך נהנים בבין הזמנים, בחופשה, מטיילים. אני עכשיו קיבלתי תיעוד מאוטובוס קו 418 כמדומני, ששומעים אותנו, כל הנהגים והנוסעים, איזה כיף. אבל צריך לזכור שלצד הכיף הזה, ישנם גם לא מעט סכנות וצריכים להיערך לזה כמו שצריך. ויש את האנשים שכל השנה עובדים קשה בשבילנו, אבל במיוחד בזמנים האלה, ולכן אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים למשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק. שלום לך.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: אז אני רוצה שנדבר ככה בקצרה על הסכנות בבין הזמנים והיערכות של איחוד הצלה. מה אתה יכול לספר לנו בעניין הזה?
1: קודם כל אנחנו כבר ממש בשלהי בין הזמנים, נגמר בין הזמנים, יש לנו עוד יום אחד ככה, שזה גם בראש חודש אלול.
0: נכון.
1: אז באמת אני קורא באמת מכל הלב, דבר ראשון לכל המאזינים, בואו נשמור לפחות על היום הזה, לצערנו הרב, בין הזמנים הזה גבה לא מעט אסונות.
0: הספיקו לנו, אתה אומר.
1: ממש, ממש, ממש, כואב הלב, אסונות שבאמת באמת יכלנו למנוע אותם, למנוע את הדברים האלו אם היינו באמת שומרים על כל מה שצריך לשמור, אני לא רוצה חייב שלום להרשים מישהו, אבל אני אומר, נשארנו יומיים עכשיו.
0: כן.
1: בוא נשמור עכשיו על בין הזמנים בכלל החיים, לעשות כפי הכללים, גם אם עכשיו יוצאים לטיול, אני עכשיו נמצא באיזשהו מקום חם מאוד בחוץ, כאילו זה צריך להיות סביר שכל אדם יודע שעכשיו מאוד מאוד חם בחוץ, אתה צריך לשתות, עושים את טיול עכשיו, קחו מספיק מים איתכם, אתם יוצאים לדרך עכשיו ועושים נסיעה עם האוטו, תבדקו שהאוטו תקין, שחב ושלום אין פה זה, שאף אחד לא עייף, שהנהג לא עייף, בצורה כזאת שיכול לגרום תמונה חב ושלום.
0: פשוט שיקול דעת, לחשוב.
1: פשוט להפעיל שיקול דעת של זהירות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, פשוט לקחת כל דבר רגע לפני שעושים, לעצור שנייה, לשום עמוק, האם מה אנחנו עושים? זה בסדר, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, יוצאים לטיול, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים לטייל, אנשים יודעים שאנחנו הולכים לשם, שלא נצטרך לחפש אותנו אחרי זה, עם חבר שלום, אנחנו לא נצטרך ליצור קשר, יש לנו מספיק מים איתנו, אנחנו יודעים מתי נכנסים לטיול, מתי נוצאים מהמסלול, אנחנו יודעים את הדברים האלו, יודעים להיכנס לים, יש פה מציל, יש מישהו שרואה אותנו, שאם חבר שלום קורה משהו, יכול לעזור לנו, לא נכנסים לים שלא מציל, לא נכנסים לבריכה שיכול להיות שם סכנה, פשוט להפעיל שיקול דעת, כל אחד יפעיל את השיקול דעת שלו, כי אנחנו חושבים מספיק בוגרים.
0: אני רוצה לשאול אותך, מהניסיון שלך, לצערנו, מהו הדבר שאנשים הכי פחות מייחסים לו חשיבות, ויש לכם הכי הרבה קריאות על הדבר הזה, בתקופה הזאת שבין הזמנים, יש איזשהו משהו שאתה יכול לשים עליו את היד?
1: יש כל מיני סוגים, אנחנו רואים את האסונות באמת בים, באנשים שטובים בים, אנשים שנסחפים בים, יש הרבה מקרים שלא שומעים בכלל, הסירה של איחוד הצלה בכנרת עובדת שעות רבות כל יום להוציא אנשים שנסחפו מהים, שזה יכול להיות כי אם הסירה לא הייתה שמה, הם לא היו חיים היום.
0: טוב.
1: יש דברים שאנשים שלא עושים כל השנה, אנחנו והציבור החרדי, אנשים שעושים לומדים תורה כל השנה, כל היום, בין הזמנים עושים דברים שלא עושים כל השנה, אני לא מצפה מכל אחד להיות שחיין הכי גדול, להיכנס למים ולדעת מה שהוא עושה. Mm-hmm. שם קורה אסונות. דבר נוסף, כל נושא שקשור בנהיגה ברכבים וכל זה, אנשים לוקחים בין הזמנים, סוחרים איזה רכב, גם אנשים שיש להם איזה רכב, לא יוצא להם לנסוע במשך השנה ברגיל, 3-4 שעות נסיעה בחום.
0: נכון.
1: לכנרת, לא יוצא להם.
0: וכבישים פקוקים, ונסיעה עם כל המשפחה. כן, כן, כן. מה אני אגיד לך? אני מקווה, מקווה מאוד שלפחות כמו שאמרת, השעות האחרונות, היום וחצי האחרונים של בין הזמנים יעברו בשקט ובטוב, ושנוכל ככה לחזור לזמן חורף שעננים ורגועים
1: ובסופו
0: של דבר זמן אלול, כן, כמו שצריך. תודה רבה לך, אלי פולק, מנכ"ל, המשנה למנכ"ל איחוד הצלה, על השיחה המעניינת והחשובה הזאת, ושנזכה רק להציל חיים ולהיות שם ברגע.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה.

0: אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אחד הפחדים שיש אותם לכל אחד ואחד מאיתנו, אחד הפחדים שאנחנו מתמודדים עם הפחד הזה יום יום, זה הפחד להיחשל. זה הפחד לא להצליח. זה הפחד לא להגיע למצב שקיבלתי את מה שאני צריך לקבל. ולכן אנחנו נמנעים לעשות המון דברים טובים בשביל הפחד הזה. ומפה אנחנו בעצם יוצאים לנקודה כזו שלפעמים אנחנו צריכים להיות בטוחים בעצמנו כדי שנביא בטוח הצלחה. על דברים שיש לי ספק בהם, על דברים שאני מאמר עליהם, אני נמצא ממש במצב שאני לא יודע, אני לא אתן לעצמי את כל הכוח כי אני גם לא בטוח בעצמי. אז הפחד מלא להצליח זה פחד שיכול לתפוס את האדם בהמון מקומות. מהו הדבר שבעזרת השם נוכל לעשות אותו? ונבין טוב מאוד שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתפוס את זה, גם אם נכשלנו וגם אם בעצם עשינו את מה שעשינו. ההתבוננות בכישלון. אנחנו נאמר לעצמנו, הלכנו על זה, ואנחנו עושים את זה, ובעזרת השם, השם הטוב יעשה את הכי טוב שיכול להיות, ובוא נאמר לעצמנו שלא הצלחנו. בוא נסתכל מה שנקרא לפחד הזה בעיניים, ונאמר לעצמנו, הנה, הגענו למצב שלא הצלחנו, הגענו למצב שנכשלנו. האם אותה קבלה שלקחתי על עצמי למשך חודש, לא כל כך שרדתי, מה אני אמור לעשות? לא קרה כלום. בוודאי שמה שעשיתי אפילו בפעם הראשונה, כבר זה בשבילי. בוודאי שכבר מה שעשיתי גם הפעם השנייה, ברוך השם עוד יום של עבודת השם. הכל בסדר. אל אותם מקומות שבן אדם מתחיל להכניס את עצמו לדמיונות, מתחיל להכניס את עצמו לכל מיני זה דבר שהוא מיותר. זה דבר שבעצם נגיע מהפחד. אני לא צריך את כל התפורה מסביב, אני ניגש לעצם העניין. וגם אם יהיה כישלון, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא כבר נתן לי הצלחה ליום הראשון, ולשני ולשלישי, ולאיפה שהגעתי, אין ספק שזו הצלחה. לכן, יוצאים לדרך עם קבלות טובות, גם אם חס ושלום נגיע למצב שנכשלים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כן, זאת הייתה הפינה התורנית של הרב אברהם דניאל, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הבקשות היפות שלכם. שעה שנייה כאן במיוזיקאפ של כוחי המיוזיק, ערב ראש חודש אלול. בואו נשמע את נפתלי קמפה עם שובי, שאתם ביקשתם. אל גינה

כי השם דיבר טויב על ישראל 077-613-7000 שלוחה מספר 5 או בוואטסאפ 058-600-125 זה הדרכים שלכם ליצור קשר איתנו ולבקש את השירים האהובים עליכם והנה עכשיו בקשה יפהפייה של מאזין שלוימי גרטנר שלא יוסני גוי לחן של מונה רוזנבלום הגדול איזה שיר

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
10: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד בין 16:00 ל-20:00 בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
11: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם 4, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
12: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
11: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
13: המלחינים.
14: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כי ממחו הכל, ומיודכו נוסענו לוך, הכל משמיים, הכל מלמעלה. גם מה שאנחנו נותנים כביכול לקדוש ברוך הוא, זה גם כן ממנו. רולי דיקמן, ועכשיו, הדואט היפה הזה של מוטי איידנסון, יחד עם אבי אילסון, דיבור של הלב.

שמולי קליין, הלוואי ויבוא ויעזור ויגן ויושיע לכל החויסים בוי ונועם ארומה, כן, לייבי פולקוביץ', אנחנו כבר שומעים את הפתח ברקע.

איזה ביצוע נוסטלגי יפהפה של יעקב שואקי להתרפק על הנוסטלגיה היפה הזאת, הלא ידעת. ועכשיו הגיע הזמן להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא מלווה אותנו יום יום, שעה שעה. אברהם פריד, מזמור לסוידו.

ביני איינורן כשהשמחה הבאה, ואי אפשר להתעלם, אנחנו ערב ראש חודש אלול, ואנחנו צריכים משהו בשביל האווירה, למרות שמחר ניכנס עוד יותר בתוך ראש חודש אלול, אבל משהו ככה שייתן לנו ציפ לנשמה להתעורר. מובדולים של מרדכי בן דוד, לחן קסום ויפהפה, לדעתי הלחן הכי טוב שלו, של אלי לאופר. בואו נתעורר ביחד, שימו ווליום, שימו לב, שימו רגש, שימו נשמה, ובואו נשמע את השיר המדהים הזה.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: במקרה של פגיעה מבעל חיים ארסי, יש להזעיק עזרה במיידי ולהפסיק את פעילות הנפגע. יש להורות לנפגע לא להזיז את הגפה הפגועה ולשטוף במים את האזור הפגוע. אין לרדוף או ללכוד את בעל החיים הפוגע. אין לחתוך, למצוץ ערס, אין לקרר ואין לבצע חסם עורקים על הגפה הפגועה. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

אלעד מושקוביץ עם סטאפ, שמזכיר לנו שזהו, צריכים לעצור לפעמים, וגם אנחנו צריכים לעצור. אנחנו כבר חותמים את התוכנית היום, כן? ככה זה כשנהנים, אז אנחנו נסגור את התוכנית סופית סופית עם ניגון קוסטה ריקה של יוסף ניוקמב, שכבר מתנגן לו ברקע. לא לפני שנגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, על כל ההודעות, על כל התגובות, על כל הבקשות היפות. תודה גם לישי נוימן, לחיים קורצללי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, בפעם האחרונה בשעות האלו, בין 3-5, מחר, תוכנית מיוחדת, ראש חודש אלול, יום חמישי. תהיו איתנו, כאן בכל חיים מיוזיק, להתראות.

0: עכשיו אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
1: יום רביעי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, אחר צהריים מעולים, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך שעתיים של מוזיקה, וכל הצוות איתנו, נוימן וקורץ, ואנחנו מוכנים, דרוכים אפילו הייתי אומר, לסיום של בין הזמנים, כן. יומיים נשארו לנו שתי תוכניות היום, ומחר כבר ראש חודש, ראש חודש אלול. כן, לב מי לא יחרד. לא כי בין הזמנים נגמר, כי אלול בא. אנחנו פותחים עם מדאב, שמערכת יעקב שואקי, לשם ייחוד קודשה בליחו.

0: גידל ורדיגר, הוא ולא אחר יחד עם רזאל, ובני הורוביץ, אחד הלהיט אולי מתוך האלבום, גם עונה לשם, הוא ולא אחר. פרסמות, חוזרים.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם 4. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
8: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
0: חזרנו 102.5 FM, כל חיים מוזיק עכשיו, רולי דיקמן והלהיט שלו מפסיק להתנגן ברדיו עשרות פעמים בשבועיים האלה, על פי נתוני אקום, כן? רולי דיקמן עכשיו להביט קדימה.

בני פרידמן עם ימה וקדמה, צפון הוונק בשיר בין הזמנים שלו. פריד עכשיו שר לחן של ישי ריבו, רק מילים פשוטות.

ישראל הבר, בוגר הכל החדש. מוציא שיר חדש, מצלות, ואנחנו מפרגנים ומשמיעים. הנה יונתן רזאל, את מלחמה הוא אומר.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
12: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.

נפתלי קמפה כבר מכין אותנו ומקדיש שיר ללומדי התורה עם מוקוים בגן עדן. לרגל זמן אלול שמגיע עוד רגע, ואפרופו חודש אלול, הנה מרדכי בן דוד, קסר מלוכו.

0: דברי מירות עם החדש חדש שלו יצא אדם. כן, הלחין את זה יחד עם יוסי גרין, ואפילו אני הלחנתי שם קטע קטן. פרסמות כבר חוזרים.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: המלצה ולתנאי החיתום.
1: אלי קליין מנגן לכם את בן הזמני.
2: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם כל חיים מוזיק. ליפה שמלצר עכשיו באחד השירים הכי מרווים שלו, משקהורים.

סוגרים שעה ראשונה עם אלו ואלו של חיים ישראל, שמוליק סוכות, והמלחין, בנצי שטיין. כן, עוד רגע הרב קפלן כמובן, אבל לפני הכל, בנצי והשיר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. ימין ושמאל, אחת המצוות החשובות בפרשת השבוע זה לשמוע בקול גדולי תורה, גדולי ישראל. פעמים רבות שאנחנו אומרים לעצמנו, לשמה נדרש צדיק שיכוון אותי, אני מבין הכל לבד, עושה את הדברים לבדי, אני צריך לשאול צדיק שהוא יכוון אותי מה לעשות? למה באמת צריך לשאול או לשמוע בקול גדולי ישראל וצדיקי הדור? האם הם בכלל יודעים הכל? אולי אפילו הם קצת מבוגרים או זקנים, וכי אנחנו לא יכולים, לא מסוגלים להכריע ולהסתדר לבד? אומר לנו ספר החינוך, יסוד גדול וחשוב. אתם יודעים מה הייחודיות שיש לגדולי תורה, לצדיקי הדור? הם קיבלו את התורה מגדולי התורה של הדור הקודם, לאחר עמל והגיעה שעמלו בתורה יומם ולילה, והם קיבלו מהדור שלפניהם, וככה אחורה, מדורי דורות, וכך בכל דור ודור. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. כך מדור לדור, מגדול בישראל לגדול בישראל. צדיקי הדור, מתוך השקיעות בתורה, רואים את מה שאנחנו לא מסוגלים לראות, ומבינים מה שאנחנו לא מסוגלים להבין. מתוככי התורה, מתוככי הספרים, הם מקבלים סברה ישרה, נקייה, אמיתית. וזאת בדיוק הסיבה מדוע אנחנו מחויבים לציית בקולם. אמנם אנחנו חכמים, אבל הם חכמים יותר מאיתנו. חוכמה המגיעה מהתורה. יהודי ששומע בקול הזקנים אינו נכשל לעולם. אדם אשר שומע בקול רבו לעולם, אבל לעולם איננו מפסיד. חודש טוב ומבורך ובהצלחה לכל בחורי הישיבות שחוזרים לעולמה של תורה. תמשיכו להגן עלינו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מוזיקני איתכם, אלי קליין. מזכירים, יהודי סיני עורך פה את המוזיקה, ואנחנו מוכנים ודרוכים לצאת לדרך עם עוד שעה שלמה של מוזיקה. ברי ובר פותח את השעה עם בילויקים.

0: דור צמא לאור, יעקב שואק ישר מתוך דור צמא לאור. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים. צמא לאור.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
11: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
10: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
12: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
13: 102.5 FM חזרנו, קולחי מיוזיק עכשיו. הלחן של איציק ברי, מוישה טישלר. ברוך אומר הוא בו.

0: לבד?
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי, שמולי קליין, אחד השירים הכי אהובים מתוך האלבום שלו. פיני איינורן, לא מקטין ראש, הנה דבר גדול.

כן, מתוך מונה 5, סרולי גינסברג שר פה. הבל הוולים. ומכאן אנחנו לרעת הבט של הרשי ויינברגר, שמיליון גר.

0: אלחנן אלחדד מלחין כרגיל, אבל הפעם גם שר. כוח הביטחון, זה נקרא. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: אלי קליין, מנגן לכם את בן הזמני.
5: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. כמעט סוגרים, אבל הנה שלומי גרטנר, המיילים בטוירו לרגל זמן אלול שעוד רגע נפתח.

אנחנו מסיימים, סוגרים הכי קומזיצי שיכול להיות, תכף תשמעו. נגיד תודה רבה ליהודי סיני, לישי נוימן, לחיים קורץ, לכל צוות מיוזיק המורחב. נאחל לכם המשך בין הזמן עם נעים והמשך הזנה מצוינת למיוזיק. עוד יום אחד נשאר לכל הכיף הזה. חוזרים שבוע הבא כבר למתכונת אלולית. כן, קצת יותר רגוע, קצת יותר מהרהר בתשובה. אבל בינתיים עוד בין הזמנים. אז נסגור הכי קומזיצי שיש עם יצחק בן ארזה, הבושגין, מתוך בואי הרוח, האלבום. אלבום הבכורה שלו, ונאחל לכם המשך הזנה מצוינת. אני איתי איתכם אלי קליין, מחר אותו מקום אותה שעה. ביי ולהתראות. בואו נתקמזץ עם בן ארזה.

0: שירים במעלות כבר 31 שנים, המצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיים מיוזיק, ובמעלות נקודה FM מצעד מספר 1348. מאי למאי, כן, כמו שאומרים. עדיין לא חזרתי לאולפן הרגיל, אבל גם מפה זה בסדר. המצעד שלנו משודר גם בחמישי בתשע בכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7 וראשון בשבע בערב בטוקר FM. כדי לדרג את המצעד החל מהשעה 9:02, אפשר במספר המדליק בחסות ג'וזי, גם דרוקולי, גם וואטסאפ 058-400-1025. כמו תמיד אתם יכולים להעביר תגובות לוואטסאפ שלנו במהלך השידור 058-600-1025. אפשר גם באתר דרך עלייה לשידור. אמרתי את כל מה שצריך, עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, סמנכ"ל הדיגיטל והשראה מניגר השוורץ. תודה ענקית למעניקי הפרסים שלנו, לשנה במבשרת, מסעדת שף חלבית בחשרות בדץ בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מהודרת של בדץ בית יוסף, מסעדת ג'וי ברלין בורגר, וכעת גם מיוקה בממילה בחשרות הרב שלמה מחפוד. רכב סחור ליום מתנת יוסי ויצמן, ליסינג פרטי, טיפולי וכו' וכו', והריזורט החדש הקשר למאדרין הכפר היווני בקפריסין. בקשות המעודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית תוגרל בין המדרגים באמצעות הטבע הקולית והוואטסאפ. האחרים מקבלים פרסים אחרים, אלה שמדרגים בוואטסאפ ובטבע הקולית עשויים לקבל מאיתנו את החופשה הזאת, כולל טיסות, כולל חופשות, כולל הכל. וזה קורה החל מהשעה 9:02, 058-600-400-1025, 058-400-1025, שזה שונה מה-600-1025 של התוכנית שלנו. אוקיי, מה עוד אפשר לספר לכם? אין לנו מה לספר לכם מעבר לזה. כל הזמן יורד פה גשם, כל הזמן יורד פה גשם, וזהו, והכל חוץ מזה בסדר גמור. איפה אני? לא בירושלים. זה יכול להיות רבת עמון, זה יכול להיות מיאמי, זה יכול להיות, מה? ערב הסעודית, זה יכול להיות בכל מקום, כן? הכל יכול להיות. זהו, ולרגל המצב, אנחנו פותחים השיר שימצא במקום ה-17, שיר שבאופן כללי מאוד מחובב בבית הזה. אז שיהיה לנו האזנה הרבה, אני קובי סלע. עד 9:02, שתהיה לכם האזנה הרבה.
1: 17

0: אלחנן אלחדד, אם תנגן את זה, 17 שבועות במצעד, מהם שניים במקום הראשון, ועוד כהנה וכהנה. מילים ולחן של אלחנן אלחדד, העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמואל כהן. השיר הזה, ככל הנראה, ככל הנראה תחושה שלי, כאילו כן, אני רואה מה אתם עושים כשאני רומז רמזים, אבל אחרי 17 שבועות אני חושב שבהחלט אפשר להתפנות לשירים נוספים, כן? השיר הזה עשה את שלו, מה יש לומר, כן? למה אתה אומר כן על כל דבר? מה אתה יושב ראש סיעה מסוימת בזה, כן? לא, אז לא. אוקיי, אז אנחנו ב-16.
1: ועכשיו, מקום 16.

0: יעקב שווקי, תודה רבה לך באמת על השיר הזה, תודה. המילים של חייל ניהול זה הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של רביד קשתי, מתוך האיפי המרובע, הפינס, 8 שבועות במצעד, רידה של שלב אחד על ה-16. השיר הזה, הכי גבוה שלו היה במקום הרביעי, ובאמת שאני לא מבין, גם בינה מלאכותית מגיע לה שתקבל את התשומת לב הזה, הזה הזאת, וכו' וכו'. כן, כן, אני גם חושב. אתם מוזמנים להשאיר לנו את התגובות שלכם למה שקורה פה ב-058-600, כן, 600-125, זה הוואטסאפ שלנו. וזה מזכיר לי, זה מזכיר לי שזה הזמן ל...
1: קובי, אתה חופר.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671. הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה, בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
8: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
9: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
10: ממש. מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
13: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
2: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
14: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
15: המלחינים
2: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
16: לא רוצה
15: רוצה לדעת, לא רוצה לשמור בלב את כל החסרונות שעושים לי רק כואב. להיות תלוי בך לדעת שהכל זה אתה.
2: המקום, 15 שירים במה.
15: רוצה לראות אותך.

0: 100 נפילות, חיים סובר, המילים והלחן שלו, העיבוד והפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 6 שבועות במצעד, עלייה של שלביים אל המקום ה-15. הוא בכלל, הוא מפתיע אותי לטובה, הבחור הזה, כן. שיר הקודם שלו ככה לא לגמרי זה, אבל הוא ממש, ממש, ממש. אני מרוצה, מרוצה ממנו. כמו שאומרים אצלנו בחבר'ה, אני מבסוט עליו. יופי, אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום ה-14.
1: 14,
0: בדיוק.
1: המקום ה-14.

0: מאז קל מסטאטר שלו, אני חושב שלמדתי לחבב את הבחור. אוקיי, אני לא פגשתי אותו, וכשהוא יהיה פה בארץ אתם מוזמנים להציע לו. ממש אני אוהב את הסגנון הלא פורמלי שלו, הלא מכופתר. מכופתר אומרים? שיהיה. שבוע רביעי, ירידה של דלת שלבים למקום ה-14, הלחן של סולי גרין, העיבוד המוזיקלי של ינקי פוזן, ההפקה של זישה סורקיס שעובד איתו לא מעט. מר אבו מעשה, סולי גרין, 14. רוצים להעיר לי על מניין הארמית שלי? 058-600-125, זה הוואטסאפ, אפשר גם דרך הודעה לשידור. וכן, מתישהו אני אחזיר תגובות בעניין, כן? יופי, אנחנו ב...
1: המקום.
2: המקום.
1: המקום.
2: המקום ה-13.

0: חיים פורטל עם תתה, יופי של שיר, יופי של עיבוד, המילים והלחן של חיים פורטל, העיבוד וההפקה המוזיקלית של מאור חיים. שבוע שני, כניסה מהפינה שבוכרם למקום ה-13, שזה לא השבעה שלבים שאפשר, וזה יפה מאוד, אני מבין שלא רק הוא, תכף נדע מה קורה בהמשך, זה המקום ה-13 שלנו הערב, כן, כן. ונשאלת השאלה. כבר נתתי את התשובה, אז השאלה מיותרת, אנחנו ב-12.
1: המקום
2: ה-12.
1: המקום ה-12.

0: אוי, איזה יופי של קרוס. זה היה דוד פדר עם שכינה. ניסה מהפינה לשבתכם אל המקום ה-12. גם הוא לוקח את שבעת השלבים האפשריים. וזה מאוד מאוד מאוד יפה מצידו. מאוד מאוד יפה מצידו. זהו זה.
1: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
2: פינה היסטורית.
1: פינה היסטורית.
0: יש, הגענו לפינה היסטורית, הפינה היסטורית של גיליון מספר 1348, מתייחס למצעד מספר 128 ששודר בדלת שבט תשנ"ט, 20 בינואר 99. ובכן, במקום השלישי, רב רוויה של להקת חביבין. וואו, מקווה שהם היו במקום הראשון, שנוכל לשמיע אותם. במקום השני, אלה של אידל ורדיגר, ובמקום הראשון...

זה רצונך של נפתלי דוד. ניסיתי להזין אותו לשיחה אצלנו, הוא לא מתראיין יותר, אז נהנה רק מהשיר.

0: רצונך, נפתלי, נפתלי דוד, ואנחנו מכבדים את רצונו.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: ועכשיו, עכשיו אנחנו מגיעים אל השיר שנמצא במקום ה...
2: המקום ה-11. שירים במעלות.
3: 11.

0: היי אבי אילסון, כמה התגעגענו לאיזה להיט כזה מתקתק במתקתק עם נגיעות מזרחיות, מה שנקרא עם נגיעות אתניות, זאת המילה. המילים הלך של אלחנן אלחדד, העיבוד הפקה מוזיקלית של איתמר שקדי, התסריט והקונספט. הרקת אותי אבי אילסון. כניסה מהפינה שבתכם למקום ה-11, שזה הם לא שבעת השלבים האפשריים. אוקיי, טוב, אז אמרתי את כל מה שאמרתי, רמזתי את כל מה שרמזתי, אני חושב שהגיע הזמן לקצת זה.
1: ועכשיו,
2: הסרט הגדולים.
3: הסרט הגדולים.
2: הסרט הגדולים.
3: הסרט הגדולים.

0: להביט קדימה, רולי דיקמן עם המילים של אלי קליין וסוכי מונקה, לחן של אלי קליין, עיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז, מקום עשירי, שלושה שבועות, עלייה של שלושה שלבים על המקום העשירי, שזה ממש ממש יפה, וזה ממש ממש חמוד, ואתה לא צריך כל שיר לפרגן, אז למה אתה מתחייב ולפרגן, ואז אמרים שאתה לא פרגנת, באים ואומרים, דלו פרגן. למה ככה? למה בן אדם נסע 12 שעות בשביל פרגן? מה יש לכם למען השם?
1: תשע. מקום תשיעי.
2: תשע.

0: אהרון רזל מארח את הדירן עם השמחה האמיתית, ארבעה שבועות במצעד הרידה של שלב אחד אל התשיעי. המילים מתוך המסילת ישרים, ההפקה המוזיקלית של אהרון רזל ואבי טל. וכמו שאמרתי בשבוע שעבר, כבר יצא עוד דואט של אהרון רזל עם אביה שרמן, והוא בכלל מסגשג הבחור, מסגשג. מזמן לא היה לנו כזה.
1: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלה.

0: 921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין. הרבה יותר מירקות.

קובי סלע מנגן לכם את המצעד. ועכשיו המקום השמיני, שמונה, מקום שמיני.

0: וואו, כמה רעש. ברוך שלום עם שישה ימים מעילים הלחן וההפקה שלו. שבוע חמישי עלייה של שישה שלבים על המקום השמיני, אחרי שהוא נתקע במקום ה-14 במשך שלושה שבועות, וכמעט חשבנו שהוא הולך לגור שם ולהתחיל לשלם ארנונה, אבל הנה, התברר שלקחתם אותו קצת קדימה, שישה שלבים, שזה יפה, אל המקום השמיני, שישה ימים, שישה שלבים, וכולי וכולי וכולי. הנה המקום השביעי שלנו.
1: שבע, שבע,
2: שקר.
1: שבע, שירים במעלות. מקום שביעי.

0: היי, למה לא הזזת את הכפתור בזמן? היי, מה קרה לך? אתה לא מרוכז. עצר אותי שוטר פשוט, לא... אמר לי, אתה נוסע מהר מדי ולא לא היה נעים. טוב, אז זה היה הכל הטוב עם משה קליין, המילים הלחן העיבוד ההפקה המוזיקלית של השריקיז, אייל ויעיר, עוזיאל 15, שבוע שביעי במצעד ירידה של שלביים אל המקום השביעי, הוא כבר היה במקום הראשון השיר הזה, אז הכל בסדר, לא צריך יותר מדי. לא צריך יותר מדי, אבל יהיה מקום שישי, כן? הנה זה המקום השישי.
1: יאללה חביבי, יאללה אש.
2: שש.
1: מה שש?
2: שש.
1: תגיד.
2: המקום השישי.
1: מקום שישי.

0: שיר מרגש במיוחד. אתה מיוחד, הרב איצי אקרמן וישיבת אורייתא, המילים של שימי זילבר והרב איצי אקרמן שלנו, הלחן של שימי זילבר, העיבוד והפקה של יפתח דקל. 5 שבועות, ירידה של 3 שלבים אל המקום השישי. שנגיע למקום החמישי, יא, ודאי.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

0: נפתלי קמפיין לתקן עולם. המילים מתוך עלינו לשבח הלחן של רבי חיים גרשון דייביס, ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז. 3 שבועות במצעד, רק 3 שבועות במצעד, והוא כבר במקום החמישי, בכל שבוע הוא עולה 7 שלבים, ועוד שבוע לדעתי, לפי החשבון הזה, הוא כבר במקום הראשון. אז זה המקום החמישי שלנו הערב. בואו נספיק עוד שיר אחד, ואז נצא להפסקונת קלה. אנחנו מדברים על השיר שנמצא במקום ה... 1, 2, 3, 4, come on!
1: מקום רביעי, מקום רביעי.

0: מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', הלחן של רב מוישה גולדמן, העיבוד ההפקה המוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז. 8 שבועות במצעד, ירידה של 3 שלבים אל המקום הרביעי. השיר הזה כבר היה במקום הראשון 3 שבועות, לא ברציפות, אבל הוא היה 3 שבועות במצעד. זהו, זה אנחנו, כמו שמקובל במקצוע פה, אנחנו יוצאים להפסקונת.
1: קובי, אתה חופר.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
4: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוות

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. שירים במעלות כבר 30 שנה. הנותן שכבי לבינה מלאכותית.
8: הגענו לפינת ה-AI שלנו, פינת AI לגיליון מספר 1348, והיום אנחנו מציעים לכם את נחמנו חמורמי, היוצרת ישולמית דמבז, שהיא כתבה לא מעט שירים עד כה, וכה היא כותבת על השיר שלה הפעם. הלחנתי שיר למילים מההפטרה של השבוע, זה היה אז, ונתתי להם קאבר בסונו. אני לא יודעת אם לאחרים יש בעיות בסונו לאחרונה, אבל התוכנה מזהה פסוקים לעיתים קרובות כמוגנים בזכויות יוצרים, למרות שהם כמובן החלט הכלל. אני אמנם מצאתי דרך לעקוף את המגבלה הזאת, אבל זה דורש מאמץ לא פשוט. בכל מקרה הצלחתי להוציא את השיר המצורף בסגנון רוק בלדה. אני מקווה שתמצא אותו ראוי לפרסום בפינה לבינה המלאכותית במצעד השבוע. אז זה לא היה השבוע, זה היה השבוע אחרי. ואחרי ואחרי ואחרי. ואם גם אתם יוצרים מוזיקה חסידית יהודית באמצעות הבינה המלאכותית, אנחנו נשמח מאוד לשמוע ולהשמיע. זה נחמנו חמורמי של שולמית דמבז.

0: אז זה נחמו נחמו עמי, בינת הבינה המלאכותית, שולמית דמבז יצרה את השיר הזה, ואם גם לכם יש שירים, יצירות יהודיות, ישראליות וכולי וכולי, חסידיות שאתם רוצים לשלוח אלינו, אתם יודעים איך להגיע אליי ולשלוח אליי, ואשמח ביותר, במיוחד וכולי וכולי וכולי. הגענו!
1: וכעת, הפינה לשיפוטכם. ועכשיו, הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
0: אז בפינה לשיפוטכם יש לנו השבוע שלושה שירים. כמה מפתיע, כמו בכל שבוע שיש שלושה שירים, גם השבוע יש שלושה שירים. השיר הראשון שקיבל את המספר 18 הוא שיר שנקרא No Shtus, בלי שטויות. אברהם פריד מזמר אותו, המילים של אברהם פריד, האחים בלומשטיין ויהודה פינסקר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של יהודה פינסקר. השיר יוצא כחלק מהלייבל של תודה לך השם, של מנדי פורטנוי, וכולי וכולי, פרבר אנגלאבל סטודיה. 18 זה המספר, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9:02 ב-058-400-1025, או באתר אמס, 9:02, לא רגע לפני, ועד יום שלישי שאחרי. 18, זה המספר שקיבל השיר הראשון בפינה לשיפוטכם. 18.

0: אז זה היה השיר הראשון בפינה עם שלכם, No Shtus של אברהם פריד, עם תודה לך השם, חבורת תודה לך השם. המילים של פריד, בלומשטיין ופינצקר, העיבוד של פינצקר, וזה היה השיר הראשון, מספרו 18. השיר השני בפינה עם שבותכם נקרא מעידני, ארי אילו מקלת נשמה, הלחן והמילים של בנצי שטיין, העיבוד והפקה מוזגלית של הקליינבריז, 19, זה המספר שהוא קיבל, מוזמנים דרג החל מה שהתשע ושתי דקות ב-058. 400-102-5, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, ובין המדרגים בתיבה הקולית ובוואטסאפ יש הגרלה על חופשה במלון הכפר היווני בקפריסין, בקשרות ערב רסקין בקפריסין, בלאצ'י בקפריסין, וזה כולל גם טיסות, גם טיולים, גם מלון, גם אוכל, גם הכל כמובן. זהו, אז 19 זה השיר, זה המספר, בואו נשמע
1: 19

0: מעיד אני ארי הילו, מקהלת נשמה 19, הלחן והמילים של בנצי שטיין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינברי, זה 19, זה המספר, אפשר לדרג החל מהשעה 9:02 ב-0584-102-5 או באתר MS, זה השיר השני בפינה לשיבותכם, ואילו השיר השלישי בפינה לשיבותכם יגיע מיד, מיד, אבל מיד, מיד, אחרי ההפסקה הזאת.
1: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
0: אז אנחנו היינו באמצע הפינה לשיפוטכם, ושמענו שני שירים, את אברהם פריד עם נו שטוס, ותארי אילו מקהלת נשמה עם מעיד אני, ועכשיו השיר השלישי בפינה לשיפוטכם נקרא אלוקים אוהב אותך, מזמר אותו יוסף עבדי, המילים והלחן של יוסף עבדי, העיבוד ההפקה המוזיקלית של רמי רבה, והמספר שהשיר הזה קיבלו 20, אז שוב אפשר לדרג החל מהשעה 9:02 ב-0584-102-5, גם טבע קולית, גם וואטסאפ, ואפשר גם באתר MS, שיר 20, בבקשה.
1: 20

0: אלוקים אוהב אותו, יוסף עבדי 20, מעיד אני או מעיד הוא, הוא מעיד, אריל ומקהלת נשמה 19, ונו שטוס, אברהם פריד 18, זאת הפינה לשיפוטכם שלנו הערב. אתם יותר מוזמנים לדרג אותם, לחבר אותם, לשלב אותם, לפרגן להם או שלא, אתם יכולים לבחור בהם וגם יכולים לא לבחור בהם. 058-400-102-5 החל מהשעה 9:02, או באתר MS, אתם מוזמנים לדרג ולבחור ולפרגן למי שאתם רוצים 5 שירים מתוך כל כלל השירים במצעד.
1: המקום השלישי, 3 מקום שלישי, כן.

מדי וורש ויוסי גרין עם אהבת ישראל. אני והלחן של האחים בלומשטיין, מדי וורש, יוסי גרין ומדי פורטנוי. העיבוד והפקה של מדי פורטנוי. שבוע עשירי במצעד, ירידה של שלב אחד אל המקום השלישי. כבר היה במקום השני שבועיים, לא ברצינות.

הלל מאיר עם אגודה אחת, אחת. הלחן שלו, העיבוד ההפקה המסגלת של אליה נתנאלי. ארבעה שבועות במצעד, עלייה של שבעה שלבים נוספים אל המקום השני. יפה, ממש יפה.

0: לא. ועכשיו רגע לפני שנסיים, בואו ניפרד מכמה שירים.
1: עוזב אותנו השבוע.
0: אחרי 15 שבועות, כנפי נשרים של זנביל ויינברגר עוזב אותנו. הלחן של הרשי ויינברגר, היו של פנחס ביכלר, הקולות של מקהלת מלכוס. 15 שבועות השיר הזה היה במצעד.

0: השבוע.
1: אחרי 13 שבועות השיר הזה עוזב אותנו, הלב הבהיר של פיני איינורן, המילים והלחן של דוד בן ארזה, העיבוד והפקה המוזיקלית של השריקיז.

0: אחרי שבועיים השיר הזה עוזב אותנו במצעד, עוזב אותם מצעד חמסה של דוד גבאי, הלחן של איצי וולדנר, המילים של דוד גבאי, הפקה מוזיקלית של יואל וייס.
1: חמסה, חמסה.
0: חמסה. כנראה שלא הייתה מספיק חמסה על השיר הזה.

0: זהו, זה חמסה של דוד גבאי, מה שמעביר אותנו ישר ל...
1: קובי, אתה חופר.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: נוחים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות. כפוף תקנון.

0: זה מה שהיה לנו במצד השבוע, שלושה שירים בפינה לשבותכם, 18, No Shtus של אברהם פריד, 19, מעיד אני הריל ומקלת נשמה, ו-20, אלוקים אוהב אותך, יוסף אבדי, זאת הפינה לשבותכם, אפשר דרג החל מהשעה 9 ושתי דקות. השירים במצד שהיו, תנגן את זה, אלחנן אלחדד, 17, תודה יעקב שווקי, 16, 100 נפולות, חיים סובר. במקום ה-15, עלייה של שלביים. מר אבו מעשה, חסרו לי גרין במקום ה-14. תתה של חיים פורטל עולה 7 שלבים על ה-13. שכינה של דוד פדר עולה 7 שלבים על ה-12. השתבח המלך, אבילצון עולה 7 שלבים על המקום ה-11. להביט קדימה, רולי דיקמן עולה 3 שלבים על המקום ה-10. השמחה האמיתית, אהרון רזל מערך את אדירן בתשיעי, 6 ימים. ברוך שלום עולה 6 ימים, 6 שלבים אל המקום ה-8. כל הטוב, משה קליין במקום ה-7. אתה מיוחד, הרב יצי אקרמן וישיבה תורה הייתה במקום ה-6, לתקן עולם, נפתלי קמפה עולה 7 שלבים אל ה-5, מדלג על הערים שמחה אברהמצ'יק ולוי פלקוביץ', במקום ה-4, אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין במקום ה-3, ואגודה אחת, שמענו את הלל מאיר, עולה 7 שלבים אל המקום ה-2. שרה וקנין, שרה ויצמן ויוני לאופר לוקחים מאיתנו פרסים. זהו, אני חושב אפשר לסיים בטוב את המצעד הזה. תודה רבה, תודה רבה לכל מי שעזר לנו, עוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב, תודה ליוחנן בלייך, די ג'י ארסי אזולאי ואלי קליין לסיוע באותות, תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם, תודה לאלי מימונצי ששומר אותנו בארכיוני נצח, תודה ללעזר מרקס ויוסף ארנפלד על ניהול הארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד מנדי שורקי, תודה רבה לאשתי שסובלת אותי גם בחופשה ומאפשרת לי לשדר ולהקליט מצעדים גם כשצריך לעשות דברים טובים יותר כמו לקטוף קוקוס, לאכול מנגו ולפרק אננס. תודה ענקית למעניקי הפרסים שלנו, לשנה במבשרת, מסעדת שף חלבית בכשרות בדץ בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בכשרות נהודרת של בדץ בית יוסף, מסעדת ג'וי, ברלין בורגר, וכעת גם היוקה בממילה בכשרות הרב שלמה מחפוד, הריזורט החדש, הקשר למאדרין, הכפר היווני בכפריסין, בכשרות המהודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית, תוגל בין המדרגים, כולל הפרסים, כולל הטיסות, כולל הכל, למי שמדרג בתיבה הקולית, ובוואטסאפ 058-400-1025. זהו זה, אני חושב, מאזינים יקרים, הגיע העת לפנות אל השיר שנמצא במקום הראשון.
1: ועכשיו, המקום הראשון.
2: Yes, it's number one.
1: 3, 2, 1. המקום הראשון.
3: המקום הראשון.
4: מקום ראשון.
3: אחד.
2: And the winner is...
1: מקום ראשון.
5: שלום לכם, מאזיני המצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם, כאן יצחק בן עזה. אני רוצה להודות לכם שהבאתם את השיר שלי למקום הראשון. זה זכות גדולה, האמת שאני ער לשיח שהיה כאן, האם זה השיר מהאלבום שנכון לשים במצעד או לא. והאמת שגם אצלנו בהפקה התלבטנו, האם בכלל להכניס את השיר הזה לאלבום או לא להכניס אותו לאלבום. יש חשבו ככה וחשבו ככה, אבל בסוף הלב אמר כן להכניס אותו. אז ברוך השם, אני שמח שזה הגיע למקום הראשון, וזו הזדמנות להודות דבר ראשון לכם, לאלי קליין ואיצי ברי שהפיקו את השיר הזה ואת כל האלבום הזה. ולך, קובי סלע, תודה על הכל, תמשיך לעשות רק טוב, לעשות שמח לכולם, לתת איכות לעולם, ושיהיה לכולם רק טוב וחודש טוב.

יצחק בן ארסה עם אהבת עולם במקום הראשון, הלחן שלו, העיבוד הפקה מזגנית של הקליינבריז, מתוך האלבום בואי הרוח. הנה, הצליח לכם, מאזינים יקרים, שיהיה לכם המשך האזנה הרבה, מיד הדף היומי, כל אחד במקום מגוריו. להתראות, שבת שלום וחודש טוב.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. החלטה חמורה של בית המשפט העליון, בג"ץ דחה את העתירות שדרשו כי הפרקליטות לא תהיה מעורבת בחקירת פרשת שדה תימן. בהחלטתו קבע בג"ץ כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של יועמ"שית משרד המשפטים, ולפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת הפצ"רית, וכי אין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר לחקירה. בכך בג"ץ שוב פוסק נגד שר המשפטים ומונע ממנו למנות מפקח חיצוני להדלפת חומרי החקירה בפרשת שדה תימן, ומחזיר למעשה את החקירה לפרקליט המדינה. הנשיא עמית כתב בפסק הדין כי התשתית העובדתית השתנתה ואין עוד מניעה שהפרקליט ילווה את החקירה. העימות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ מפרסם הערב הודעה בה נאמר כי לארצות הברית יש שליטה מוחלטת על מיצר הורמוז. המצור הימי שלנו נקרא לידי כולם חומת פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון. עוד כתב הנשיא, אין להם חיל ים וחיל אוויר, החיילים שנותרו להם לא מקבלים שכר ומשמרות המהפכה הושמדו ונמלטים. את הודעתו חתם הנשיא כי איראן היא רק דיבורים ואין מעשים, ובריונית המזרח התיכון היא כבר לא. ובתוך כך הבית הלבן פרסם הערב הודעה בה נאמר כי איראן צריכה לחתום על ההסכם, ויודעת מה יקרה לה אם תסרב. כתבנו שלמה ריזן מציין כי 60 הימים בהסכם הערכת הפסקת האש מסתיים ביום ראשון הקרוב. צהל חיסל ברצועת עזה ראש חוליה של ארגון הטרור חמאס, שתכנן להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי התקיפה שבוצעה בבית להייה הייתה באישורו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. מדובר בתקיפה הראשונה בעזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל מאז שנעצרו הסיכולים הממוקדים בהנחיית הדרג המדיני בשל מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לרצועת עזה לקראת ההסכם מול חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חודש טוב, מכל חי.

0: הפרק האחרון של הכל החדש בדרכים, שלב האודישנים. המסעית לכל אורך הבן הזמן עם הקיץ עברה עיר עיר מירושלים דרך צפת, באר שבע, בית שמש, אל עד כל מקום היינו, ואנחנו כמעט לפני הגמר הגדול שיערך מיד לאחר סוכות בבנייני האומה בירושלים, עם ראשי הערים, עם ראש העיר לאון, עם... כולם יהיו שם. נקודות שיפוט ארציות, מי יזכה בתואר הכל החדש בדרכים, הפורמט המדהים הזה שיצא עם המסעית עליכם. הפעם, פרק סיום האודישנים. הוא פרק יוצא דופן באיכותו. רגע לפני שהגענו לירושלים, אנחנו נמצאים ככה במבשרת, וחיפשנו את המקום הכי יפה שיש כדי לתעד, כדי לצלם, כדי להריח אותנו, ומצאנו את מסעדת לולצ'אנה כאן במבשרת, מהדרין, מקום פצצה, החלבית הכי טעימה בישראל, לולצ'אנה מבשרת. תכף נדבר על זה, נסביר למה אנחנו פה, אבל לפני הכל אני אפרט. לכל אורך התקופה התחברנו אל הערים, אל העיריות, אל המועצות, וכל מקום היינו באמת בעיר על פי אודישנים. יש כל מיני מאזינים מכל מיני מקומות אחרים בארץ, שמה לעשות, שראשי הערים שלהם לא שיתפו פעולה, או שלא התחברו, או שלא ידעו, או שלא הבינו. אנחנו לא מבטרים על המאזינים שלנו בכל הארץ. ולכן, הפרק הזה הוא פרק המאסף, הרגע לפני שמסיימים את הקסטל לכימון בנייני האומה ירושלים. פרק ירושלמי מבשרת, הכל החדש בדרכים לולצ'אנה. יהיו פה מתמודדים מירושלים, יהיו פה אחרים משאר אזורי הארץ שלא היינו שם, וניתן להם את הכבוד להשתתף בדוקרב, בדרך אל הגמר הגדול, שישנה את מפת המוזיקה היהודית. כאמור, הגמר שהזוכה יקבל במקום על פי כל השופטים, אלפי שקלים, שיר וקליפ והרבה כבוד. אז בואו נצא לדרך, ובשם השם נשדר ונצליח כאן מלוצ'אנה, המהדרין במבשרת. הכל החדש בדרכים זה הפרק היחיד בעונה שגם בלי מסעית, כי כמו שאמרנו, אנחנו באנו למקום שצופה על ירושלים, שמאסף ומאגד את כולם, אנחנו לא יכולים להגיע עם מסעית לכל פינה שלא נמצאים בה, ולכן אמרנו בואו אלינו, ואין מקום יותר טוב מהמקום הזה. אז הלכנו פה, ואני רוצה להתחבר אל הצוות הגדול שנמצא איתנו כאן, אורטל מלול, העורכת והמפיקה שכל העונה הזאת, מה שהיא עשתה זה בית ספר להפקה. תודה רבה אורטל מלול. תודה רבה לחיים קורץ על עבודת הסינון, לשימי ורקר, תודה, לברכי חלף, תודה, אסף ואלקנה קליין, רואים את הקולות והצלמים, תודה, דוד טוויטו מנהל טכני, תודה, פנחס כהן בסאונד, תודה, לוי קדם בסושיאל, תודה, נתי שולמן כמובן בדיגיטל, מני גרה שוורץ באתר, אלעזר ורקר בהפקה, קובי סגל מלווה את המתמודדים רגע לפני שמגיעים לפה, והמסעית מאחוריי זה סוג של פטיו, המקום הזה לולצ'אנה כל כך גדול שאתה כבר לא יודע איפה אתה נמצא. זה מקום מופלא. פרק אחרון, הכל החדש בדרכים. אני אסביר בעשר מילים מה הולך להיות כאן. מיד יהיו איתנו כאן תשעה מתמודדים, שניים מהם עולים אל שלב הדוקרב, אחד מול השני על כרטיס אל הגמר הגדול בבנייני האומה בירושלים. פשוט מאוד. אחד מפה הלילה יהיה ב-100% בגמר. השני יצטרך להתמודד בדוקרב. יש לנו את השופטים הכי טובים העונה. אני פונה לגדול שדרי הרדיו היהודי והדתי בכל הזמנים. האיש שאני כל הזמן אומר ותמיד אני אומר שאני חייב לו את הקריירה הרדיופונית שלי. הוא הכניס אותי בזמנו לרדיו. לעולם לא אשכח לו את זה. שדרן ענק, יחצן על, ואני אוהב אותו אהבת נפש. קובי, סלע!
1: אתה מתיש, אתה מתיש כל פעם עם ההספד הזה.
0: ומה הייתה שתי
1: עכשיו? כל פעם עם ההספד הזה. בסדר, אני עשיתי אותך טוקר, יופי.
0: מה זה הכובע המוזר הזה?
1: ואתה חושב שאני שמח על זה? אתה חושב שאני לא מתחרט? מתחרט, נו, אז כל, למה כל פעם לחזור ולחזור?
0: מה זה הכובע המוזר הזה?
1: זה מה יש, כשיש לך קרחת, זה מה יש.
0: אה, זה, אתה, מה? מה?
1: כן, כשיש קרחת, זה מה יש.
0: לא הבנתי, אתה כיוון השתלה וכאלה?
1: לא, אבל אני לא מסתכל עליך, מה אני אהיה כשאני אגיע לגיל שלך?
0: אתה מסתנבר ממני.
1: כן.
0: מימינך יושב אחד מזמרי החתונות הוותיקים ביותר בישראל, בוגר חרבון גאולה, אחד השורדים הגדולים במוזיקה החתונתית, קובי גרינבוים.
2: ערב טוב, מה שלומך, מנחם?
0: איזה בן הזמן עם פה, אה? איזה אווירה.
2: מדהים, מדהים. לא קורא לשבת ליד קובי, עבר על הזמן.
0: קובי, תן את האווירה כמו שצריך.
1: שניים קובי על האש, וזהו.
0: קובי חזר מקפריסין עכשיו באמצע בן הזמן, אם הבן אדם יודע, נהנה, עושה חיים כמו שצריך.
2: זהו שאני לא, אני פה, אני המאסף פה.
0: אתה המאסף. חברים, לצדכם יושב אחד הזמרים הכי מנוסים בתעשייה, ואני אסביר למה. הוא מגיל צעיר ילד פלא, כבש את העולם, ובדרך כלל כשהלך הילד, נשאר הפלא או הלך הפלא, אצלו זה נשאר. הוא נשאר והוא זמר. ואני מאוד אוהב אותו. מידע טסה!
3: שלום וברכה, מנחם היקר.
0: מה שלומך?
3: מה קורה? ברוך השם, איזה אווירה פסטורלית יש פה.
0: נכון, אווירה כיפית.
3: בעל הזמן, ירושלמית.
0: לוצ'אנה, עוד מעט ארוחת ערב, בבקשה לטסה. חבר'ה, לוצ'אנה, איפה אתם? או, תודה, לוצ'אנה מבשרת. שזה מבשר את זה ממש מלפני ירושלים בכניסה. יש להם גם סניף בממילה, צריך לומר לוצ'אנה, תודה רבה. קובי, סלע, אתה יחצן על, ואתה מכיר את העולם. תן לנו בעשר מילים עכשיו ברצינות על לוצ'אנה מבשרת והממילה, ומה הקונספט הזה של החלבי לפני שנצא לדרך?
1: טוב, לוצ'אנה מבשרת זה מקום שהוא באמת גם זוכה ללוקיישן מטורף, לא צריך להיכנס לפקקים של העיר, לא צריך לרדת למרכז, לכל הערים במרכז, יש פה חנייה מטורפת, יש פה נוף מטורף, יש פה פארק למטה, אם רוצים לאכול בלי שהילדים מציקים, ויש להם ארוחות שף מאוד מעניינות, חלביות,
0: זהו.
1: כן, חלביות. יש להם זכיין, הזכיין של הסניף ארנון, טיפוס בלתי אפשרי לחלוטין, שלא מאפשר לבן אדם לצאת מפה לא מרוצה.
0: אה, יפה.
1: והוא יודע, הוא יודע הכל, הוא אפילו לא מריח, הוא מסתכל, הוא יודע מה המנה הבאה שאתה רוצה, ואם אתה לא יודע, הוא מספר לך.
0: הוא מספר.
1: כן.
0: טוב, אז תודה רבה לבעלי האכסניה שיפנקו פה את כולנו בארוחות ערב. תכף נעשה פה מבחן קינוחים, יהיה מעניין. הקלידן שלנו הוא לא אחר, כל יום יש פה קלידן אחר, ושתבינו את ההפקה, כל יום קלידן אחר, שופטים אחרים, באמת מדהים. יונתן שחור, מה שלומך? הנה, אתה נכנס שם מאחור, הכל בסדר?
4: שלום וברכה.
0: תודה רבה שאתה איתנו, ואתה, תראו את המיתוק שם, הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי מיוזיק אמס. אתה מוכן לצאת לדרך? תראה איזה אווירה יש לך.
4: אני מוכן.
0: אתה מוכן. יוצאים לדרך, קהל נכבד, צופים, מאזינים, שופטים, אני מבקש. לאחר כל ביצוע פרשנות קצרה, בסוף תחליטו מי עם השניים שעולים ושיהיה בהצלחה. המתמודד הראשון שלנו כאן, הקול החדש בדרכים מלוצ'אנה בסרט, הוא משה רדנר. בבקשה, משה רדנר, תצטרף אלינו, ואנחנו מוכנים.
5: הקול החדש, קודם כל.
6: אנחנו בקול החדש בדרכים, והפעם במסעדת לוצ'אנה פה במבשרת. שלום למשה רדנר.
7: שלום שלום.
6: הגעת פה להתמודד בקול החדש, מאיפה אתה בארץ?
7: מודיעין עילית.
6: יפה, ויש פה שילוב מכל הערים בארץ, ואני רוצה לדעת מה במודיעין עילית מביא אותך למוזיקה, איפה פוגשת אותך מוזיקה?
7: זה לא מתחיל ממודיעין עילית, זה מתחיל מהיום שנולדתי, השם נתן לי את התכונה הזו לאהוב מוזיקה, אני שר, אני מנגן, וזה אני, זהו.
6: אתה גם מנגן?
7: מנגן על גיטרה, כן.
6: יפה, אתה עושה קומזיצים ודברים כאלה?
7: במסגרת המשפחה.
6: הופעת באיזה אירוע, משהו, היה לך הופעות?
7: לא משהו רשמי, אבל יצא לי פה ושם, אתה יודע, חברים, קהילה, אבל לא משהו רשמי ולא משהו בשביל להתפרנס.
6: אבל מוזיקה עושה לך טוב. תספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליך.
7: הרבה חסמים שיושבים פה, שאני מתגבר עליהם ברגעים האלה.
6: קשה, אתה מתרגש?
7: ברור.
6: ממה הכי מרגש אותך לבוא להתמודד בקול החדש?
7: שאלה מורכבת. מרגש לעשות טוב למישהו אחר, ואם מישהו ייהנה מהכל וזה יעשה למישהו טוב, אז עשיתי את הכל.
6: אתה אומר, הכל ואת הכל עם כל, עם כף או כוף?
7: גם וגם, כן.
6: אתה רוצה, יש לך, אתה חושב שיש לך קול מיוחד?
7: חד משמעי, כן.
6: איזה שיר אתה הולך לשיר לנו היום?
7: ממקום חוש של יעקב שווקי.
6: יפה, שיר לא קל, אני מאחל לך המון בהצלחה.

0: טוב, חבר'ה, פתיחה מדהימה לפרק הזה. פתיחה מדהימה לפרק הזה, פשוט, בוא לפה. פתיחה יוצאת מגדר הרגיל, הפרק הזה, הוא מקבל דקה וחצי, מפציץ שיר של שווקי, נכנס, עולה, יורד, חוזר, לא מפשל, סולם מדויק, השופטים יגידו מה הם חושבים. מאיפה אתה בארץ?
1: מודיעין עילית.
0: אתה זמר כבר? אתה שר בחתונות או באירועים או מה?
1: לא, אבל אוהב שירה ממש.
0: קובי, אני מתחיל איתך, גרינבוים. כי אתה, תקשיב, הוא טוב. האם הוא, אתה יודע,
2: תראה, בוא. קודם כל, שופט. בחירה מצוינת, לא פשוט השיר הזה, הוא שר את זה יפה, הוא הלך עליו והוא השתלט עליו. שמעתי ככה, אתה יודע, לפעמים ככה, אבל זה יותר קטע של התרגשות. צבע מאוד יפה של קול. אנחנו גלים את צבעים היום בשוק, צבעים, יש לך צבע שונה קצת, מעניין. מאוד נהנית.
0: מעניין מאוד, קובי סלע.
3: אני פחות מבין בצבעים, אני יותר בקטע של שקוף מטלי, אבל כן, כפי שקובי אמר, הבריחות הקטנות שלו הדגישו את זה שהוא משחק אותה לאורך כל הדרך. הסלסולים, העליות, הירידות, סחטיקה.
0: מידע טסה, דעתך.
4: כן, אני חושב את האמת שהוא שר יפה, יש לו דינמיקה יפה, גם קול יפה, מחוספס. בדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע קול כזה, אתה יודע, צלול מדי, ואתה יש לך קול מחוספס יפה. קצת בביצועים, טיפה מרגישים את הקושי, אבל גם לפעמים זה, אתה יודע, צלול איך אתה שומע את עצמך, אני מאמין שזה קשה ליפול ככה בבום, אבל יפה מאוד.
0: הם השופטים, אני לא מבין מה הם רוצים, אני שמעתי רק טוב. תודה רבה, מר משה רדמן, נכון?
1: תודה לך, רדנר.
0: רדנר, רדנר, רדנר, טוב.
1: תודה רבה.
0: זה היה משה רדנר, ואנחנו ממשיכים.
3: אתה ממש לא היית
0: הכל
3: רוצה...
0: הכל החדש בדרכים.
3: אתה ממש לא היית רוצה שהוא יהיה משה רדמן.
0: כן, בדיוק.
3: התבלבלת בשם לא, לא מומלץ ל...
0: בדיוק, ברח פה טעות פרוידיאנית, כמו שאומרים. הכל החדש מבשרת, הכל החדש בדרכים לוצ'אנה, בעליות של ירושלים. אור אברהם שווילי הוא המתמודד השני שלנו כאן בלוצ'אנה.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: אור, מה שלומך?
7: ברוך השם, מה נשמע?
6: אתה הולך, אתה באת לפה לשיר בקול החדש? אתה אוהב לשיר?
7: אוהב מאוד.
6: איזה שיר אתה הולך לשיר לנו היום?
7: תן לי תפילה של שמואל.
6: אתה יודע ששמואל יתמודד פה בקול הבא? בחלק מהרדיטי של הרדיו.
7: בוודאי, בוודאי, כן.
6: מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
7: שאני אשמח. שבשרת השם, שאני אצליח להוציא את כל את הכישרונות, כל הכישורים. להיות מאושר, ברוך השם.
6: תעורר בבוקר, מה השיר הראשון אתה שומע?
7: בוקר טוב, ריבונו של עולם, אברהם פריד.
6: יפה, יפה. יפה מאוד. מה אתה מצפה, רוצה, מה החלום שלך להיות, שתהיה גדול?
7: להצליח להתעסק בתחום. לגעת באנשים, להצליח לרגש קצת, להתמקצע בזה יותר. באמת... צריך להתעסק בזה קצת יותר ולרגש.
6: אתה שר היום באירועים ודברים כאלו שזה...
7: האמת שלא.
6: לא שרת. ואתה רוצה לשיר, אתה רוצה פרסום בדבר הזה?
7: זו המטרה. תראה להיכנס לזה לאט לאט, לביטחון, בצורה הנכונה ביותר.
6: אור, אתה נשמע בחור לעניין. אתה גם מאיר, יש לך פנים מאירות. שיהיה לך המון המון בהצלחה.
7: תודה רבה.

0: איזה ביצוע כאן באלורצ'אנה, מבשרת מהדרין של אור התותח. אור, בוא תכנס לנו כאן לעמדה בתוך הפטיו, וספר לנו קודם כל מאיפה אתה ידידי הטוב?
1: קריית גת.
0: הוא המתמודד הקריית גתי, והאם קריית גת תגיע לגמר, זה מעניין מאוד. מה אתה עושה בחיים?
1: מנהל מוצר, הייטק.
0: הוא מובילאי, זהו.
1: עבדתי במובילאי, האמת.
0: התקבלת, אתה בגמר, לא עשת. עשית אקזיט?
1: לא, עבדתי אצל מי שעשה.
0: אתם מבינים. מידע אתה עשה, מה אתה אומר לבחור הצדיק והקדוש הזה?
2: קודם כל, יש לו קול מדהים, איזה קול נעים, משהו מיוחד. באמת, כל הכבוד. ומרגיש שאתה שר כל כך בנעימות, ואתה מפחד לתת למיקרופון בראש. אנחנו רוצים לשמוע אותך, אתה עם הדינמיקה וזה. היה קצת חסר את הדינמיקה, קצת עוצמה. לא לרחם על המיקרופון, אבל יש לך קול כל כך נעים, שזה נשמע כל כך יפה.
0: איזה יהודי מתון, מרתסה, קובי סלע, אתה רואה, אני רואה את רואות בעיניים.
3: אני לא יכול, אחריו אני כבר לא יכול, אין לי מה להגיד. אתה שר יפה, אני חושב שאתה צריך להביע קצת יותר ביטחון עצמי בשירה שלך, אולי לזה התכוונת יותר חזק, אוקיי? אז תנסה, פשוט תטיח את המיקרופון חזק בזגוגית הקרובה הראשונה שיש לך, אני מתאר עצמי שהחבר פה ישמחו. נראה לי שבאמת הקטע הזה של הביטחון הוא אפילו טיפה מחפה על עוד כמה דברים, אז תתחזק בדבר הזה, בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: הוא חושב על המוצר הבא שהוא מוכר עכשיו לאילון מאסק. מה אתה מקשקש, תגיד לי, מה? טוב, קובי גרינבוים.
4: אני מאוד נהניתי. אני חושב שיש לו פשוט קול עדין. אז יכול להיות שהם רוצים, מבקשים ממנו יותר, איך הוא אומר, מידע, דינמיקה. אבל מאוד נהניתי מהצבע הקול שלך, מהעדינות, מהסלסולים הקטנים שלך. לקחת את השיר של שמואל, עשית אותו כזה קצת, אתה יודע, מזרחי כזה. מאוד יפה, כל הכבוד.
0: תודה רבה, תודה, תודה רבה לך. אנחנו כבר ממשיכים אל המתמודד השלישי, אני מזכיר, השופטים יעלו שניים עוד הלילה, אל שלב הדו-קרב, כשהשניים האלה יהיו אחד מול השני, על כרטיס לגמר, הכל החדש בדרכים, לוצ'אנה מבשרת, מהדרין, אנחנו ממשיכים אל הפרק האחרון, רבותיי, ומפה אין דרך חזרה, אין גלגלי הצלה ואין כלום. שלומי לוי, הוא הירושלמי שמתקרב כאן אל הקלידן, ושיהיה בהצלחה.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק הסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מהדרין בדץ בית יוסף. בחסות
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עכשיו איתכם.
5: הכל החדש בדרכים.
1: לחדש. קודם כל,
6: שלומי לוי בא להתמודד בקול החדש בדרכים, ואנחנו רוצים לאחל לו בהצלחה. שלומי, תספר לנו עליך.
7: תודה רבה. משתדל להשאיר, משתנה נעימות מהחיים, ובוא נראה מה יהיה בעזרת השם.
6: אתה אומר, אתה סקפטי או שאתה קצת בלחץ?
7: לא, ממש לא.
6: אתה סקפטי או לא בלחץ?
7: לא, לא בלחץ. בגיעים זה נטו משחק.
6: אתה בא לפה לשחק, אתה אומר. לשיר זה לשחק.
7: זה, אנחנו יודעים שזה משחק, אבל באים ליהנות. בעזרת השם, מה שיהיה, יהיה טוב.
6: ממה אתה נהנה? אתה לא בלחץ מהשופטים, מה יגידו, איך אני אשיר? ממה אתה נהנה?
7: מוזיקה, זה החיים שלנו מגיל אפס.
6: עכשיו דיברת, אתה אומר, אתה לא באת לפה חוץ מזה להישפט או להתמודד. אתה אומר, אני באתי לעשות מוזיקה ואני אהנה ממנה, נכון?
7: כן, ודאי.
6: מה השיר שאתה הכי אוהב?
7: מה שאנחנו הולכים לשיר, אחת שאלתי של רזל.
6: אחת שאלתי של איזה רזל, יונתן או אהרון?
7: האחים רזל.
6: ושניהם?
7: משפחה.
6: משהו שאנחנו לא יודעים עליך, אברך, בחור, מה אתה?
7: ברוך השם, עדיין בחור, בעזרת השם, בעיתו ובזמנו.
6: באת לילות, אתה נשמע בחור שקט, ביישן, אתה באת לשיר, נראה לי שרק שתפתח את הכל אנחנו נבין כמה עוצמה יש בך.
7: בעזרת השם.
6: לך לשיר ובהצלחה.
7: תודה רבה.

0: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. בוא, בוא, בוא אלינו, בוא. איזה כיף כאן. הפרק האחרון של הכל החדש בדרכים, ואנחנו כבר איתך ירושלמי שלנו, ומה שלומך?
1: ברוך השם, מעולה.
0: מה המקום שאתה הכי אוהב בירושלים?
1: פסגת זאב.
0: אתה גר בפסגת זאב? אתה אוהב את פסגת זאב?
1: כן.
0: מצוין. קובי גרינבוים, אני מתחיל איתך. רק את המיקרופון, אני לא אכפת לך, צדיק.
2: חולשה שלי לשיר, אני מאוד אוהב את זה, אז... אתה שר מאוד יפה, מאוד מהנשמה. שמעתי פה התרגשות קצת, והיה קצת ככה, אתה יודע...
0: טוב, מול קובי גרינבוים,
2: תשמע. הדיקציה קצת גם ברחה לי טיפה, אבל בסוף, כל הכבוד.
0: קובי סלע.
3: קצת הפריע לי המלמולים. זאת אומרת, כשאתה שר את השיר, תבטא את המילים, תגיד אותם מתחילת העברה ועד סוף העברה, המלמולים קצת נמרחים לך כזה, וזה זה פספוס. אבל אתה שר נחמד.
0: מידע אתה עשה?
4: אני מרגיש שאתה שר מתוך הלימוד. אני היה מרגיש כאילו אתה באמצע ללמוד ואתה שר
0: ככה. הנה, הוא מצא משהו, איזה יופי. אני אוהב את הרב לוי יצחק מברדית שפטסה.
4: לא, זה באמת מדהים, כי לעשות את החסידית, אבל לא לעשות את זה בעברה חזקה, ואז זה נשמע כזה מתחתי.
0: נכון.
4: אז הוא עושה את זה בעברה כזה כמו קומזיץ. אבל מצד אחד, בשביל לעשות את זה עם זמרה, צריך ביצוע.
0: תודה רבה לך.
4: חשוב מאוד.
0: תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים, השופטים ינקדו כמובן בין 0 ל-10. בסוף הפרק אנחנו נדע מי משמיים שעולים.
3: באמת, אתה חושב שאנחנו יכולים לתת למישהו פה 0?
0: לא, זהו, גם לא 10, אבל אתה יודע, אנחנו פה. ואנחנו כבר עם המתמודד הרביעי, כאן מלוצ'אנה מהדרין מבשרת, רבותיי, המסעדה החלבית הטובה בארץ. עם המון סניפים אגב, גם יש להם בראשון לציון, גם כמובן פה בירושלים, בממילה. אנחנו במקום היפהפה הזה במבשרת. המתמודד הרביעי הוא ישראל רביבו. איפה ישראל רביבו? רביבו נכנס פה, אהלן אהלן, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: הפרויקט של רביבו.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: איתנו מתמודד הכל החדש, והפעם במסעדת לוציאנה. באת להתמודד פה. מה מביא אותך אלינו?
7: עולה את האמת שקודם כל מתרגש להיות כאן. כל החיים שלי חלמתי על לעשות מוזיקה, ברוך השם בשנים האחרונות גם עוסק בזה. והגיע הזמן לראות גם חוות דעת של אנשים מקצועיים בתחום.
6: יפה מאוד. אתה שר באירועים?
7: כן, ברוך השם הופיע כבר כמה שנים.
6: מופיע באירועים גדולים, חתונות, עושה חתונות, בר מצוות, מה אתה עושה?
7: אני יותר בסטייל של החפלות, טברנות, חופות, עליות לתורה, ברוך השם.
6: יפה. אז גם אם אתה עושה עליות לתורה, אתה מפייט גם.
7: חד משמעית, למדנו פיוט גם שנתיים.
6: למדת פיוט?
7: מקצועי.
6: אז אתה ממש מקצועי בקטע.
7: משתדלים, כמה שאפשר, ברוך השם, לא מזניחים.
6: אוהב את זה?
7: אי אפשר להסביר את זה. זה רק מי שחי שם מבין אותי.
6: תן לי איזה משפט ככה, שייתן לי איזה הסבר למה אתה אוהב מוזיקה.
7: אני אגיד לך משהו, יש מלא אהבות בחיים, אבל הכל זה משהו שהוא לא בנפש. זה משהו מאוד מאוד חיצוני שנגמר באותו רגע. מוזיקה זה דבר שכמה שתשמע, אתה תרצה פשוט יותר ויותר לשמוע. אז זה הדבר שמחבר, כי זה משהו בנפש, זה משהו רוחני, זה לא עוד משהו גשמי שנגמר וכבר אין לך חשק אליו.
6: אני עכשיו מרגיש בעננים, רוחני וזה, אני הולך לשמוע עכשיו את הביצוע שלך, להיכנס לעולמות גבוהים. איזה ביצוע אתה הולך, איזה שיר אתה נותן בביצוע היום?
7: אז בעזרת השם היום נבצע את שמע בני של יני בן משיח.
6: וואו, איזה שיר, איך אני אוהב אותו. שמע בני.
7: בדיוק, את זה נכון.
6: לא, רגע, התחלתי. שמע בני.
7: מוסר אביך.
6: אני בטון הזה כבר לא יכול לשיר, זהו.
7: עוד הורדת אותי 7 טונים למטה.
6: כן, אתה מבין? וואלה, אני מאחל לך הצלחה ואני מצפה לשמוע אותך וכולם מצפים. שיהיה לך המון המון בהצלחה.
7: אמן, אמן, תודה רבה ובהצלחה גם לכל שאר המתמודדים.
6: איזה צדיק, אתה נשמה באמת.

0: כל הנשמה, רביבו, עם כל הנשמה, בשירו המדהים של יניב ומשיח. רביבו, בוא תכנס אלינו, ידידי הטוב. מאיפה אתה רע?
1: קריית מלאכי.
0: קריית מלאכי. מה אתה עושה בחיים?
1: זמר.
0: וואלה.
1: כן, ברוך השם, כבר כמה שנים.
0: תשאר יפה, תשאר מקסים.
1: תודה.
0: ומידה טסה זה יותר בנקודות שאתה מזהה, ותספר לי מה דעתך על מר רביבו.
2: אני מדמיין פה ערק ליד, אבל על הזמן, אחי, רביבו.
0: הוא מדמיין ערק.
2: לגמרי, לגמרי.
1: פעם בא נדמיין, פעם בא נביא.
0: בדיוק.
2: אני איתך לגמרי.
0: אתה מבין מה זה רביב? זה עם כל הלב הם הולכים.
1: אנחנו לא אומרים, אנחנו עושים.
2: כסיד לך, אבל לקחת קצת לפני כן, ובגלל זה התרגשת מהריגושים, קשה לדייק את הסלסולים של יניב, זה לא כזה פשוט.
0: בוודאי עם קלידים, אתה יודע, לא עם איזה פילהרמונית.
2: אבל זרמת על זה, עשית את זה יפה. כמובן, יש קושי בביצוע, אבל הצלחת להעביר לי את האווירה של החפלה.
0: תודה, יפה מידע, רק נזכיר למאזינים שמי שפה עבר את הסינון, זאת אומרת כבר היו מאות לפניהם, ואלה ממש האחרונים שעדיין לא מימשנו. אנחנו בפרק האחרון של העונה, הכל החדש בדרכים, לוצ'אנה מבשרת, קובי סלע?
3: אני שומע את הסלסולים האלה ואני כאילו מתחבר אליהם ומתענג עליהם, הדיסטורשן קצת יחזב אותי קלות, הדיסטורשן, אז ביררתי עם קובי אם אני שומע לא טוב או שבאמת יש פה דיסטורשן, אבל מה זה הדיסטורשן לעומת הסלסולים פה במקום כזה? כאילו, הסלסולים בלוצ'אנה החלבית, במבשרת, זה לנפץ את הסיסטם עד הסוף. זה לא לעשות את זה עם על האש ועם כל מיני דברים מסביב, זה לעשות את זה בפיין, ואני חושב שהוא עשה את זה בפיין.
0: שלום, מר גרינבוים.
4: תודה רבה. תשמע, התחום הזה לא חדש לי, אבל אני לא שם, אבל אני יכול להגיד לך...
5: אתה עוד לא שם, אתה
4: עוד לא שם. עוד לא שם. איך תדע בדיוק, קובי אומר, הכל יכול להיות.
1: בסוף כולם יהיו שם.
4: אבל תדע, הרגשתי את כל תרמה חבריך, ושישגת לך מיוחד בפזמון, בבית טיפה, ראיתי שאתה נוחת ככה נחיתה קשה, אבל אחר כך הפזמון נתת והסלסולים, וואו. נהנית, חבל על הזמן.
0: תודה.
1: תודה רבה, תודה.
0: נסיעה טובה בהמשך לקריית מלאכי.
1: תודה רבה.
0: הכל החדש בדרכים. יוסף חיים מפתח תקווה, הוא החמישי, שוב, עיר שלא הגענו עם המסעית, ולכן הוא נאלץ להגיע אלינו, והנה הוא פה. מתמודד יחד עם שחור הקלידן, ואנחנו מוכנים לביצוע חמישי בפרק האחרון שלנו.
6: כל החדש בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק הסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מאדרין בדץ בית יוסף. בחסות...
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל החדש בדרכים.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש, מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
15: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
16: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
17: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת.
5: שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
19: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
20: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
21: שיא החשמל והמיזוג.
22: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
23: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
24: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
25: עכשיו איתכם.
26: הכל החדש בדרכים.
27: לחדש. קודם כל.
28: הישר מפתח תקווה הגיע אלינו לפה.
29: יוסף חיים עטייה.
28: יוסף חיים עטייה. באת לשיר בקול החדש, אתה חושב שיש לך את הקול החדש?
29: האמת שאני לא חשבתי שאני יודע לשיר. ופעם אחת מישהו נתן לי אתגר, לשיר שיר של ריבו, הניסיון הזה. שם איזה סיסול ודלגו, משהו כזה. עשיתי אותו פעם אחת, ועברתי את זה בהצלחה, ומאז הבנתי שיש לי משהו.
28: ממתי זה? מאיזה גיל זה? אתה בן 25?
29: בגיל... זה היה כשריבו הוציא את השיר הזה, הניסיון הזה, אני חושב באלבום הראשון של ריבו.
28: 10 שנים בערך.
29: לפחות 10 שנים, היה לי יותר אפילו.
28: כן.
29: זה הפעם הראשונה שהבנתי שיש לי משהו קצת בקול, כי במשפוך הוא נתן לי קצת קול טוב, קול מהשם, כן? הקול. וזהו, משאר, אתה יודע, אני לא שר באירועים או משהו, אבל יצא לי לשיר באירועים, זאת אומרת חתונות וכאלה בשם משפחה וכאלה יצא לי לשיר. וזהו, אני באתי לפני.
28: אז אם ידעת את זה אז, שר טוב, למה חיכית 10 שנים?
29: אם ידעתי, זאת אומרת, מה זה חיכיתי? אני תמיד שר.
28: אוקיי, אבל למה חיכית עד לגלות לנו את הקול החדש, למה חיכית 10 שנים?
29: כי עכשיו הוא חדש, ופעם הוא היה הקול הבא, לא יודע, היום הוא חדש, אז התחלתי ככה בחדש. אין לי איזה משהו מיוחד. האמת שפחדתי, זה פחד כזה, אתה יודע, גם לבוא לפה זה מפחיד. אבל אני התחתנתי לפני שנה, ברוך השם.
28: מזל טוב, מזל טוב.
29: ויש לי אשתי פה, ברוך השם, שבאה ומחזקת ומעודדת אותי.
28: אני מאחל לך המון בהצלחה, תקשיב.
29: השותפה הגדולה של החיים שלי, ואני השותף שלה גם, של העסק של תכשיטים, שאני דוחף אותה ככה, והיא גם דוחפת אותי בכל הדברים. זה הכי חשוב, כל אחד ידחוף.
28: אז אתה עכשיו, היא דוחפת אותך שתהיה זמר.
29: היא דוחפת שתהיה זמר, ואני דוחפת שתצליח בגדול עם
28: ה... יפה מאוד. הדדי לגמרי. איזה שיר אתה הולך לשיר לנו היום?
29: צמא לך נפשי, ניגון חבד.
28: יפה, נותן לנו פה איזה ניגון חבדי טוב. אתה לא נראה חבדניק.
29: לא חבדניק, אני ספרדי, מזרחי, אני אוהב את יניב גם מאוד, אוהב לשיר יניב גם. אני גם אוהב פריד וכאלה, אתה יודע, כל הסגנון, אבל זה הפער, זה הטווח בין זה לזה. אני מאוד אוהב את יניב, אבל הלכתי על הכיוון של צמא, זה שיר שאני מאוד אוהב ומתחבר אליו.
28: יפה מאוד.
29: אני חושב שאני אצליח, ולא יודע אם אני אתקדם, לא אתקדם, לאן זה יגיע, לאן זה לא יגיע. מקווה שאני אגע באחד, שעשה לו משהו בלב, בנשמה, יתחבר יותר לשיר. בסוף זה מילים מאוד עמוקות, שמה לך נפשי, כמה לך בשרי, בן אדם רוצה, יש לו רקנות, כן? לב בארץ צייה. נו. כאילו הרעיון הוא של השיר, הוא שאתה נמצא במקום שומם, מדבר שומם,
28: בדיוק,
29: וכולנו שם, כולנו יש לנו את הנקודה הזאת שאנחנו קמאים בפנים בפנים, גם אם זה מוסתר בהרבה קליפות, שמישהו זה ייגע בו ויעשה לו משהו טוב, זה מבחינתי ההישג.
28: אתה רוצה לעשות משהו טוב למישהו? אני חושב שאם תעלה לבמה ותעשה טוב לשופטים, בעזרת השם גם תגיע לבנייני אומה ותגיע לגמר.
29: אם זה שלי, זה שלי, והבוטח הבא שמחסד זה סובבנו.
28: אני יכול רק להכין לך בהצלחה. תודה רבה.

0: תודה רבה על הפתח תקוואי שלנו, יוסף חיים, בוא תיכנס אלינו. תשמע, חסיד חמד לא?
1: לא.
0: איזה יופי. כיף שיש לנו פתח תקווה וקריאת גת וקריאת מלאכי וירושלים. תראו את המאזינים שלנו מכל הארץ. אתה שר יפה. ואני שמח שבאת, למרות שאתה פתח תקוואי ולא הגענו, העיר כמעט היחידה שלא הגענו, שיש שם צביון דתי. וקובי

0: הייתה אווירה ישיבתית, ולמרות שלקחת מנגינה מאוד קשה, זה אברהם פריד, זה קצת נותן לי, אתה יודע, צריך להגיע הרבה בשביל להגיע לביצוע הזה, אבל עשית ניגון חב"ד, שזה ניגון מאוד קשה, ואני יכול להבין את הקושי. אני חושב שזכית ללמוד תורה, ובעזרת השם בזמרה, אפשר גם לשלב בישיבה
1: בזאת להתברך. אתה יודע שמידע לך קט פריד מדהים.
2: כן, באמת.
0: השם ישמור אותך.
1: טוב, זה אומר השם ישמור אותך, זאת אומרת שלא בא לו עכשיו לעשות זה.
2: גם אני מחכה.
1: גם אתה מחכה? תראה לי.
2: מה אתה רוצה?
1: לא, קובי גריבוים.
3: טוב, אני מאוד אוהב את זה. מאוד נהניתי מהקול הצלול שלך. שרת את זה, עלית לגבוהים בקלות, טיילת. מאוד נהניתי.
1: תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, קובי גריבוים. ואנחנו ממשיכים עוד מעט לשעה נוספת עם ארבעה ביצועים אדירים ומידע טסה שייתן בסוף שיר. וזה הפרק האחרון של האודישנים, הקול החדש בדרכים, העונה שבאמת כולם דיברו עליה. מיד חוזרים ללוצ'אנה כאן במסרת, חוזרים ממש לשעה נוספת עוד.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק הסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחשות מאדרין בדץ בית יוסף.
1: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית יצירה מתוקה.
4: בחסות
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
4: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: חדשות כל חי, השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. החלטה החמורה של בית המשפט העליון בגץ דחה את העתירות שדרשו כי הפרקליטות לא תהיה מעורבת בחקירת פרשת שדה תימן. בגץ קבע בהחלטתו כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של יועמ"שית משרד המשפטים ולפיה פרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת פרשת הפצרית. בנוסף אין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר על החקירה. הנשיא עמית כתב בפסק הדין כי התשתית העובדתית השתנתה, אין עוד מניעה שפרקליט המדינה ילווה את החקירה. עימות בין ארצות הברית לאיראן. במשרד החוץ בוושינגטון דרשו מהשגרירויות במזרח התיכון של ארצות הברית לגבש תוכנית להמשך פעילות עם מספר מצומצם של אנשי צוות בשטח. על פי דיווח ב-CNN, המהלך מגיע על רקע המלחמה עם איראן והחשש מחזרה ללחימה בהיקף מלא. ובתוך כך, הבית הלבן מפרסם הערב הודעה הבא נאמר כי איראן צריכה לחתום על ההסכם והיא יודעת מה יקרה לה אם תסרב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הסכם הפסקת האש שנחתם ל-60 יום יסתיים ביום ראשון הקרוב. צהל תקף הלילה בצפון רצועת עזה מחבל של ארגון הטרור חמאס שתכנן להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל בעזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי התקיפה בבית לאי הבא חוסל פעיל החמאס היא באישורו של הרמטכ"ל. מדובר בתקיפה ראשונה ברצועת עזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל מאז נעצרו הסיכולים הממוקדים. ובעקבות מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לקראת הסכם מול החמאס ובהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, המהלכים נעצרו בלחץ אמריקני. הפעיל שחוסל הוא מפקד חוליה שתכנן פיגועים נגד כוחות צה"ל. רוכב קורקינט חשמלי כבן 13 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית בקבול. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית חולים להמשך קבלת טיפול. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חודש טוב מכל חי.

0: שוב שלום לכם. שעה אחרונה של הכל החדש בדרכים האודישנים. זהו זה, מפה כבר אין דרך חזרה, מפה רק זה שלב הדו-קרב. כל מי שניצח בערים, גם במקום הראשון והשני, יתחבר לו ויתעמת לו לדו-קרב גדול על כרטיס לגמר של בנייני האומה. היום הפרק האחרון הוא הפרק היחיד בעונה הזאת בלי מסעית. הגענו למקום הכי יפה כאן במבשרת, לוצ'אנה מהדרין. מסעדה חלבית מדהימה, אווירה ססגונית, מזג אוויר מופלא. בואכה ירושלים, רגע לפני העליות לירושלים, אנחנו לקחנו מתמודדים שלא הספיקו להגיע בגלל שלא היינו בערים שלהם מסיבות כאלה ואחרות. היו פה פתח תקווה וקריאת גת וקריאת מלאכי וגם ירושלמים שלנו כמובן, כי אי אפשר בלי עיר הקודש שמאגדת ומאחדת את כל העיר ואת כל הארץ. תודה ללוצ'אנה מבשרת, מסעדה, כדאי לכם להגיע לפה, לסניף המדהים שלהם, מהדרין כאמור, חלבית כמו שצריך, יש להם גם בממילה בירושלים, באזור מתחם ג'וי, בקיצור, פינוק על הפינוק על הפינוק. צוות, נגיד בסוף, קרדיטים לכולם בפוטרות, אתם תכינו ככה למי שעזר לנו בכל העונה המדהימה הזאת, אבל השופטים מידה טסה, קובי סלע וקובי גרינבוים, אנחנו מוכנים לביצוע השישי, וכאן שימו לב, בפעם הראשונה אני חושב באודישנים, כל בין הזמן אם היינו פה, זה אב ובנו, זה שניים, משפחת שטרית. האם זה נחשב קובי סלע בחפצה של הכל החדש, של כל החדשים?
1: שאלה שאלתית, הצוות פה, צוות השופטים,
0: התכנס
1: לארבעה ימים.
0: לא, תקשה לרב סטפנסקי. לא, לא, לא, לא, לא, זכרתי.
1: אתה מתכוון לרב סטפנסקי?
0: אתה רואה את השיעור שלו עכשיו, תבינים? זה הדף היומי של קובי סלע, לא מפספס. אבל הכל החדש בדרכים זה אחד, אבל אין בעיה אם יש שניים. אב ובנו, משפחת שטרית, בבקשה.
2: הכל החדש, קודם כל.
3: אנחנו בכל החדש בדרכים, פה בעליות לירושלים, במבשרת מסעדת לוצ'יאנה. יש לנו פה דואט של שתי מתמודדים, נכון? מה השם של... אבא ובן, יפה מאוד. מה השם שלך?
4: יחיאל שטרית.
5: יהודה.
3: יהודה. מה באתם לשיר לנו?
4: ותודה על הבית. מודים לקדוש ברוך הוא על, על הילדים העיקריים, על הבית שלנו.
3: יפה מאוד, אתה רואה אתה והבן שלך ביחד, מגיעים לשיר. המוזיקה עושה טוב בבית?
4: המוזיקה לא רק שעושה טוב בבית, עושה את הבית.
3: מה אתה אומר על אבא?
5: וואו, אתה יודע, אני כל הזמן, הדמיון שלי, לאחר שאני אתחתן, זה להיות בעל משפחה ולהניג את הבית כמו אבא. לראות את אשתי לעתיד ולשיר לה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מחבת אחבא.
3: סבא, יש פה כישרון, יש פה כישרון.
4: ברוך השם, ברוך השם, האמת היא זה מדור לדור.
3: בוא נכאבוה.
4: האבא, אבא שלי, שיהיה בריא, הוא חזן גדול מאוד, וברוך השם אני קיבלתי את זה ממנו, וברוך השם הבן שקרוי על שמו יהודה גם הוא ממשיך את דרכנו.
3: אז באתם לשיר ביחד, תודה על הבית. אתם בית של מוזיקה, זה נראה.
4: איך?
3: בית של בית מוזיקלי.
4: כן, ברוך השם, גם שאר הילדים ברוך השם.
3: איפה הם? למה לא כולם באו? הייתם עושה לנו מקהלה פה.
4: לא ידעתי שאפשר להביא את כולם, בסדר.
3: מאחל לכם הרבה. זכינו. ואני רואה פה שזכיתם, אם אתה בא איתו ביחד, ואתה הולך לבצע איתו דואט.
4: אני אגיד לך, זה החלום שלי. היה לי חלום ש... חיכיתי איתו וחיכיתי איתו לעיתוי הנכון, לזמן הנכון, ולא המקום להאריך ולפרט, אבל השגחה פרטית מדהימה, איך שאנחנו פה ביחד הערב הזה, וברוך השם, בשם השם נעשה ונצליח, אמן כן ירצה.
3: אמן, אז ותודה על הבית, תעלו לבמה עוד רגע, ותעשו לנו, תראו לנו איך זה, איך באמת הבית.
4: אמן, שנזכה.
3: אמן, תודה רבה, בהצלחה.

0: מעולה, מעולה. יפה מאוד.
1: מה, אני הייתי פה בצד בגלל המיקרופון, אני חייב לומר לכם שזה... זה מדהים. אב ובנו, כמו שאומרים, בואו, בואו, בואו לפה, משפחת שטרית, בואו. כל כך יפה. שמך?
2: יחיאל.
1: יחיאל?
3: יהודה.
1: יהודה. תקשיב, מאיפה אתם בירושלים, נכון? איפה בירושלים?
2: רמת שלמה.
1: רמת שלמה בירושלים.
2: כן.
1: הבכור שלך?
2: הבכור.
1: אתם שרים, בחרתם לשיר יחד כאילו בכוונה, או כי הרי התחלתם להתחרות כל אחד נפרד.
2: לא, לא, זה חלום של שנים שחיכינו לעיתוי הנכון, וברוך השם, אני ויהודה בני בכורי זוכים להגשים.
1: חלום של אבא ובן, שרתם יפה כל כך. קובי סלע, אני מתחיל איתך.
0: תשמע, 5 פעמים הם אמרו, וניפצתי את הדמעות, ניפצתי כמו סלע. ואני אומר לעצמי, לא הייתם צריכים להתחנף עד כדי כך, הייתם מקבלים את הנקודות שלי גם ככה, אתם שרים יפה.
4: ואין מה לנפץ אותו. תכו מזה.
2: את האמת, באמצע פתאום אמרתי, מה הולך פה, סלע?
0: כן, לא נעים, לא נעים, כן. לא, אז בסדר, דמעות מנפצות אותי תמיד, אבל אני חושב שתהיה לנו בעיה איך לחלוק את הנקודות ביניכם. יכול להיות שניתן לכם חבילת נקודות ותבחרו איך לחלק אותה ביניכם. אני מאוד אהבתי. גם את השיר, גם את הבחירה של השיר, גם את האינטראקציה ביניכם. זה אומר שהוא מקשיב לך גם בשאר התחומים בחיים.
2: ממש ככה. ממש ככה, תודה לאשר.
1: הנה הוא חייך. תחבו, חיבוק לאבא, חיבוק לאבא. איזה אב ובנו. עמידד, מה אתה אומר על מה שהיה פה?
5: תשמע, זה קודם כל מרגש, מרגש לראות אבא ובן, ורואים את ה... איך אומרים? את הלבביות. את התודה על הבית, רואים את הבית החם. מרגישים את זה, אני יכול לומר לך שאני גם מכיר את הרב יחיאל. הוא רב.
1: מה אתה עושה בחיים?
5: ומחזק הרבה בחורים אמריקאים בישיבה.
2: מלמד בישיבה של אמריקאים.
1: יפה, יפה.
5: ואני מתרגש, זה פעם ראשונה שאני רואה אתכם ככה שרים, ואני עכשיו מבין איך זה משליך על הבית, תסתכל כמה. כמה אתה מביא טוב, אתם שרים מדהים, מדהים. האבא עושה ים תיכוני, סגנון תיכוני, הבן מזרחי, כבד כזה. מדהים. אבל יפה מאוד. אנחנו אומרים קצת לא להתרגש מדי, כי לפעמים משנים קצת הכל למישהו אחר.
1: אז לא, משפחת שיטי תעשו עבודה גדולה.
5: אבל אתה עושה את זה ממש ממש יפה.
0: שנייה רגע, לפני קובי, בסוף הדגשת את הגרמו. בכוונה כאילו, זה בשביל לתת קיק כזה?
1: גרמו.
5: על זה דיברתי.
1: הוא אהב שהוא כן, בכוונה, בכוונה.
0: לא, זה ריש טובה.
1: ריש טובה, ריש טובה.
0: ריש חזקה.
1: גרינבוים.
0: גרינבוים.
4: תראה, לי זה מאוד מרגש לראות אבא ובן שרים. כי כמו שקובי אמר, קובי סלע, אמר שהוא מקשיב לך הבן, אז אני גם חושב שבשירה נראה שגם אתה מקשיב לו. וזה, פה זה אחד מול השני, ומאוד מרגש אותי, והיה מהמם. מדהים. הקשר מדויק, הבן היקר, וגם האבא מגביא איזה צבע.
1: הנה, מאזינים שולחים הודעות, אנשים מתרגשים. באמת. איזה יופי! אבו ובנו ביחד.
4: כל הכבוד.
1: אבל האם זה מתאים לקול החדש? מי ייקח? הוא ביחד?
2: אני נותן את זה לבן שלי.
1: וואו.
2: לפרומו
1: של העונה.
2: אם נזכה, קודם כל, אם נזכה, אבל אני פה בשביל הבן בעיקר, אני אוהב אותו, וזה חלום שלי.
1: תודה רבה, משפחת שיטרית בירושלים. אבו ובנו, דואט מדהים, הקול החדש בדרכים. כל כך יפה.
0: קובי גרינבוים מציין שמאחר אנחנו לא נתקלנו בקונספט הזה עד היום, יכול להיות שנגיע למצב של שליש קרב.
1: טוב, ממשיכים הלאה. המרפסת של לוצ'אנה מהדרין, מבשרת ציון בו אחרי ירושלים.
0: אתה מכיר את המוצר הזה שנקרא יום הולדת בלוצ'אנה מבשרת?
1: מה קורה? מה זה הסיפור?
0: אתה, לא יודע, בן כמה אתה?
1: אני בן 80 עוד.
0: כן, קרוב ל-80, נושק ל-80.
1: כן.
0: ובני המשפחה ירצו לחגוג לך יום הולדת, זה המקום, למה? כי אתה מזמין יום הולדת ומקבל את הכל, לא רק את האוכל וכל הדברים שקובי מפנטז כבר שעתיים, דאגה לפלנצ'ה ועוד כל מיני פסטות וכיוצא באלה, אתה מקבל גם את הקישוטים, את השתייה, את כל המסיבת יום הולדת.
1: אני אכלתי פה, הביאו לי לפני כן סיגר גבינה.
0: כן.
1: תקשיב, לא צוחק.
0: אתה מרגיש בשרי.
1: אני אומר לעצמי, השף הזה הוא כנראה אחד מהגאונים של הדור, גדול הדור.
0: כן, הוא טוב, כן. בענייני העולם הזה אתה ואני לא מבינים, אבל הוא עושה עבודה טובה.
1: נכון, נכון. טוב, עוד מעט אורתה על תחרות קינוחים קצת, אני רוצה לראות את הקינוחים של השף. בטח. מספר 8 היום מתוך 9 מתמודדים בתחנה מאספת הקול החדש בדרכים לוצ'אנה. בפעם הראשונה והאחרונה בלי מסעית בעונה הזאת. ואנחנו עם אפרים לוין. אפרים לוין הוא מכיר את ספר, והוא נכנס אל המיקרופון יחד עם הקלידן יונתן שחור.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים.
3: בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק הסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מאדרין בדץ בית יוסף. בחסות
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
7: עכשיו איתכם
8: הכל חדש בדרכים.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
14: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: עכשיו איתכם
8: הכל חדש בדרכים.
7: הכל חדש קודם כל.
15: שלום אפרים.
16: שלום ברוכה, ערב טוב.
15: ספר לנו על עליך, על אפרים. מי זה אפרים?
16: אני אוהב מוזיקה מאז ומעולם.
15: מאז ומעולם, זאת אומרת שבכית כבר אהבת מוזיקה.
16: היה צליל מוזיקלי משהו, כן.
15: באיזה תו זה היה?
16: אני נשימה אבסולוטית.
15: אתה לא זוכר.
16: חושב שהטובים לא זוכרים את זה.
15: יפה מאוד. אתה אוהב מוזיקה? למה הגעת אלינו?
16: האמת שאני לא יודע מה אני עושה פה. זה...
15: עשית את זה פעם לאיזה מקום?
16: לא, כי זה פעם ראשונה שלי.
15: אתה מגיע פעם ראשונה לשיר. לא שרת באף מקום, באף... עלית על במה באיזה חתונה של חבר. בר מצווה של חבר, עלית על הבמה או שאף פעם לא עלית על הבמה?
16: לא, לעלות על במות עליתי בחתונות כמו שאמרת, חתונות של אחים ואחיות וגיסים, כאלה דברים. יותר אני יכול להגדיר את עצמי בעל תפילה, אני יותר אוהב את העמוד מכיוון לכיוון העמוד ולא לכיוון הקהל, זה באמת קצת מאתגר אותי.
15: לבוא עכשיו להיות מול קהל זה קצת יותר קשה מאשר להיות שהקהל מאחוריך, נכון?
16: זה בהחלט לצאת מאזור הנוחות.
8: כל החדש בדרכים.
1: פעם לוינו מקריית ספר, והוא נכנס אל המיקרופון יחד עם הקלידן יונתן שחור.

0: רבה, תודה רבה, תודה רבה. איזה שירה כל כך יפה, איזה עמוקה, איזה עמוקה. בוא לפה, בוא אליי. בחור שהגיע מקריית ספר, אין מה להסביר.
1: ושרד את כל הפקקים.
0: כן, הפקקים, ואין מה להסביר. תשמע, הדבר האחרון שגוטמן ירצה זה שידור בשל רדיו אצלו שם במקום. וחבל שכך. תגיד לי, אתה גר בקריית ספר, נולדת שם גם?
2: כן.
0: אתה ממש קריית ספרניק, פרח בדו קריית ספר.
2: קריית ספר.
0: קריית ספר. מר טסה, אני מתחיל דווקא איתך. מה אתה אומר על הבחור?
3: וואו, יש לו סגנון קול של הזמרים החסידים מחול שהייתי שומע עם קול עמוק הזה, חסידי מיוחד.
0: נכון.
3: אני אוהב את העמוק
0: הזה. יין עתיק.
3: את הבשר, זה הבשר.
0: זה מסעדה חלבית. בלי, בלי, בוא, בוא.
3: טוב, זה... אוקיי, לאט לאט.
0: קובי, סלע.
3: בכל אופן הוא באמת נותן פה ביצוע יפה, מרגש, ו... יפה מאוד, כל הכבוד.
0: תודה רבה, קובי סלע, רבותיי.
1: אני חושב שהוא טיפה מתקשה בנמוכים, אבל כשהוא סיים עם הנמוכים ועבר לגבוהים, הוא שיית בגובה של 30 אלף רגל, והקפטן לא אמר גובה 10. זאת אומרת, אני חושב שיותר מתאים לך שירים שבהם אתה מפליג למעלה, השירים שאתה מתחיל בנמוך קצת מקשים עליך.
0: אוקיי, זה מה שקובי אומר. מה גרינבוים אומר?
4: אני חושב שהוא מאבד, שהוא מדבר על רגל, אז הוא מתחיל לאבד את ה... קובי, אבל אני חושב מה שמידד אמר מאוד נכון, יש לו צבע קול מאוד מעניין, עמוק כזה, הוא גם בחר שיר מצוין, באמת בבית היה לו קצת קושי, גם בנימוכים, גם קצת בקצב, אבל זה אפשר לראות בהמשך, אם זה משהו שקרה פה עכשיו, אבל היה יפה מאוד.
0: תודה. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה, קריית ספר. האחרון להיום. האחרון להיום, רבותיי, כאן... בפרק האחרון, בעצם האודישן האחרון. האודישן האחרון של העונה הזאת.
1: שעת נעילה, שעת נעילה.
0: שעת נעילה.
1: זה הרגע האחרון, זה הסוף.
0: זה הכל הולך אחר הכי טוב. מי? אברהם חיים גרין, שהוא גר בביתר. הנה סוף סוף גם מישהו בביתר בפעם הראשונה. תראו אותו, איזה כבוד.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: הכל החדש בדרכים, ואיתנו המתמודד שרוצה לגלות לנו איך קוראים לך.
7: אברהם חיים גרין.
6: בחור משכבו אומן, נראה טוב גם. בן כמה אתה?
7: אני 39.
6: 39, לא רואים בכלל. מה מביא אותך למוזיקה? חוץ מזה שהיית מוכר בחנות מוזיקה לפני הרבה שנים, מה מביא אותך היום למוזיקה?
7: מביא אותי בעיקר היצירה לאחרונה של ארבע חודשים האחרונים. היצירה המוזיקלית מביאה אותי, אני רוצה להוציא מהכוח אל הפועל, להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל.
6: יפה, אתה שרת באירועים ודברים כאלה, או שהפעם הראשונה של ההתנסות זה פה היום?
7: שרתי באירועים בדודה, שרתי גם במדרחוב, שרתי בכל מיני מקומות.
6: שרת במדרחוב? איזה מדרחוב? איפה?
7: כיכר ציון ירושלים, אני גאה בזה.
6: אתה ממש, על מה, אתה שר שם לבד עם פלייבק או מנגן גם?
7: לא, בעיקר עשה פלייבק, שם בוקסה, רוקד, אני אוהב לרקוד ולשיר.
6: זה קשה לרקוד ולשיר, כל הגוף זז, זה לא קל.
7: כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך.
6: וואו, יפה. אברהם חיים, מה אתה מאחל לעצמך?
7: אני מאחל לעצמי להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, להוציא את השירים שלי מהכוח אל הפועל, לשיר בחתונות, שמח חתן וקלה, פשוט לעלות על ראש שמחתנו.
6: יפה, אתה רוצה לשמח עם המוזיקה, המוזיקה שלך משמחת אותך, אתה רוצה לשמח אחרים.
7: בדיוק, בדיוק.
6: רואה את החיוך שלך, ואני בטוח שאתה עכשיו הולך לעלות לבמה ולתת שואו מטורף.
7: בטח, עם כל העוצמה והכוח, בטח.
6: מה השיר שאתה הולך לשיר לנו היום?
7: ממקים, קרוסיכו, השם.
6: תגלה לנו, ספוילר, רגע, חכה. תעלה לבמה ותן את הביצוע שלך. בהצלחה, אברהם חיים.
7: כן, כן, בטח, בעזרת תודה רבה, סגל היקר, מראיין נפלא, מראיין... כל החדש
0: בדרכים. שחור, צא לדרך, גרין, בוא תייצג את ביתר.

0: זהו זה, רבותיי. זה היה האודישן האחרון. הבחור מביתר, יהודי צבעוני, יש לומר, נתן פה את ממעמקים של אידל עם הלחן של בן ארזה. תודה ליונתן שחור, שהתרמם עוד מעט מידע טסה ישיר איתך. משפט עליך?
1: אני עבדתי חצי שנה קופאי, שרתי שם, שימחתי את הבריות.
0: תוך כדי הקופה?
1: קופאי, תוך כדי שאני מעביר.
2: גם כשכרטיס אשראי לא עובר, כאילו?
0: איפה?
1: עבדתי בשפע ברכת השם.
0: והיום מה אתה עושה?
1: עכשיו אני רוצה שלב הבא.
0: מה הרעיון של הקיפה? אני אהבתי, אבל סתם, כאילו, מה הלוק?
1: אהבה, אהבה. זה לב, אהבה.
0: מצוין, אתה מצוין מביתר, ממש כיף. זה מתמודד שראוי לסיים את העונה, אין מה לעשות. כיף גדול. קובי סלע, מה אתה אומר לבחור?
2: אני פשוט עיוור צבעים, אז רגע, תעשה לי סדר.
0: אותו של הכובע שלך, אותו דבר.
2: אמרת שקוראים לך גרין, ועניבה ורודה, למה?
0: ועניבה, ופה.
1: לא, זה ירוק.
2: תשמע, קודם כל, מאוד אהבתי את ה...
0: הלוק.
2: לא, לא, עזוב לוק, הלוק כבר, אני מחור, אני אומר, אבל ברמת השירה, בחרתי את ה... לא פרשנות, את הזווית שנתת לשיר. היו נקודות שהשארת את אידל הרחוק מאחור, או שברחת לאידל, אבל בסופו של דבר, יש לך את המקוריות ואת היצירתיות להגיש שיר באופן שונה מאחרים.
0: תודה רבה לך. מידע טס, דעתך?
3: וואו, וואו, כל עצמותה היא תאומר, נה, שימחת אותי קודם כל. פעם ראשונה, אני אומר, שימחת אותי. ראיתי פה אחד עם כל עצמותי תומרנה ששר, ושרת את זה כמו סיפור. זה ממש ממש מיוחד. אבל איך אומרים, אתה יודע, לאט לאט עם המוזיקה צריך לרגע קצת, אבל עשית את זה יפה.
0: קובי?
3: בצבע, עשית את זה בצבע.
1: תודה רבה.
4: קודם כל תודה לך, אני מאוד נהניתי. וכמו שאני אומר, זה שיר שמרגש מאוד, שמרים בן אדם, ואתה באת פה עם כל הסגנון שלך, גם הסגנון שירה שלך, הרמת אותנו. באמת, יפה מאוד.
0: תודה רבה.
1: בשמחה רבה.
0: תודה. בוא תשאיר את המיקרופון. תודה רבה לך. מיד נראה מה קורה. השופטים יעשו את הגיבוש מי הם השניים האחרונים שעולים. הכל החדש בדרכים, המתח גדול. ואנחנו בלוצ'אנה, מהדרין, מבשרת, המקום המושלם הזה, החלבי. ואני רוצה, עוד מעט נעשה פה גם איזה מדגם קינוחים לשופטים. קינוחים מדהימים שיש להם פה, הכל חלבי, זה באמת מקום פצצה. אבל עכשיו, שאני אופתעה פה, הזמר מידע טסה יעלה ויבוא אל המרפסת של לוצ'אנה כדי לשיר יחד עם הקלידן יונתן שחור, לתת לנו איזה שיר לכבוד המאזינים ולכבוד עם ישראל ולכבוד המתמודדים ולכבוד לוצ'אנה. מידע טסה, הנה המיקרופון. חבר'ה, כפיים למידע טסה פה. ומיד אחרי מידע, התוצאות ואז מצעד הקינוחים. פרסומות וחוזרים יד.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק הסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מהדרין בדץ בית יוסף. בחסות...
6: קרמית יצירה מתוקה. עכשיו איתכם
7: הכל חדש בדרכים.
8: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 6-7-1.
11: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש, מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו

0: נידה טסה, רבותיי, איזה קול, איזה קול שיש ליהודי הזה כל כך הרבה שנים, עם השיר הזה שהוא שר והוציא לעולם כשעוד היה בן 12, וזה היה לפני 20 וכמה שנים.
1: אתה יודע שזה מדהים לשיר עם מיקרופון רגיל ולשיר עם מיקרופון של קול חי? זה משהו אחר, זה סאונד אחר.
0: זה משהו אחר.
1: זה
0: משהו אחר. כמה שנים אנחנו ביחד, אני ואתה? באמת אבל.
1: נראה לי... וואו, נראה לי 20...
0: 20 שנה.
1: 20 שנה.
0: 20 שנה, עוד מזיכרון.
1: כן, נראה לי לפני הנערות בבל בכלל.
0: עוד לפני הנערות בבל, בן שם...
1: עם דודו טירן כבר.
0: איך קראו לזה בהתחלה? לא, לפני... היה לך איזה אלבום לפני...
1: מול שלבת.
0: כן, מול שלבת.
1: מול גריידי ורפי גריידי.
0: מותק, תודה רבה.
1: מנחם טוקר, אוהבים אותך.
0: תודה, טסה, כנס לעמדה של השיפוט, כי המתח הגדול נכנס פה עכשיו, בזמן שאנחנו נקבל מהצוות של ההפקה את הרשימה של השניים האחרונים שעולים לדוקרב. שימו לב, הם עולים עוד הלילה. אל דוקרב, רגע לפני ההכרזה, מתח אדיר כאן בלוצ'אנה. שימי ורקר בא להפתיע אותנו. הקונדיטור, הפטיסרי שלהם פה, הכין לכם קינוחים. שים את זה על השולחן לשופטים. אני רואה עוגת גבינה, אני רואה סופלי שוקולד, אני רואה סיגר, מה זה בדיוק? מה קורה פה? והשופטים...
2: לא הבנתי, למה לא הכנתם אותנו? אני בשרי בכלל.
0: יאי, תירוצים.
3: רגע, אני לא מבין, שנייה, לא הבנתי. מתחילים כינוח, מתחילים עונה עיקרית, לא?
0: לוצ'אנה פה עם חלבי, אז אני גם נכנס. מה לעשות? ברוך אתה, אדוני, אלוהים יכולם, בורא מיני מזונות.
4: תתאמו כל אחד
0: מהם. הגבינה! כל אחד ביסמה, זה סיגר. כן, כן, זה מעולה. קובי גרין במטרה, זורם עם הסיפור הזה גם. חבר'ה, זה מדהים.
2: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: מה אתם אומרים על הקינוחים, חבר'ה? מה, בואו תנו לנו את ה...
2: תראה,
0: הקינוח המנצח.
2: אם תקשיב לקול שלו...
0: יש עוד... זה הסיגר הזה, מה זה?
2: אני חושב שמדובר בצלילים אמיתיים שבאים באמת מעומק הלב.
0: ידידי, מה שיש בתוכו... מה זה? שמנת? מה זה?
2: קרם פטיסייר.
0: איש, זה מטורף.
2: נכון.
0: קובי גרינבו מעוגת גבינה, ואני רואה שאתה ראשך ורובך בתוך הסופלט, תיזהר.
3: תשמע, זה הכי טוב, מה שמנפץ
0: נכון,
3: פה...
0: נכון, הסיגר הזה.
3: עושה רעשים, כן. לא ראיתי כזה דבר.
0: מה אתה אומר מידע טסה? עם מה אתה התחברת?
2: הוא לא, ענייני העולם הזה פחות מדברים אליו. הוא אברך.
0: הכל בסדר.
5: כן. אני אוכל סיגר בלי לקחת סיגר.
0: טוב.
2: בקיצור, לוצ'אנה מבשרת, מבשרים לנו על פיצוץ קולינרי.
0: צופים ומאזינים, שוב המקום להודות לוצ'אנה מבשרת מהדרין. אני מזכיר שלוצ'אנה זאת רשת ארצית, ובממילה בכלל יש להם מקום מדהים, רואים את החומות, ומתחת זה מול ג'וי, אם אתם בשרים, ג'וי המושלם את הברלין ההמבורגרים בכלל, אבל פה לוצ'אנה מבשרת, זאת רשת אדירה, ואני מודה להם שהם ירחו אותנו כאן, מקום המופלא, ואגב בפנים בכלל, המקום, ומי שרוצה, תודה רבה לכם, ממש כבוד. ועכשיו, בואו ניתן את ההכרזה, מי עולה עוד הלילה. אל שלב הדוקרב, השניים האחרונים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק קסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מהדרין בדץ בית יוסף. אנחנו לא יודעים מי יהיה הכל הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
7: קרמית יצירה מתוקה,
0: הראשון שעולה הוא תושב העיר מודיעין אלית, משה רדנר! משה רדנר נמצא פה, איפה משה רדנר? הוא שר את ממקומך, נכון? משה רדנר איתנו, והוא עולה אל שלב הדוקרב. מולך. משפחת שיטרית הירושלמית, אב ובנו, בואו לפה. האב ובנו יופיעו מולך על כרטיס לגמר בבנייני האומה. יש לך זמן? זה לא עכשיו, זה עוד כמה שבועות. יהיו הכנות, יעבדו איתכם. אב ובנו, משפחת שיטרית, אבל השופטים מתנים שזה אתם צריכים להיות ביחד. זאת אומרת, אתם יודעים, זה הסיפור. תגובה שלכם?
8: תודה להשם.
9: בשמחה.
8: מרגש.
0: אז שימו לב מה הפורמט. הוא יתמודד מולם. ירושלמי מול מודיעין על כרטיס אחרון לבנייני האומה לגמר. תודה רבה לכם.
2: מנחם.
0: תודה רבה.
2: מנחם, חשוב לומר שהוא לא מתמודד מול שניים, כי האבא ויתר לבן שלו.
0: נכון. וחשוב יותר לומר שאחרים שהיו פה היו מדהימים. אגב, אישיקיה מאוד מאוד קרוב וחצי נקודה, זה הפסד של חצי נקודה, זה ששר את צמה. מאיפה מבטח תקווה? הוא ממש החצי נקודה פחות. אתה מה, אתה הצבעת לו יותר, נכון נראה לי טסה, לא?
3: צריך לדבר עם גרינברג.
0: איך? יוסף חיים, יוסף חיים הגיע למקום השלישי ברבע נקודה, אבל זה מה יש, זה המשחק, אלה הכללים. אז בהצלחה רבה לכם, תודה רבה רבה לכם. בהצלחה מתמודדים. כאמור יש לנו את הרשימה הסופית. הרשימה הסופית נעילה, סגורה, ועכשיו, זה הזמן, כאן נכבד, לתודות כל העונה הגדולה הזאת. מפה שימו לב מה הולך להיות כאן. דו-קרב, שניים עלו מכל פרק, הם ראש בראש על כרטיס לגמר, מוצש בראשית בנייני אומה ירושלים, עם נקודות שיפוט בכל הארץ, עם עמדות שידור, עם שופטים, עם גמר מוצש בראשית, שזה יהיה מדהים, זה יהיה באמת מדהים. 15, 16 יהיו שם, נראה לפי הכמות שלכם. בואו נראה מה קורה עכשיו. זה הזמן להגיד תודה רבה לגברת אורטל מלול על כל ההפקה המדהימה, על המסירות, על המיומנות, על העבודה, ירידה לפרטים, באמת עבודה מושלמת, כל עיר עם המסעית שמגיעה, עם שופטים מקומיים, עם נגן מקומי, תודה רבה אורטל מלול. מנהל ההפקה שימי ורקר, אתה אגדת הוורקרים, ותודה רבה. הפקה בפועל ברכי חלף, תודה. עוזר הפקה אלעזר ורקר, תודה רבה. צילום אסף קליין, אלקנה קליין, הצלמים של רואים את הקולות, אתם מושלמים, כבוד למגזר, העבודה הוויזואלית שלכם. מנהל טכני של כל חי הוא דוד טוויטו, שגם מנהל טכני של הפורמט טוויטו, אחלה טוויטו שבעולם. מיק סאונד פסח בגד. טכנאי, פנחס כהן. טכנאים באולפן, פנחס בינדר, שימי ברוורמן, סמנכל דיגיטל מני גרה שוורץ. ינקי אס וצוות אתר אמס, תודה לכם. גרפיקה סטודיו גיליזי. מעטפת מוזיקלית אלי קליין. תודה רבה לקובי סגל שליווה את הכתבים, ולנתי שולמן שעשה את הדיגיטל, כאן עם הצילומים, ולוי קדם, שעשה עבודת קודש עם הסושיאל, עבודה יוצאת מהכלל, לוי קדם, שבאמת בקלאסיות וברוגע שלו עשה עבודה. עוז, שמגיע כל הזמן עם המסעית שלו מכל עיר, עוז, אתה מושלם, תודה רבה, המסעית שעברה מעיר לעיר ועשתה היסטוריה, באמת היסטוריה, לא היה פורמט כזה, פורמט שמבקר בערים עם סאונד, עם איכות. תודה גדולה לחנוך רפפורט, אגף השיווק וצוות השיווק, אתם פשוט עשיתם עבודה תותחית, כל הכבוד לכם חנוך, וכל הסוכנים, תודה רבה רבה. ולסיום, תודה רבה לאדם אחד, שכשאני ציצלתי ואמרתי לו לפני כמה חודשים, אני רוצה לעשות בקיץ הכל החדש בדרכים, ישר הבין מה שאמרתי, ואמר לי טוקר לך על זה, והוא הגשים לי חלום רדיופוני המון שנים שאני חולם על הפורמט הזה, וזה מנכ"ל הרדיו, שמוליק טיקוצקי. תודה רבה מכל הלב, אין עליך אחי, תודה רבה רבה. ותודה לכל הקלידנים, היה פה מישהו שעזר לנו בקלידנים, ובני קוביץ, תודה רבה. תודה לכל הקלידנים שליוו אותנו, לכל השופטים בכל הערים, באמת לכולם, למתמודדים. שימו לב, היו פה כ-150 מתמודדים ששרו. 150 פלוס מינוס באודישנים, מתוך כל האלפים שנרשמו. בנייני האומה, אנחנו מחכים לגמר הגדול, על הגמר יש לנו שלב הדו-קרב. קובי סלע, תודה רבה.
2: ותודה על הבית, ותודה על הכל.
0: תודה על הבית. תודה, קובי גרינבוים.
3: תודה רבה שאתה קולי, מנחם, אין עליך.
0: תודה רבה.
3: כיף, כיף.
0: מידע טסה, תודה רבה גם לך.
1: כל הכבוד שאתה עושה תוכניות טובות לעם ישראל.
0: זה הסיפור שלנו, אני מנחם טוקר. תודה רבה.

יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
6: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
7: המלחינים, גלים של חופש.

0: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. כולנו עם כל חיים. חדשות כל חי.
1: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-496-8671. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: פחות סוכר.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Music. Music. Kol Chai Music.

0: הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מיוזיק. כל חי מיוזיק.
1: יא מאמא

לירוי סטאה תודה, תודה, תודה רבה, תודה.